0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.

Krátke noci končia dňami, žijeme inak než všetci, spolu nám to takto svedčí.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.

0: koalícii rokujú o rušení transakčnej dane, podľa opozície nemala ani vzniknúť. Kanada je prvým 8 finalistom majstrovstiev sveta vo futbale. Dnes opäť prevažne jasno a opäť mimoriadne horúco. Je 6 hodín, pri správach pozdravuje Paľo Vrbičan.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Minister financií tvrdí, že sa v koalícii rozprávajú aj o úprave transakčnej dane. Ladislav Kamenický to povedal v diskusnej relácii televízie Joj s tým, že transakčná daň nie je pre neho posvetná krava a je ochotný ju obetovať v záujme prijatia rozpočtu.
2: Ja poviem jedno, transakčná daň bude úplne posledná opatrenie, ktoré ja budem chcieť. Ak teda pustím transakčnú daň úplne nakoniec a musí vychádzať aj nejaká matematika v rámci rozpočtu.
0: Táto daň podľa lídra Progresívneho Slovenska prispela k aktuálnym ekonomickým problémom a podľa neho mala byť už dávno zrušená.
3: Tá transakčná daň nikdy nemala vzniknúť. Ten výber tej dane je oveľa nižší, ako sa očakávalo. Kdekoľvek sa pozrú, dá sa šetriť. Máme ministerstva, ktoré sú navyše, máme o polovicu viac štátnych tajomníkov, než by bolo treba. Veď oni prešustrujú tie 100 milióny len taký fukot.
0: To bol šéf PSK Michal Šimečka. Koaličná SNS už vyhlásila, že podporí rozpočet len, ak sa zvýši dôchodok ľuďom nad 90 rokov na minimálne 824 eur. Kamenický tvrdí, že rozpočtové provizórium pre ňoho neprichádza do úvahy. Minister sa chce na budúci týždeň stretnúť s predstaviteľmi Hlasu a s Andrejom Dankom. Chce rokovať do začiatku leta. USA a Irán zastavili útoky a zajtra chcú obnoviť rokovania. Teherán a Washington si v uplynulých dňoch vymieniali údery napriek podpísaniu memoranda o porozumení s cieľom ukončiť konflikt na Blízkom východe, ktorý sa začal koncom februára a narušil lodnú dopravu cez túto kľúčovú vodnú trasu. V rámci dokumentu sa Irán zaviazal, že umožní bezpečný prechod obchodným lodiam cez Hormuzský prieliv, zatiaľ čo Washington zruší blokádu iránskych prístavov. Obe krajiny sa podľa médií plánujú stretnúť pri rokovaniach už zajtra v Katare, aby vyriešili spor ohľadom plavby prielivom. Vladimír Putin priznal nedostatok paliva v niektorých ruských regiónoch. Ruský prezident dodal, že Kreml zvažuje zákaz vývozu nafty. Ukrajine, ktorú Rusko napadlo vo februári 2022, sa v poslednom čase darí útočiť na ruské rafinérie a ďalšiu ropnú infraštruktúru. Šéf Kremľa na stretnutí vysokých úradníkov k situácii okolo distribúcie paliva vyzval na prijatie opatrení, ktoré zabezpečia dostatočné zásoby pre poľnohospodársky sektor.
1: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
0: Kanadskí futbalisti zvládli prvé kolo play-off, zvíťazili vďaka gólu v nadstavenom čase a vyradili Južnú Afriku. Kanadenia vyhrali 1-0 a v 92. minúte rozhodol o postupe javorových listov Eustachio. Pre oba tímy šlo o premiérový súboj vo vyraďovačej časti v histórii majstrovstiev sveta. Kanadenia sa v ďalšej fáze stretnú s víťazom súboja Holandsko-Maroko. Zápas odohrajú v útorok nad ránom. 16. finále dnes pokračuje o 19. zápasom Brazília-Japonsko a neskôr večer hrajú Nemci s Paraguajom.
1: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
0: Pred nami je jasný až polooblačný deň a extrémne teploty. Cez deň 35 až 40, na Orave a pod Tatrami okolo 33, na horách vo výške 1500 metrov 26 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
4: Je krátko po 6. Pekné ráno na cesty želá Alena. V kolónach aktuálne čakáte hodinu a pol na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Cestárov pripomíname v Bernolákove na hlavnej na železničnom priecestí obojsmerne. Tento úsek je neprejazdný a potrvá to do zajtra do 18. Pozor aj na prekážku na diaľnici pri Liptovskom Hrádku smere do východnej, je na ceste spadnutý strom. Radary mrejú v Košiciach pri Pereši smere do centra aj v Sečovciach na Kochanovskej smere do centra. Nahliadky si dajte pozor v Bratislave na Botanickej smere na nábrežie, vo Zvolene na Neresníckej smere von z mesta, na výjazde zo Zázrivej do Párnice, na výjazde do Lokce z Brezy, v Čečejovciach to berú obojsmerne, v Košiciach na Prešovskej za OMV smere na Zelený dvor, potom v Čani v smere do Ždane, v Trebišove Milhostove smere do Vojčíc a v Strážskom na Mierovej v smere do centra. No a na záver ešte odporúčame, aby ste dnes mysleli aj na pitný režim, ako ste už počuli, čakajú nás tropické teploty, tak si pred cestou nezabudnite pribaliť aj fľašku čistej vody. Prajem vám šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Ranná show Hemendex.
5: na Expresse.
6: 6.05, tak sme sa v noci my všetci, čo nemáme doma klimatizáciu, trošku zahriali a prehriali. Pali, máš doma klímu?
0: Mám, šla naplno.
6: Tak s tebou sa nebavíme. Môžeme sa spolu začať osviežovať. Je pondelok, ja viem, ale celkom sympatický. 29. jún a pre niekoho z vás to môže byť šťastný deň. Naša Míška sa totiž aj tento týždeň bude ukrývať kade-tade po Slovensku, aby ste sa potom vy mohli ukryť pred tropickými horúčavami vo wellnesse niekde v Tatrách. Míška, dobré ráno, no čo? Skrytá, neskrytá?
7: A dobré ránko, schovaná, hľadajte ma. A ak ma nájdete ako prvý, tak parádny víkendový wellness pobyt pre dve osoby bude váš. Nepoviem, kde som, ale budem dávať indície. Prvá je už teraz na našom webe Express.sk a druhú poviem o cca pol hodinku, tak počúvajte.
6: Míšku pozdravujeme, nevieme kam, ona je tá bez klímy. Marek a Pali pozdravujú z klimatizovaného štúdia, toto je pondelkový Hemendex, tak dobré ráno a úspešný štart do nového týždňa aj s tou najlepšou hudbou. Toto je Teddy Swims, Mr. Know It All. Dobré ráno.

0: pondelkovom Hemendexe na Expresse Weirus a Teenage Dirtbag je 6 hodín aj 13 minút. Príjemné pondelkové vstávanie želáme. Aj tento týždeň hráme od 6. Hemendex skrývačku. Naša Miška sa vám už dnes ráno ozvala, skrýva sa a vy ju hľadáte. Zatiaľ máte 100% úspešnosť. Od minulého pondelka do piatku ste našli všetkých 5 jej skrýž. Miška sa musí viac snažiť a inšpiráciou pre ňu môže byť výherkyňa našej bezdovky z minulého týždňa Ivka, ktorú jej deti nenašli.
1: Keďže sme bývali na prízemí, tak ja som vyskočila von oknom, tak som zastrela záclonu a vlastne vrátila som sa vchodovými dverami naspäť domov. A deti ma hľadali. Už som počula cez bytové dvere, že bože, kde je mama. Všetko prehľadali, tak nakoniec, teda keď už bolo plač, som im zazvonila a potom sa mi priznali, že ma hľadali už aj v šporaku, v tej rúre, v skrini, proste v šuplíku, kde sa mi dalo, kde by som sa ani neobchala, ale nakoniec to skončilo dobre.
0: Odísť z bytu, neviem, či je to príliš fér, ale schovávačka niekedy nebýva fér, ale zaznelo tam, že v sporáku? Všetci sa dnes budeme skrývať v sporáku na 40-ke. Tak aby ste sa nepripiekli, nezabudnite sa sem tam podlievať. Amen.

0: Raven Lenay, Love Me Not na Expresse. V pondelok ráno je 6:17. Do štúdia nám vletela mucha. Neviem, či ste si ju všimli. Maťka je tu, naša produkčná, aj Pali. Prišla sa skryť. A prišla sa ochladiť, ochladiť a osviežiť. Tak a sa až bojím opýtať na tie dnešné teploty, Pali. Je to na tebe? Ty povedz.
1: No, ja musím len zreprodukovať to, čo hovoria meteorológovia. No, a tí nás varujú tretí stupeň výstrahy a teploty 35 až 40. 40, takže naozaj opäť extrémne teploty pred nami. Veľmi opatrný treba byť, dodržiavať pitný režim. Na severe okolo 33 stupňov, inak jasno až polooblačno. Popoludní miestami zväčšená oblačnosť, ojedinelé prehánky alebo búrky, ktoré môžu byť aj intenzívne. V Bratislave včera podľa viacerých zdrojov padol historický teplotný rekord. Na Kolíbe popoludní pred 16. hodinou namerali 39,5 stupňa Celzia, čo je o 10 stupňa viac ako hodnota dotrajšieho rekordu z roku 2013. Počet obetí zemetrasení vo Venezuele stúpol na najmenej 1450, pričom zničených bolo 774 budov. Nezvestných je podľa úradov takmer 70 000 ľudí. Zo Slovenska odletel včera ráno 20-členný záchranný tím, ktorý bude pomáhať vo Venezuele. Slovenské volejbalistky prehrali so Slovinkami v úvodnom semifinálovom zápase Európskej ligy 0-3. Odveta je na programe v stredu večer v Ljubljane.
2: Oplatí sa naladiť sa.
3: A na toto leto ešte oveľa viac.
2: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
3: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
2: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
3: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.
4: Dopravný servis Rádia Express.
5: Je 6:20, novinky z dopravy má pripravené Alena. V kolónach čakáte asi hodinu a pol na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a 20-minútové zdržanie je pri Veľkom Šariši v smere do Prešova. Nehoda pribudla v Bratislave, stala sa na prístavnom moste v smere do Petržalky. No a ďalší problém je od vás.
6: Chcem nahlásiť odstavenú dodávku za obcov Hradište smerom na Bánovce nad Bebravou. Je to tak dosť za zákrutou nenápadne.
5: Ďakujeme pekne a pozor ešte na diaľnici pri Liptovskom Hrádku smere do východnej, tam je na ceste spadnutý strom. Radary merajú v Radôstke smere do Lutíž, na diaľnici pred odpočívadlo Malý Šariš smere Schminianskej Novej Vsi, potom v Košiciach, pri Pereši v smere do centra a za Kochanovcami smere do Ľubiše obojsmerne a tam je aj hliadka. Ďalšie kontroly hlásite vo zvolenie na Neresníckej smere von z mesta, pred Babínom stopujú smere z Lokce, potom pred Spiským štvrtkom smere z Osmižian, v Prešove na Petrovianskej smere von z mesta a v Strážskom na Mierovej v smere do centra. Tak si dávajte pozor, ak v niečom určite sa ozvite.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Hemendex. Ranná show.
3: Plná hitov.
4: Rádio Express.

0: Nico Santos, All Time High na Expresse 6.28, o dve minútky bude pol siedmej. Horúčavy nám dajú zabrať aj dnes, v pondelok 29. júna. Čo takto ísť si niekam odýchnuť do chládku? Nie, do iného chládku, myslím do hôr. Máme pre vás wellness pobyt s plnou penziou pre dve osoby v Tatrách. Stačí aj dnes ráno nájsť našu myšku.
1: Hemendex Skrývačka. Nájdite schovanú myšu a vyhrajte víkendový wellness pobyt. Iba na Expresse.
0: Schovaný, neschovaný, idem. Myška, dobré ráno, kde si?
2: Tu som. Aha. Dobré ráno.
0: Počkaj, teraz skúsim podľa zvuku. A vtáčiky, takže príroda, nie si niekde na nejakej frekventovanej križovatke tento raz. Si v prírode, počujem prírodu.
2: Je to možné, že počuješ prírodu? Nepoviem, lebo nemôžem povedať, ale teda poviem, že je tu jasná obloha, slniečko svieti, sme síce v chládočku, takže ešte zatiaľ príjemne, ale vyzerá to na poriadne horúci deň.
0: No, toto je nič, čo si povedala, podľa tohto ťa nikto nenájde. Daj prosím aj nejakú konkrétnu indíciu, kde si dnes schovaná a podľa čoho ťa ľudia môžu nájsť.
2: Dobre teda, takže ste to vy, že si to ty. Prvá indícia pre dnešné miesto, kde sa schovávam, znie, a teraz si daj trošku tichšie od nás, aby bolo počuť toto.
0: Áno. Aha, si vo vani.
2: A? Voda, voda, sama voda. Tak znie prvá indícia.
0: Takže niečo ti tam žblnká?
2: Je to možné, že niečo žblnká? Počkaj.
0: Aha, ty sa kúpeš, ty sa kúpeš.
2: Tak keď už sú tie horúčavy. Voda, voda, samá voda. Takto znie prvá indícia. Druhú už teraz nájdete na našom webe Express.sk a len pár minút dozadu pribudla ďalšia aj na náš Instagram do sekcie Stories, teda príbehy, takže choďte aj tam. Instagram Rádia Express. No a takto postupne to budeme dávkovať. Aj online, na naše sociálne siete, ale aj do éteru.
0: Ak už náhodou tušíte minimálne, kde by naša Miška mohla dnes ráno byť, rozbehnite sa za ňou, ak ju nájdete ako prvý a oslovíte, objímete, vyhrať môžete víkendový wellness pobyt vo Vysokých Tatrách. To znamená ubytovanie v štvorhviezdičkovom hoteli na dve noci pre dve osoby s plnou penziou a neobmedzeným vstupom do wellness. Čas máte od teraz až do 9.
1: Hemendex Skrývačku hráte na Expresse až do 3. júla. Viac na Express.sk.
3: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home, watching the great outdoors on TV.
4: For the lone gazelle, there sadly is no escape.
3: Meanwhile, road you always has an escape in an RV covered with Geico's added 24/7 emergency roadside service, so he can explore more of the great outdoors in real life. Except maybe the ravine where the gazelle got stuck. Road you should avoid that. It feels good to be a road you. It feels good to Geico.

0: Pemendex, Ray Dalton a Blood Running. Dobré ráno vám želáme, je 6.37 a všetko najlepšie dnešným oslávencom. Pali sa už usmieva, pretože 29. júna je...
1: Napríklad aj... Dočkali sme sa Petra Pavla.
0: A Palina. A ty si Palino, ale ty si Pavel, ako môj ocino, že?
1: Je
0: si
1: to
0: Pavel.
1: Tak, je to tak.
0: Aj Pavel je v kalendári, aj samozrejme Peter, Petra, Pavla a Petula. Po prípade Peťula, ale žiadne pranostiky na dnes. Dnes, bohužiaľ, len výstrahy.
1: Je to tak a teploty 35 až 40, dnešné naozaj extrémne horúčavy na Orave a pod Tatrami okolo 33. Inak jasno až polooblačno, popoludní miestami zväčšená oblačnosť a ojedinelé prehánky alebo búrky, ktoré môžu byť aj intenzívne. SNS pripúšťa dohodu pri návrhu k preferenčným krúžkom, pre ktorý pred letom neprešla úprava voľby poštou zo zahraničia. Šéf poslaneckého klubu národniarov Roman Michelko povedal, že sú ochotní požadované 8% kvórum na prekrúžkovanie zredukovať na 3%. Následkom dvojice silných zemetrasení vo Venezuele musela byť v nedeľu odstavená najväčšia rafinéria v krajine. Rafinéria Amaui je už druhým takýmto zariadením, ktoré sa od stredajšej prírodnej katastrofy ocitlo bez prúdu. Basketbalistkou a basketbalistom roka sú Terézia Páleníková a Vladimír Brodziansky. K zmene došlo v kategórii tréner roka, ktorej 24 rokov dominovala Natália Hejková. Anketu vyhral tento raz kouč Patriotov Levice Michal Madzin, ktorý svoj tým priviedol k zisku 5. titulu za sebou v najvyššej domácej lige.
2: Bratislava, are you ready?
3: 1. júla odštartujeme leto vo veľkom štýle.
2: Priprav sa na
4: Express Mega Street Party
2: s megahviezdnym DJom, ktorého hity pozná celý svet. Aj Tomorrowland.
3: Ale Farmen.
2: Najhranejšie rádiové hity. Viac ako 2,5 miliardy vypočutí a tracky, ktoré si získali podporu superhviezd ako David Guetta alebo Tiesto.
3: Tešiť sa môžeš aj na ďalšie stars ako Alan Murin,
2: Ema Drobná,
3: DJ EKG
2: a DJ a moderátori Rádia Express. Najlepšia party leta.
4: Express Megastreet Party.
2: Ale Farbe. Vidíme sa 1. júla o 18.00 na námestí v Eurovea.
3: Vstup je zdarma.
5: V HN iba dnes veľké zmeny v dôchodkoch. Komu hrozia nižšie penzie a komu štát dôchodky prepočítava nahor? Ako sa menia invalidné, predčasné či rodičovské dôchodky? Plus veľké zmeny vo veku odchodu do penzie v Hospodárskych novinách už dnes.
6: Dopravný servis Rádia Express.
7: Je 6 hodín 40 minút. Aktuality z dopravy má prichystané Alena. V kolónach čakáte asi hodinu a pol na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na 20 minút až pol hodinu je to v Košťanoch na Turcom smere do Martina, na viazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľubče, na viazde do Ružomberka z Ivachtnovej, v Košiciach, Šaci smere do centra, potom na viazde do Košíc, Košických Olšian, pri Veľkom Šariši v smere do Prešova, na viazde do Prešova z Kapušian aj v Lade v smere do Kapušian. Nehody sú pred Lozornom smere z Jablonového a v Bratislave na prístavnom moste v smere do Petržalky. No a pokračuje expres vodič Tibor.
8: Chcel by som nahlásiť odstavené auto na R1-ke za výjazdom sever smerom na Volčkovce. Pravdepodobne má defekt alebo vylomené koleso.
7: Ďakujeme pekne a pozor aj za Hradišťom smere do Bánoviec nad Bebravou, tam je za zákrutou odstavená dodávka. Radary merajú v Bardejove na Krátkom rade v smere do Kľúšova a za Kochanovcami smere do Ľubiše oboj smerne a tam je aj hliadka. Ďalšie hliadky sú vo Valaskej smere do Podbrezovej a v Brekove v smere do Humeného. Zatiaľ je to všetko, budeme sa počuť aj po veľkých správach.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
3: Ranná show plná hitov.

0: Baby Goodbye. Ale Farben už pozajtra aj vizuálne na Express Mega Street Party 6.47. Aj dnes ráno môžete vyhrať wellness pobyt pre dvoch, ak ako prvý nájdete našu myšku v Hemendex skrývačke. Vyhrať môže len človek, to chcem zdôrazniť, nie zviera. Aj keď minulý týždeň myšku naháňala dokonca líška, takto to znelo v našom štvrtkovom živom vysielaní, keď sa myška skrývala v dobšinej na pumpe. Počúvajte.
1: Dobré ráno, ešte som nejedla, práve sa pozerám do očí líške. Líška. Neviem, či ma to desí, alebo teší. Ona mi práve ukladala v ruksaku piksiky. Neber to, pusti.
2: Čo robí líška na pumpe, prosím ťa?
1: Zobrala mi z ruksaku keksiky práve teraz, to robí na pumpe.
0: A to nemala robiť. Už máme myšku teraz opäť naživo, na inom mieste a zatiaľ nevieme na akom. Miška, prosím ťa, kde sa tam na pumpe vzala líška? Čo tam robila? To bol nejaký maskot?
3: Lovila moje keksiky. Ona nebola samozrejme úplne priamo na pumpe, bola tak obďaleč. A vraj je to stará známa, ktorá chodí takto viedať ľudí a robiť si dobrotky.
0: Čo vám vzali zvery? Budeme riešiť v pondelkovej top trojke, keďže Miška má takýto zážitok. A Zuzka, tá si zas pre zmenu nedala pozor na čajky. Drze čajky.
4: Keď som bola v Írsku, v Dubline, tak sme dostali odporúčanie na najlepšiu pizzu v meste, ktorú predávajú po takých kúskoch a musíte si vystať poriadny rad. My sme mali šťastie len na taký 15-minútový rad, ale okrem toho, že tam majú tú najlepšiu pizzu, tak tam majú aj tie najväčšie čajky, aké som kedy videla, a tie čajky poľujú na tú pizzu. To znamená, že keď vyšla taká dievčina s tou pizzou na tácke, drzá čajka jej to proste z tej tácky zobá. Stiahla, pizzu hodila do koša a potom z toho koša to tá čajka vytiahla. Myslím, zviera čajka. Tá žena to už potom nejedla.
0: Líšky majú rady keksíky a čajky za pizzu. Máte podobný zážitok s líškou, čajkami, opicami? Čo vám vzali, po prípade zjedli zvieratka? Hľadáme top 3 príbehy v pondelkovom Hemendexe. Je presne 6.49.

0: trochu romantiky do našich životov aj takto v pondelok 29. júna ráno 7 minút pred 7. Ronan Keating. A táto informácia ma naozaj šokovala od Paliho Vrbičana. Vraj, niekto bude v lete oddychovať, ale politici budú rokovať. Si istý, že budú rokovať?
1: Niektorí.
0: Vraj, áno. Tak viac v našich veľkých správach o 7. S Palim Vrbičanom.
2: Veľké správy Rádia Express.
1: Rokovania čakajú koaličných politikov. Koalícia sa potrebuje dohodnúť na rozpočte a témou je opäť aj transakčná daň.
3: Tá transakčná daň nikdy nemala vzniknúť.
1: Vysoké teploty nás potrápia aj dnes, budú atakovať 40-ky. Naozaj je mimoriadne dôležité pomôcť najzraniteľnejším, teda seniorom a deťom. Dnešok môže byť dokonca najteplejší, opäť platí aj výstrahy. Zajtra a v stredu by malo prísť mierne ochladenie, no zároveň hrozia aj búrky. Aj o tom bude reč v našich správach. No a včera boli v akcii naše volejbalistky. Prehrali so Slovinkami v úvodnom semifinále Európskej ligy.
2: Veľké správy na Expresse už o 7:00.

0: Počúvate Hemendex v pondelok ráno s Marekom aj s Edom Šírenom, je 6.57, tak poďme opäť hľadať Mišku. A ja som myslel, Miška, že ty sa dnes skrývaš, ale podľa videa na našom Instagrame ty si sa vlastne išla kúpať, nie skrývať. Či?
1: Tak spojila som príjemné s užitočným, som žena, ja to dokážem takto skloviť.
0: Rozumiem, multitasking, áno.
1: Video na našom Instagrame je tiež indícia k miestu, kde sa nachádzam, a ja ešte pripomeniem ďalšiu, ktorá znie takto. Voda, voda, sama voda.
0: Hľadajte Mišku, je niekde, kde je vodná plocha, a kto ju nájde ako prvý, môže vyhrať wellness pobyt pre dvoch.
2: Hemendex skrývačka, iba na Expresse. Toto leto ideme opäť za vami. Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo, spolu so svojimi hostiami vo vašom meste.
3: Ako sa žije na Slovensku? Prečo politika tak veľmi rozdeľuje ľudí? Funguje právny štát, spravodlivosť a sloboda rovnako pre každého? A prečo naša ekonomika upadá? To sú veci, o ktorých sa budeme baviť toto leto.
2: Vidíme sa 5. júla o 18.00 v záhrade v Banskej Bystrici, 19. júla o 18.00 v Novej synagóge v Žiline a 30. augusta na Kremnických gegoch. Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo. Toto leto ideme opäť za vami. Lístky sú už v predaji na Express.sk.
4: V Tesku platíte menej. Práve teraz uhorka šalátová, kus len za 41 centov, mlieko polotučné, liter len za 38 centov a bravčová krkovička, kilo len za 5,39. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
5: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
6: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
5: Á, tak to bude drahé.
6: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
7: Koalícii sa neobávajú, že by bol problém pri schvaľovaní rozpočtu, rokovať budú aj v lete.
8: Leto bude vyjednávanie, čiže akékoľvek závery sú veľmi, veľmi predbežné.
7: Letné kúpanie v rozhorúčených dňoch má ďalšie dve obete. Dnes opäť slnečno a extrémne teplo. Teploty sa budú blížiť na niektorých miestach k 40. Je 7 pri veľkých správach. Pozdravujú Dominik Matulaj a Paľo Vrbičan.
2: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
7: Vládnu koalíciu čaká pre rozpočet na budúci rok rokovacie leto. Rozpočtové provizórium podľa ministra financií nepripadá do úvahy. Podľa opozície to bude drahé, pretože každá strana sa bude chcieť v predvolebnom roku zalíškať voličom.
9: SNS už odkázala, že rozpočet nepodporí, ak sa dôchodcom vo veku nad 90 rokov nezvýši dôchodok minimálne na 824 eur. Minister Ladislav Kamenický v JOJ 24 povedal, že v koalícii debatujú aj o úprave transakčnej dane.
10: Ak teda pustím transakčnú daň úplne nakoniec a musí vychádzať aj nejaká matematika v rámci rozpočtu.
9: Transakčná daň podľa lídra progresívneho Slovenska Michala Šimečku prispela k ekonomickým problémom Slovenska.
11: Tá transakčná daň nikdy nemala vzniknúť. Ten výber tej dane je oveľa nižší, ako sa očakávalo. Kdekoľvek sa pozrú, dá sa šetriť. Máme ministerstva, ktoré sú navyše, máme o polovicu viac štátnych tajomníkov, než by bolo treba. Veď oni prešustrujú tie 100 milióny len taký fukot.
9: Napriek turbulenciám v koaličných radoch a pripravovanej výmene ministra životného prostredia, premiér Robert Fico neplánuje spájať hlasovanie o rozpočte s hlasovaním o dôvere vláde. Povedal to v STVR.
12: Budeme sa navzájom presviedčať, a ja myslím, že natoľko rozumní sme vo vládnej koalícii, že schváliť štátny rozpočet na rok 2027 je naša priorita.
9: Mária Kolíková z SAS hovorí, že pri tvorbe rozpočtu neuvidíme nič prekvapivé, pretože sa blížia parlamentné voľby.
13: To bude rozpočet, ktorý už nebude mať za cieľ nič podstatné zmeniť pre krajinu. A je to naozaj smutné. Vidíme, že ľudia strádajú, prorastové opatrenia nemáme, štátny dlh ide hore, vláda nešetrí na sebe.
9: Minister Kamenický sa chce tento týždeň stretnúť s predstaviteľmi Hlasu a rokovať plánuje aj s Andrejom Dankom.
7: Extrémne horúčavy pokračujú aj na začiatku nového týždňa. Teploty môžu dnes dosiahnuť aj 40 stupňov Celzia. Národný teplotný rekord podľa hydrometeorologického ústavu v nedeľu odolal, no padol rekord v Bratislave. Na Kolíbe namerali 39,5 stupňa. Horúčavy si však vyžiadali ďalšie dve obete. Z bratislavského Draždiaku vytiahli záchranári okolo poludnia telo 86-ročného návštevníka bez známok života. Krátko predtým polícia informovala o tragédii v rekreačnej oblasti dedinky Dobšinská Maša, kde skočil do vody 54-ročný muž po požití alkoholu a už nevyplával. Hovorca bratislavskej krajskej polície Michal Sejf apeluje na ľudí, aby boli pri vode opatrní.
14: Nepreceňovali svoje sily a schopnosti a nepoužívali v nadmernom množstve alkoholické nápoje.
7: Po znížení maximálnej povolenej rýchlosti na tratiach kvôli horúčavám nabrali včera vlaky meškanie do 60 minút. Teplotné rekordy presahujúce 40 stupňov padli v Nemecku, v Poľsku aj v Česku, vo Francúzsku zomreli takisto nejakí ľudia.
9: Zo Slovenska odletel včera ráno 20-členný záchranný tím, ktorý bude pomáhať vo Venezuele. Do krajiny zasiahnutej zemetrasením odišlo 15 hasičov, 5 horských záchranárov a pomáhať im budú aj pátracie psi. Podľa šéfa hasičov Adriana Mivkoviča ide doposiaľ o najvzdialenejšiu misiu.
15: Sme vybavení prístrojmi a technikou na to, aby sme vedeli lokalizovať osoby v zavalených sutinách. Predpokladá sa, že kopec tisíc ľudí ešte v sutinách dolu, takže naozaj teraz je najdôležitejšie na to, aby sa dali robiť nejaké sanačné práce, lokalizovať a v podstate vyslobodzovať ľudí.
9: Slovenský tím bude v troskách pátrať po nezvestných. Na pomoc pri pátraní už dorazilo do Venezuely viac ako 2700 záchranárov zo zahraničia. Počet obetí zemetrasením vo Venezuele stúpol na najmenej 1450, pričom zničených bolo 774 budov. Nezvestných je podľa úradov takmer 70 000 ľudí.
7: Vladimír Putin priznal nedostatok paliva v niektorých ruských regiónoch. Ruský prezident dodal, že Kreml zvažuje zákaz vývozu nafty. Ukrajine, ktorú Rusko napadlo vo februári 2022, sa v poslednom čase darí útočiť na ruské rafinérie a ďalšiu ropnú infraštruktúru. Šéf Kremľa na stretnutí vysokých úradníkov k situácii okolo distribúcie paliva vyzval na prijatie opatrení, ktoré zabezpečia dostatočné zásoby pre poľnohospodársky sektor.
9: Na podanie odloženého daňového priznania a zaplatenie dane zostávajú posledné dni. Hovorca finančnej správy Daniel Kováč pripomína, že posledným termínom je útorok 30. jún. V tejto súvislosti daňari predložili úradné hodiny daňových úradov.
16: V útorok 30. júna 2026 budú podateľne a klientské zóny daňových úradov a ich organizačných zložiek prístupné verejnosti od 8. do 17. hodiny.
9: Predložené budú aj prevádzkové hodiny daňového call centra. Dnes do 19. a v útorok až do polnoci.
2: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
7: Slovenské volejbalistky prehrali v Nitre v úvodnom semifinálovom zápase Európskej ligy so Slovinkami 0-3. Smečiarka Zuzana Šepeľová napriek prehre vyzdvihla viacero pozitív na našom výkone.
17: Myslím si, že nám vychádzalo v podstate všetko. Dobre sme podávali, potom sa nám zlepšila aj prihrávka. Myslím, že sme veľmi dobre bránili aj ich blokárky, aj niektoré z útočníc. Akurát sme nemali úplne ideálne voľby a riešenia na útoku.
7: Odveta je na programe v stredu večer v Ľubľane. Víťaz tohto súboja si zmeria vo finále sily s Maďarskom alebo Švédskom. Naše reprezentantky si postupom do semifinále zabezpečili účasť na majstrovstvách Európy 2028.
2: A je to penálka. Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
7: Dnes jasno až polooblačno, popoludní miestami zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky, ktoré môžu byť aj intenzívne a bude extrémne teplo, najvyššia denná teplota 35 až 40, Oravá podtatranská oblasť okolo 33 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov 26 stupňov Celzia.
2: Dopravný servis Rádia Express.
18: Je 6 minút po 7. Dianie na cestách pre vás mapuje Alena. V kolónach aktuálne čakáte 2 hodiny na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na 20 minút až pol hodinu je to na vjazde do Bratislavy z D2 z Ostupavy. V Košťanoch na Turcom smere do Martina, na vjazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľubče, na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej, na vjazde do Popradu z Hozelca, potom v Košiciach Šarci v smere do centra, na vjazde do Košíc z Košických Holšian, pri Veľkom Šariši v smere do Prešova, na vjazde do Prešova z Kapušian aj v Lade v smere do Kapušian. Nehody sú na viazde do Bratislavy z D1 z Osenca. V strednom pruhu sa zrazili 4 osobné autá. Potom v Bratislave na prístavnom moste sa stala havária v smere do Petržalky, za Lozornom v smere do Jablonového a pred Spiskými Vlachmi v smere z Kolínoviec. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrankony v smere k tunelu Sitina, treba rátať s kolónami, a v Bernolákove na hlavnej na železničnom priecestí obojsmerne, a tento úsek je neprejazdný. Pozor na prekážky na diaľnici za Voderadmi v smere do Senca, je tam odstavený kamión, na ceste sú aj kusy plastu a pneumatiky. Na R1 pred Vočkovcami v smere zo Serede zasahuje do pravého pruhu odstavená dodávka s defektom a na ceste je aj roztrhnutá pneumatika. Radary merajú na diaľnici pred Štrbou v smere z Popradu, v Košiciach pri Pereši v smere do centra a aj na Štúrovej pri Stýlarene v smere k Auparku. Na hliadke si dajte pozor v Komárne pred Malou Ižou v smere z Tehelne, v Martine na Jilemnického za Kasárňami v smere do Vrútok, na výjazde zo Zázrivej do Párnice, v Banskej Bystrici na Partizánskej smere do centra, vo Valaskej smere do Podbrezovej a v Budimíre v smere do Košíc. Ak to nie je všetko a videli ste viac, tu je naše bezplatné číslo.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
0: Počuli ste to v správach. Teplotné rekordy síce nepadli, ale dnes sa v noci rekordne zle spalo, tak nech sa lepšie vstáva a ešte lepšie počúva pondelkový Hemendex. Rádio.

0: chvíľku bude 4 na 8, pondelok ráno vstávate s Expressom a dúfam, že ste si všimli, ako v Hemendexe dodržiavame jednak pitný režim a ako sa vodou stále osviežujeme. Toto boli Eminem, Dido a Stan. Trošku nám aspoň v našom vysielaní popršalo a už ste počuli aj prvú indíciu od Hemendex skrývačky. Naša myška dnes žblnká. Žblnk, žblnk, to bola prvá indícia. A či ste ju našli, to zistíme už krátko pred pol 8 v pondelkovom Hemendexe. Je tu koniec školského roka. Ste pripravení na vysvečko? Teraz nemyslím vás, decka, myslím vás, rodičov.
1: Vzťahy s ručením obmedzeným. Simona a Joe Trendy na Expresse.
0: Simona a Joe Trendy si tentoraz zaspomínali na časy, keď sa nám takto blížili prázdniny a známky. Známky boli najväčším problémom našich životov.
2: Aký máš názor na to, že niekedy, keď niekto mal že samé jednotky a z niečomu vychádzala dvojka, tak až dajte mu, že čo bude mať solovú dvojku? Vieš, že vlastne, že ty si mohol, že niečo ti išlo dobre, alebo si napríklad blbý z matiky dvojku si mal mať a že no to jak bude vyzerať na tom vysvedčení?
3: No však a čo? Veď akože, ako to, ako to tak povieš že... teraz, v 32 si to ja sa na to pozerám.
2: Koľko máš?
3: 32.
2: Nie.
3: 30, buď ticho, 32 mám. Už to je dosť. Tí starí, oni. Že teraz sa na to pozrieš, že vieš čo, nech mu dá, akože keď to má niekoho poteší, nech mu tam dá jednotku s hviezdičkou na to vysvečko, však aj takto, ako keby až tak, povedzme si úprimne, kamaráti.
2: Ale

0: Do 9. ročníka to zaujíma iba rodičov, že tam máš samé jednotky. Potom zaujíma už ľudí iba, či si zmaturoval, či si išiel na výšku, nešiel, neviem čo. Proste úplne to je jedno, či jednotku, dvojku a akože normálne nech mu tá jednotku, veď to zase akože, vieš, keď to niekomu spraví radosť, že niektoré deti sú fakt také ako veľmi cieľavedomé, že ich to môže zraniť, ja tak mal, prečo nie?
1: Mal, myslím, že aj spolužiačka, ktorá keď dostala z dvojku, tak to sme všetci... krokodilie slzy, vieš mi, je štvorka, nemám peťku a ona dvojku. Že?
0: Ja som z dvojky tiež zle znašala. Hej. Ja peťku alebo jednotku.
2: Ja som mal spolužiaka, ktorému tiež vychádzala takto solová dvojka zo správania. No jednoducho nie každému ide všetko, jemu nešlo správanie. Ako povedala Simona, že no však a čo? V sobotu na Expresse otvorili Simona a Joe trendy tému vzťahov medzi žiakmi a učiteľmi. Celú epizódu si už teraz môžete vypočuť aj v aplikácii Reo.
3: Vzťahy s ručením obmedzeným. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.

0: Fastboy, Robin Schulz, Million Good Reasons. Na Expresse je 7.20 a teraz si predstavte také dovolenkové raňajočky, už to máte tak pripravené niekde na terase a zrazu príde krdel havranov. Na Ďurových dovolenkových raňajkách si práve takýto krdel zgustol.
1: No a jedno ráno som si išiel nabrať páročky a hovorím, že idem si ešte zobrať nejakú kávu, moja drahá tiež si išla niečo zobrať. Keď sa vrátim, páročky tam neboli. Pozerám pri vedľajšom stole, havrany si tam zobú moje párky, svine.
0: Aha, tak to neboli havrany, ale svine. Tak párky, niečo dojďme. Tak, boli to havrany, krdel. Prasiatok. V dnešnej top 3 hľadáme zvieracích zlodejov. Ukradli vám niečo tieto zvery? Aké? A čo to bolo? A môžu to byť aj dovolenkové príhody? Posielajte nám hlasovky na WhatsApp na 0905 612 612. Výstrahy pred teplom. Aj dnes dokonca možno máme pred sobou úplne, že najteplejší deň nielen v týchto prázdninách a v rámci tohto leta, ale možno aj v našich životoch. 40-ky, Pali.
2: No, dnes naozaj 35 až 40, až som si povzdychol. A takisto aj búrky má byť jasno až polooblačno. Popoludní však môže byť zväčšená oblačnosť. Môžu sa objaviť prehánky alebo búrky, ktoré môžu byť aj intenzívne. Na Orave a pod Tatrami okolo 33 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov 26. Slovensko zažilo mimoriadne tragický týždeň pri vodných plochách. Pri kúpaní a pobyte pri vode zomrelo v horúcich dňoch najmenej 15 ľudí naprieč viacerými regiónmi. Včera pribudli dve obete. Najprv v Bratislavskom jazere Draždiak našli telo seniora. Neskôr prišla správa o utopení muža v Dobšinskej Maši. Od júla sa menia pravidlá sociálneho poistenia pre samostatne zárobkovo činné osoby. Po zmene povinné poistenie nevznikne malým podnikateľom, ktorých príjem zo zárobkovej činnosti nepresiahne 10,5 násobok sumy životného minima. V tomto roku je hranica stanovená na necelých 2877 eur. Srbi včera demonstrovali v meste Kraljevo proti vláde prezidenta Vučiča. Zhromaždilo sa niekoľko tisíc ľudí. Demonstrácie začali študenti a pedagogickí pracovníci univerzít, no odvtedy sa k ním pridali občania z celej krajiny. Hnutie už približne rok požaduje predčasné voľby.
3: Gól! Hyundai rozohral najlepšiu akciu sezóny. Obľúbené SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe sú s bonusom až do 7300 eur. A to všetko s financovaním bez navýšenia. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna. Viac na Hyundai.sk.
4: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
5: Dopravný servis Rádia Express.
6: Je 7.23. Informácie z dopravy má pre vás Alena. V kolónach čakáte asi 2 hodiny na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na 20 minút až pol hodinu je to na viazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, v Košťanoch na Turcom smere do Martina, na viazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľubče, na viazde do Ružomberka z Ivachnovej, na viazde do Popradu z Hozelca, potom v Košiciach, Šaci aj Krásnej smere do centra, aj na viazde do Košíc, Košických Holšian. Pri Veľkom Šariši sa čaká v smere do Prešova, potom na viazde do Prešova z Kapušian. A poďme aj na nehody, tie sú za Lozornom v smere do Jablonového, v Bratislave na prístavnom moste v smere do Petržalky, zdržíte sa tu. Potom na viazde do Bratislavy z D1 z Osenca v strednom pruhu je havária, tiež sa čaká v kolónach a pred Spišskými Vlachmi je havária v smere z Kolinoviec. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrankony v smere k tunelu Sitina a treba rátať s kolónami. Na diaľnici pozor za Voderadmi v smere do Osenca, je tam odstavený kamión, na ceste sú aj kusy plastu a pneumatiky. Hliadky stopujú na diaľničnom hraničnom priechode Jarovce Kice smere do Rakúska, potom v Bratislave na nábreží pri PKO smere do centra, na viazde do Bratislavy zo Svätého Jura, pred Čaľou je hliadka v smere z Vočian, ďalšia je pred Lučencom v smere z Lobinovane, na viazde do Michaloviec to berú z Petroviec nad Laborcom, no a na záver ste tu vy.
7: Krásne slnečné pondelkové ráno želám. Chcel by som nahlásiť policajnú hliadku v Košiciach na Prešovskej ceste pri Leteckej fakulte, zastavujú smerom do mesta.
6: Ďakujeme krásne za všetky informácie. Ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
8: Hemendex. Rádio Express. Ranná show plná hitov.

0: Len na Rádiu Express môžete aj v pondelok ráno zažiť takúto diskotéku. New Religion, Bibi Rexa a Faithless. O 3 minútky bude pol 8. Naša Miška je stále schovaná a podľa najaktuálnejších informácií stále nenájdená. Tak je čas pridať ďalšiu indíciu.
1: M&X Skrývačka. Nájdite schovanú myšu a vyhrajte víkendový wellness pobyt. Iba na Expresse.
0: Miška, ty čo žblnkáš? Dobré ráno, ako to s tebou momentálne vyzerá?
2: No tak zatiaľ voda, sama voda.
0: Dobre, takže si sa naozaj skryla tak, aby ťa nikto ráno len tak rýchlo nenašiel. Máme prvú indíciu, voda, sama voda, to už vieme. Mm-hmm. Dáme aj druhú indíciu?
2: Žmurkáš na mňa?
0: Žmurkám.
2: Dobre, cítim to na svojom zátilku. Druhá indícia k dnešnej mojej skrývačke znie osol. Opakujem, indícia číslo 2 pre éter znie osol.
0: Dobre, osol. Osol ako IA, alebo osol ako osoľ, ako slaná voda.
2: Osol, však ja viem mekčiť, aj keď som z Nitry, ja viem tam nemekčia. Dobre.
0: Čiže nie osoľ, ale osol.
2: Osol. Osol, farma? Presne tak.
0: Nejaká veselá farma?
2: Možno áno, možno nie. To už nechaj na našich poslucháčoch. A ak viete, že kde som, tak pribehnite a zakričte pokojne na mňa. Ja sa možno zlaknem, ale nevadí. A víkendový wellness pobyt pre dve osoby v Tatrách v štvorhviezdičkovom hoteli bude váš, keď ma nájdete ako prvý.
0: Pomôcť vám môžu aj ďalšie indície na našom webe Express.sk aj na Instagrame Rádia Express.
1: M&X Skrývačku hráte na Expresse až do 3. júla. Viac na Express.sk.
3: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home, watching the great outdoors on TV.
4: For the lone gazelle, there sadly is no escape.
3: Meanwhile, road you always has an escape in an RV covered with Geico's added 24/7 emergency roadside service, so he can explore more of the great outdoors in real life. Except maybe the ravine where the gazelle got stuck. Road you should avoid that. It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
5: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
6: Well, my sister wanted to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
5: Thank you, Leo.
6: No, it's not over yet. My brother wanted to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
7: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.

0: Toto je parádna hudobná motivácia na pondelkové ráno z Expressu Hertz, Purple Disco Machine a Wonderful Life. Človek obvykle nadáva na život a hlavne na počasie teraz, ale prečo si ho aj nevynachváliť o 7.36. Potreboval by som teraz taký lavór tuto do štúdia, aby som si mohol močiť nohy. Ja nemôžem, pretože u nás v štúdiu je to zakázané, ale Miška, ktorá sa aj dnes skrýva, si už nohy mohla dnes omočiť. Aj dnes, ak Mišku nájdete ako prvý, môžete vyhrať wellness pobyt pre dvoch. Miška, ako to vyzerá s počasím tam pri tej vodnej ploche, kde sa ty dnes ráno kúpeš?
1: Však voda je tu teplá, to je neuveriteľné. Hej. Ja som si myslela, že to trošku ovlážim, ale voda je teplá. Dobre, ja iba pripomeniem, že už pribúdajú aj ďalšie indície k miestu, kde som schovaná, aj na našom Facebooku, tam je podľa mňa jedna, ktorá naozaj veľmi napovie, a rovnako aj na našom Instagrame, takže klikajte aj na Instagram Rádia Express, aj na Facebook, aj na web, kade, tade. A ja sa pýtam, Pali, to fakt bude takéto teplíčko, lebo ja som akože pri vode, to už vieme, v prírode, a aj tak je tu už dusno.
2: Áno, Miška, ak by si povedala, že tam, kde sa skrývaš, bude extrémne teplo, nepomohla by si príliš. A je to tak, dnes na Slovensku 35 až 40, Orava a Podtatranská oblasť okolo 33 stupňov, opäť sa budeme potiť, má byť jasno až polooblačno, popoludní miestami zväčšená oblačnosť, hrozí aj búrky, na horách vo výške 1500 metrov okolo 26 stupňov. Niektoré školy odovzdajú žiakom vysvedčenia dnes, v iných tak urobili ešte v piatok, v ďalších ich odovzdajú zajtra. Súvisí to najmä s tým, že niektoré školy čerpali náhradné voľno v 8. mája, ktorý síce bol štátnym sviatkom, no nie dňom pracovného pokoja. Polícia apeluje na dovolenkárov, aby prichádzali na letisko v dostatočnom predstihu, najmä ak cestujú mimo šengenského priestoru. Vopred si treba pripraviť cestovné doklady a riadiť sa pokynmi príslušníkov policajného zboru a letiskového personálu, aby bol priechod kontrolou čo najplynulejší. Spojené štáty a Irán súhlasili, že zastavia vzájomné útoky. Uviedli americké médiá s odvolaním sa na vysoko postavených amerických predstaviteľov. Obe krajiny sa podľa médií zároveň plánujú stretnúť v útorok v Katare, aby vyriešili spor ohľadom Hormuzského prielivu.
3: Oplatí sa naladiť sa.
4: A na toto leto ešte oveľa viac.
3: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
4: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
3: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
4: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
3: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.
5: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
6: Lenny Kravitz prichádza na Slovensko. Svetová ikona, nadčasové skladby a nezabudnutelná show. Zažite jedinečný hudobný večer tejto rockovej legendy. 31. júl, Bratislava, Typos Arena. Lenny Kravitz 2026. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
7: Dopravný servis Rádia Express.
8: Je 7 hodín 41 minút. Aktuality z dopravy má prichystané Alena. V kolónach stále čakáte asi 2 hodiny na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na 20 minút až pol hodinu je to na vjazde do Bratislavy z D2 so Stupavým, na vjazde do Žiliny z Porúbky, v Košťanoch na Turcom smere do Martina, na vjazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľubče, na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej, potom na vjazde do Popradu z Hozelca, pri Veľkom Šariši v smere do Prešova, aj na vjazde do Prešova z Kapušian a tiež aj na na viazde do Košíc, Košických Olšian a v Košiciach aj v krásnej smere do centra. Vo zvolenie pribudla nová nehoda na križovatke Lučenecká Pribinová a v smere do centra treba rátať aj s rozsiahlými kolónami. Staršie dokumentujú za Lozornom v smere do Jablonového, v Bratislave na Prístavnom moste v smere do Petržalky, zdržíte sa tu, a na viazde do Bratislavy z D1 z Osenca je havária v strednom pruhu. Cestárov hlásite v Bratislave na moste Lanfranconi v smere k tunelu Sitina a tu treba rátať s rozsiahlými kolónami. Úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novou Sou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú do 14. No a ideme aj na policajtov, začína Express Vodič Marian.
9: Policajný Golf modrý, košická značka, behá medzi Levicami a Tlmačami, aktuálne je pri Tlmačoch.
8: Ďakujeme pekne, stacionárne merajú na D1 za výjazdom Považská Bystrica juh v smere do Bytče aj na viazde do Sniny zo Stakčína. Na hliadky si dajte pozor v Hornej Ždani v smere do Hliníka nad Hronom, v Ružomberku na Považskej smere na nábrežie, v Košiciach sú na Palackého smere do centra aj pri na Prešovskej pri Leteckej fakulte smere na Južné nábrežie a oboj smerne to berú v Pozdyšovciach aj v Nižnej Rybnici. Tak si dávajte pozor, ak by niečo, určite sa ozvite.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
4: Rádio Express. Ranná show plná hitov.

0: typická showgirl, to nehovorím o Taylor Swift, to hovorím o Elizabeth Taylor. A toto o nej povedala práve Taylor Swift, na jej počas zložila a naspievala pesničku Elizabeth Taylor. Je 7:49, pamätáte si ešte na vašu prvú brigádu? Tak spomínajte a zatiaľ vám Ema Drobná povie, že ona začínala takto.
1: Brigadovala som veľa, dokonca ja som mala prvú brigádu už v 14, ja ani neviem doteraz, či to bolo legálne vlastne, ja som podávala alkohol, asi to nebolo legálne.
2: Už je to premlčané.
1: Ale je to premlčané, môžem to povedať, už si ani nepamätám názov toho podniku, takže ani keby som chcela, tak im to neoblíži. Ale hej, myslím, že som mala 14 rokov a normálne som čapovala piva, nalievala som.
0: DJ EKG mal zase takúto brigádu.
3: Maloval som strechy, aby som si zarábal na prvé CDčka a potom som s mojim detkom vyberal vstupné na parkoviskách, aby som si zarobil na svoje prvé značkové tenisky.
0: Á, wow, a viete, čo je najlepšie, že ak chcete ísť na našu Express Mega Street Party, ani brigadovať nemusíte, je totiž úplne zadarmo.
4: Express Mega Street Party. Zažite najlepšiu party leta s Rádiom Express.
0: Aj Ema Drobná, aj DJ EKG vystúpia už pozajtra od 18:00 na našej Express Mega Street Party v Bratislave na námestí pred Eurovea. Tešiť sa môžete aj na Alana Murína. Hey!

Letné prázdniny spolu odštartujeme už 1. júla na Express Mega Street Party. Tak sa tam všetci vidíme. Myslím si, že tu sú úplne zbytočné všetky slova. Hráme si Toma Gregoryho a Never Look Back je presne 7.52.

0: Aj Emu Drobnú uvidíte už pozajtra v Bratislave na námestí pred Eurovia na našej Express Mega Street Party. Ale neviem vám v tejto chvíli slúbiť, či tam uvidíte aj našu Myšku, ak ju dnes vôbec nenájdete. Je čas pridať ďalšiu indíciu. Myšku ste doteraz stále nenašli, jedine, že by sa za tých posledných pár sekúnd niečo zmenilo. Dobré ráno, Myška.
1: Stále nenájdená.
0: Stále nenájdená.
1: Stále som neuveriteľné.
0: Dnes je to napínavé, neuveriteľné.
1: Sú aj náročnejšie indície. Jedna znie voda, voda, samá voda. Ďalšia znie osol. A ďalšie sú aj kade tade na našich sociálnych sieťach. Ale počula som, že aj ty chceš niečo pridať.
0: Mne to miesto, ktoré som sa už medzičasom od teba dozvedel, znie taliansky. Takže taliansky názov. Žblnk, žblnk, voda. Taliansky názov. A teraz už máte potrebné indície aj na našich sociálnych sieťach, aby ste Myšku našli a vyhrali víkendový wellness pobyt pre dvoch.
2: Hemendex skrývačka. Iba na Expresse. Buongiorno. Talianske dni v prespánku len od piatka do pondelka. Čaká na vás zľava 20% na dokonalé matrace a vankúše per dormire. Talianske dni a zľavy 20% od tohto piatka a len do pondelka v predajniach Prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spite lepšie, žite lepšie.
3: V čase nekonečného scrollovania prichádza nový Forbes 3.0. Menej šumu, viac kontextu, viac hodnoty. Spája to najlepšie z printu aj digitálu. Nové výraznejšie formáty a obsah, v ktorom sa intuitívne vyznáte. Nie je to redesign, ale nový spôsob, ako čítať, premýšľať a rozhodovať sa. Forbes Slovensko je tu pre tých, ktorí formujú svet. Buďte pritom na Forbes.sk.
4: Opozícii chýba pri koaličných debatách o rozpočte vízia pre krajinu. Malým živnostníkom sa od júla menia pravidlá pri odvodoch. Dnes jasno a opäť nás potrápia extrémne horúčavy. Je 8 hodín, pri správach na Expresse pozdravuje Paľo Vrbičan.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Na jeseň príde podľa Jana Richtera k zmenám najmenej na jednom ministerskom poste. Predseda poslaneckého klubu koaličného Smeru sa tak v teatri vyjadril k výmene na poste šéfa Enviro rezortu, čo bude mať podľa neho za následok aj parlamentné zmeny. Schválenie rozpočtu by to však ohroziť nemalo.
5: Keby to na nejaké výmene došlo, že pán Taraba by ten rozpočet podporil, ale tu sa nedá očakávať, že niekto z opozície alebo z tých nezaradených poslancov, teda myslím mimo tej strany Vidieka, ten návrh toho rozpočtu podporil.
4: Šéfka opozičného poslaneckého klubu Progresívneho Slovenska Zuzana Mesterová reagovala, že ľudia na Slovensku sa stali rukojemníkmi sporov vládnej koalície. Vládnym stranám vyčítala chýbajúcu víziu pre krajinu.
6: Výhovorky na predchádzajúce vlády, prizbabrané konsolidácie, to sú len obchodné dohody medzi koaličnými partnermi, aby ste sa udržali pri moci. Toto vidíme od prvého rozpočtu, lebo nemôžete mať 2,5 roka ako svoju prioritu ochranu korupčníkov a zároveň chcete ochraňovať verejné zdroje.
4: Každý štátny rozpočet, ktorý doteraz pripravovala koalícia, vyzeral podľa Mesterovej ako predvolebný. Pre Smer je podľa Richtera dôležité, aby sa prorastové opatrenia schválili do konca roka a vyhli sa provizóriu. Od júla sa menia pravidlá sociálneho poistenia pre samostatne zárobkovo činné osoby. Ide o tzv. Mikroodvod, ktorý zaviedla vláda v rámci konsolidačných opatrení. Po zmene povinné poistenie nevznikne malým podnikateľom, ktorých príjem zo zárobkovej činnosti nepresiahne 10,5 násobok sumy životného minima. V tomto roku je hranica stanovená na necelých 2877 eur. Poisťovňa tiež pripomenula, že pre začínajúcich podnikateľov platia tzv. Odvodové prázdniny a počas prvých 6 mesiacov od začiatku podnikania nemusia platiť poistné. Extrémne teplo môže byť podľa WHO príčinou stoviek úmrtí v celej Európe. Svetová zdravotnícka organizácia za uplynulý týždeň zaznamenala viac ako 1300 úmrtí nad očakávaným priemerom, ktoré sa spájajú s vysokými teplotami v Európe. V správe konštatuje, že Európa je najrýchlejšie sa oteplujúcim kontinentom na Zemi. Zohrieva sa dvojnásobne rýchlejšie, ako je globálny priemer. Organizácia vyzvala európske vlády, aby zaviedli akčné plány na ochranu zdravia obyvateľov pred horúčavami.
7: A je to penálka.
2: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Lukáš Kubiš si tretíkrát za sebou vybojoval titul majstra Slovenska v cyklistike. Triumfoval na spoločných majstrovstvách Česká a Slovenska v Jeseníku. Striebro získal Richard Ryška a pódium doplnil Samuel Novák. Preteky pôvodne merali takmer 210 kilometrov. Vo vysokých horúčavách sa šlo vo vysokom tempe a postupne odstúpila väčšina Slovákov. Rozhodcovia sa preto rozhodli súťaž skrátiť o jedno kolo na 184 kilometrov.
8: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Dnes jasno až polooblačno, popoludní miestami zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky, ktoré môžu byť aj intenzívne a naďalej extrémne teplo. Najvyššia denná teplota 35 až 40, Orava a Potatrami okolo 33 stupňov, platia aj výstrahy. Netreba zabúdať na pitný režim, na horách vo výške 1500 metrov, dnes okolo 26 stupňov.
9: Dopravný servis Rádia Express.
10: Je krátko po 8. Dopravné správy má prichystané Alena. V kolónach čakáte 2 hodiny na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na 20 minút až pol hodinu je to na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy. Tu sa čaká aj na starej ceste. Potom na vjazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľupče, na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej, na vjazde do Popradu z Hozelca, pri Veľkom Šariši v smere do Prešova a v Prešove aj na Sabinovskej a Duklianskej smere do centra. Nehody pribudli v Trnave na výjazde zo Zavarskej na obchvat v smere na R1 z centra, potom za Skalkou nad Váhom v smere do Zamaroviec a na vjazde do Prešova z Kapušian sa zrazili dve osobné autá s kamiónom a treba tu rátať s kolónami. Staršie dokumentujú za Lozornom v smere do Jablonového, na vjazde do Bratislavy z D1 zo Senca, je to v strednom pruhu, a vo zvolenie na križovatke Lučenecká Pribinová a v smere do centra rátajte aj s rozsiahlými kolónami. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sitina, zdržíte sa v rozsiahlých kolónach, no a z východu sa ozval expres vodič Rado.
11: Cesta 1/18 Nižný Hrabovec do Stráskeho pracujú cestári za ostrov za Taťkou a sú tam aj nebezpečné výtulky, síce označené, ale vznikajú tam kolízne situácie.
10: Ďakujeme pekne, pozor aj na prekážky na diaľnici pred tunelom Bôrik smere zo Štrby, tam je na kranici odstavené osobné auto a v Košiciach na moste VSS smere k Optime je odstavená dodávka a tu treba rátať s rozsiahlými kolónami. Mobilný radar Modrý Golf jazdí medzi Levicami a Tlmačmi a stacionárne merajú na vjazde do Sniny zo Stakčína. Zvýšený počet hliadok hlásite v Spiskej Novej Vsi a okolí a v Humenom je kontrola na Brestovskej smere na Štefánikovu. Tak si dávajte pozor, ak je v niečom, určite sa ozvite.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
12: Radio Express.
0: Príjemné, ničím nerušené tropické pondelkové ráno z Expressu želáme. Je tu naša Alenka, Maťa, naša produkčná, Páli Vrbičan a som tu aj ja. Marek, dobré ráno, je 8.05. Už sme tu mali dnes aj maškrtnú líšku, drzé havrany a ešte drzejšie čajky, ale opice zatiaľ neboli dnes. Janka sa na dovolenke v Kenii bola pozrieť práve na opice, ktoré sa tým pádom môžu zapojiť do dnešnej top trojky.
13: A ja veľký milovník zvierat, išla som ku klietke a vraví mi, moja zlata, tak to ťa tu zavreli. A tá opica na mňa pozerala takými ľutostivými očami a odrazu len chňap, chytila ma za ucho a moja zlatá náušnica zostala v jej krku.
0: Pro dobrotu, na žobrotu.
4: Au, po zlate idú tie opice, ja som to vravel.
0: Pozerala sa takými smutnými psíkovskými očkami.
4: Opičími očami.
0: Opičími, áno.
4: Smutné opičí oči.
0: Inak opice sú podľa mňa favoritkami dnešnej top trojky, pretože sa pýtame, čo vám ukradli zvery. Dnes v top trojke hľadáme zvieracích zlodejov. Sme s vami na 0905 612 612 je 806 a túto skladbu venujem všetkým, ktorí dnes noci zle spali, takže vlastne všetkým, pretože okrem horúčav sme mali aj spln. Toto je Alex Warren a jeho Fever Dream.

0: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So Stephen at SandCloud got a serious business card, the Spark Cash Plus card from Capital One.
1: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
0: Savvy, Stephen.
1: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
0: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
2: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
3: Prosím.
4: Ja ďakujem.
3: Tá, už aj ďakujem, si povedal dve zázračné slová, viem, slová, viem. Ako spievala Bambulka, pri sebe ich nosím, to prvé je ďakujem a to druhé prosím.
5: 100 000 eur je fuč. Marianovi gratulujeme k bohatému letu a my štartujeme leto uletené. Môže byť toto leto ešte bohatšie? Môže. Oplatí sa naladiť sa, nevydychujeme ani v týchto horúčavách a už dnes budeme mať pre vás uletených 20 000 eur, a to doslova uletených. Ak nám to zdvihnete do 10 sekúnd s heslom Oplatí sa naladiť sa, vyhráte nielen tých brutálnych 20 litrov, ale aj možnosť získať extra 3 tisícky na letenky. Stačí si správne tipnúť odpoveď na otázku, ktorú vám Andrej naživo položí. A aby ste si to uletené leto aj užili, žrebovať budeme každý druhý pracovný deň. Už dnes štartujeme uletené leto a jeden z vás môže vyhrať uletených dohromady až 23 tisíc eur za heslo Oplatí sa naladiť sa.
6: Zapojte sa aj vy.
7: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
6: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Expressu hráme pre vás všetkých, ktorí aj v tejto tropickej horúčave budete dnes makať od vidím do nevidím. 12 to 12 somber je 8 hodín aj 17 minút. Poďme k našim a vašim zvieracím zlodejom. Vierka nám na Facebooku napísala: keď sme nášho psíka priniesli z útulku, ukradol nám z kuchynskej linky kilo karé. Vliezol pod stôl a tam ho zmastil aj s kosťou. Koniec príbehu. Keď som to zistila, už mal takmer celé karé za sebou. Ani len kosť vám nenechal. Bala som sa, či mu nebude zle, nič mu nebolo. My sme ale museli vymyslieť náhradu za nedeľný obed. Namiesto rezňa sme mali langoše. Však no, langoše sú fajn.
1: Jaré, ale karé.
0: Inak napísala Vierka, že psíka z útulku, to znie tak ako, že nejaký ratliček, alebo jokšír, oriešok.
2: Dogu si doniesli.
0: Ale keď to bolo kilo kare, to bola skôr nejaká doga. Po prípade napíš ešte, Vierka, že aká rasa zjedla to kilo kare aj s kosťou. Zvierací zlodej, čo vám vaše, alebo možno aj nejaké dovolenkové zvieratá ukradli a vás potom aj zjedli. 0905 612 612. Výstrahy pred obrovskými horúčavami. Možno máme pred sebou najteplejší deň v tomto roku. Viac Pali Vrbičan.
1: Áno, tie vysoké teploty budú vrcholiť dnes 35 až 40. Na Orave a pod Tatrami okolo 33 stupňov. Okrem extrémnych horúčav bude jasno až polooblačno. Popoludní zväčšená oblačnosť, na niektorých miestach ojedinele prehánky alebo búrky, ktoré môžu byť aj intenzívne. Doplním ešte, že na horách vo výške 1500 metrov okolo 26 stupňov. V Bratislave včera podľa viacerých zdrojov padol historický teplotný rekord. Na Kolíbe popoludní pred 16. hodinou namerali 39,5 stupňa Celzia, čo je o desatinu stupňa viac ako hodnota doterajšieho rekordu z roku 2013. Počet obetí zemetrasení vo Venezuele stúpol na najmenej 1450, pričom zničených bolo 774 budov. Nezvestných je podľa úradov takmer 70 tisíc ľudí. Zo Slovenska odletel ráno 20 členný záchranný tím, ktorý bude pomáhať vo Venezuele. Po 17 hracích dňoch je kráľom strelcov futbalových majstrovstiev sveta Argentínčan Lionel Messi so 6 presnými zásahmi. Posledný pridal pri víťazstve Argentíny 3-1 nad Jordánskom. 4 góly dosiaľ strelili Dembele, Mbappé, Haaland a Vinicius Junior.
3: Gól! Hyundai rozohral najlepšiu akciu sezóny. Obľúbené SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe sú s bonusom až do 7300 eur. A to všetko s financovaním bez navýšenia. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna. Viac na Hyundai.sk.
4: V HN iba dnes veľké zmeny v dôchodkoch. Komu hrozia nižšie penzie a komu štát dôchodky prepočítava nahor? Ako sa menia invalidné, predčasné či rodičovské dôchodky? Plus veľké zmeny vo veku odchodu do penzie v Hospodárskych novinách už dnes.
5: Mamka, ocko, aj toto leto chcem ísť do Permon Resort. V detskom kútiku objavím ďalšie tajomstvá. Užijem si tobogán a najlepší program s animátormi. A vy si zase oddychnete v Permon's Paradise.
6: Užite si spoločný čas v jedinečnom Grand Hoteli Permon alebo štýlovom hoteli Pieris vo Vysokých Tatrách. Vyberte si z aktuálnych pobytov a vypnite v Permon Resort. www.permonresort.sk.
7: Dopravný servis Rádia Express.
8: Je 8.21, za volanty pozdravuje Alena. V kolónach čakáte minimálne 2 hodiny na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na viazde do Bratislavy z D2 z Ostupavy a aj na starej ceste je to asi na pol hodinu a 20-minútové zdržanie je na viazde do Ružomberka z Ivachnovej, na viazde do Popradu z Hozelca, pri Veľkom Šariši v smere do Prešova a v Prešove na Duklianskej smere do centra. Nehody pribudli v Piešťanoch na Žilinskej za Kláštorskou smere do centra, zrazili sa dve osobné autá a na výjazde z Veľkej Lomnice do Popradu tiež nehoda a treba rátať s rozsiahlými kolónami. Staršie dokumentujú na viazde do Bratislavy z D1 z Osenca, v Trnave na výjazde zo Zavarskej na obchvat v smere na R1 z centra, za Skalkou nad Váhom v smere do Zamaroviec je tiež nehoda, ďalšia je vo zvolenie na križovatke Lučenecká pri Binová v smere do centra treba rátať s rozsiahlými kolónami a na výjazde do Prešova z Kapušian je takisto havária a zdržíte sa. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfranconi v smere k tunelu Sitina, tu treba rátať s rozsiahlými kolónami a v zákrute pracujú za Nižným Hrabovcom v smere do Strážskeho. V Bratislave na prístavnom moste v smere na Zlaté Piesky pozor, tam sú v ľavom prúhu kusy pneumatiky a k plastu, potom na R2 pred Kryváňom v smere z Mýtnej je odstavená dodávka s defektom, na diaľnici pred tunelom Bôrik v smere zo Štrby je na krajnici odstavené osobné auto a v Košiciach na moste VZ v smere k Optime je v ľavom prúhu odstavená dodávka a treba rátať s rozsiahlymi kolónami. Radary merajú na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, na výjazde z Bánoviec nad Bebravou do Svinej a v Košiciach na začiatku Hernianskej smere zo Sečovskej. Tak si dávajte pozor a keby niečo, určite sa ozvite.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Ranná show. Ranná show. Plná hitov. Hemendex. Radio Express.

0: A ja ďakujem za túto skladbu, naozaj veľmi pekne. Myself, Desmond a Kali na Expresse a skladba Ďakujem. Je presne 8.29, o minútku bude 8:30. My ľudia máme radi grilovačky. Teraz nemyslím počasie, myslím mesičko. Aj Veronikina Sučka má rada grilovačky.
1: Ona ubehovala len tak okolo, pozerala čo kto a nevstráženej chvíli práchu jedol grilované meso v jednej ruke, v druhej ruke chleba. Ona k nemu prišla potichučku, ale s prednými zubami utiahla ten chleba z ruky a nestihol zareagovať.
0: Takže chlebík, asi vegetariánka.
2: Top 3 Hemendexu.
0: V dnešnej top 3 sme spoločne s vami hľadali zvieracích zlodejov a že sme ich teda našli. Katka dostala od známeho domácu fajnovúčku slaninku.
3: Položili sme ho do kuchyne na dres. No samozrejme, náš štvornohý priateľ nelenil. Dočia ho a zdrhol s ňou. Hľadali sme ho, až našli sme ho v záhrade zašitého. Aj s tou našou neokoštovanou slaninou.
0: Ešte neokoštovanou, aha, pretože obvykle to býva tak, že keď vám pes niečo ukradne, neviete ho nájsť a keď ho nájdete, tak už je taký veľký jazyk okolo všetkých uší. Už sa len tak ten pes zalizuje. Tak potom ste čo, ofúkali, umili, nie? A slaninka sa ešte dala zjesť. Katie napísala, bolo to tesne pred Vianocami a manžel nechal vonku pod prístreškom vianočný stromček. Ráno, keď sme ho chceli ozdobiť, polovica stromčeka bola zožratá. Nemali sme ešte hotový plot a zavítali k nám srnky. Manžel musel nakoniec na stromček dovrtať a pripevniť nejaké halúsky, aby aspoň nejako vyzeral. Aha, čiže on ešte nebol ozdobený. Ja už som myslel, že to bol taký ten, že čokoládky a srnky si pochutili aj na tých čokoládkach, ale toto bol čerstvý stromček. A asi musel veľmi chutiť. Aj srnky mali svoje Vianoce. Na prvom mieste je Martina, ktorá dnešnú top 3 vyhráva. Môjmu bratrancovi ukradol v Španielsku mobil krab. Áno, mobil ukradol krab. Pod krytom bol dokonca schovaných aj 100 eur. Bratranec našiel mobil medzi skalami a keď sa ho snažil vytiahnuť, cítil nejaký odpor. Bol to krab, ktorý ťahal mobil k sebe a hádajte čo, ten krab to vyhral a mobil si odtiahol do mora aj so stovkou. Jednoducho ten mobil ukrabol.
4: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home, watching the great outdoors on TV.
5: For the lone gazelle, there sadly is no escape.
4: Meanwhile, road you always has an escape in an RV covered with Geico's added 24/7 emergency roadside service, so he can explore more of the great outdoors in real life. Except maybe the ravine where the gazelle got stuck. Road you should avoid that. It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
6: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So Steven at SandCloud got a serious business card. The Spark Cash Plus card from Capital One.
7: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
6: Savvy, Steven.
7: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
6: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
8: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.

0: Pondelok ráno z Expressu Teddy Swims a Bad Dreams, asi viacerí sme mali zlesný dnes, nielen horúčavý, ale ešte aj spln. Ja som bol cez víkend preč a keď som prišiel domov, mal som 31 stupňov Celzia v byte, pretože nebola zapnutá klíma, ale ani potom som si ju nezapol, pretože nemám klímu. Ale teraz by sa naozaj zišla, ty si hovoril, Pali, dnes o rekordných teplotách, ktoré boli včera v Bratislave cez deň.
1: Áno.
0: Prosím ťa, koľko stupňov bolo v noci, to ma zaujíma.
1: Všetky, čo boli na
0: sklade. Všetky stupne boli. Všetky. To je jediná správna odpoveď a všetky stupne, ktoré máš k dispozícii, daj aj cez deň, bohužiaľ.
1: Ešte aj z vedľajšieho skladu požičiame dnes 35 až 40. Na Orave a pod Tatrami okolo 33, teda extrémne horúčavy dnes budú vrcholiť. Má byť jasno až polooblačno, popoludní miestami zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky, ktoré môžu byť aj intenzívne. Na väčšine Slovenska môžu v pondelok presiahnuť teploty 38 stupňov. Platí preto najvyššia výstraha 3. stupňa od 11. do 20. No a 3. stupeň platí pre Bratislavský, Nitriansky a Trnavský kraj, takmer celý Banskobystrický, ale aj Trenčiansky a Košický a rovnako okresy Humenné, Prešov, Snína a Vranov na Topľou. Srbi včera demonštrovali v meste Kráľevo proti vláde prezidenta Vučiča. Zhromaždilo sa tam niekoľko tisíc ľudí. Demonštrácie začali študenti a pedagogickí pracovníci univerzít, no odvtedy sa k ním pridali občania z celej krajiny. Hnutie už približne rok požaduje predčasné voľby. Na veľkej cene F1 v Rakúsku zvíťazil Brit Russell na Mercedese a znížil tak stratu na lídra Taliana Antonelliho. Druhý prišiel do cieľa Holandian Max Verstappen na Red Bulle, tretí skončil Russellov tímový kolega z Mercedesu Antonelli.
2: Zasa tankujem. Po tretí krát tento týždeň.
3: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
2: Á, tak to bude drahé.
3: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
4: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
5: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli čučoriedky iba 3,69 za 400 gramov. Kuracie štvrte len euro 99 za kilogram. A trvanlivé mlieko iba 55 centov pri kúpe 8 plus 4 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
6: Dopravný servis Rádia Express.
7: Je 8 hodín 42 minút, s dopravou sa hlási Alena. Minimálne 2 hodiny čakáte v kolónach na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na 20 minút až pol hodinu je to na viazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy. Čaká sa aj na starej ceste, potom na viazde do Ružomberka z Ivachnovej a v Prešove na Duklianskej smere do centra. Jednu nehodu odstránili, nová ale pribudla na viazde do Bratislavy z D1 zo Senca. Zrazili sa 3 osobné autá a okolo sa pohybujú ľudia. V Žiline na Estakáde je havária v smere do Budatína, treba s kolónami a jedna sa stala aj pred Košickými Olšanmi smere z Ďurďošíka. Staršie dokumentujú v Piešťanoch na Žilinskej za Kláštorskou smere do centra. Vo zvolenie na križovatke Lučenecká Pribinová v smere do centra treba rátať s rozsiahlými kolónami. Na výjazde z Veľkej Lomnice do Popradu je ďalšia nehoda a posledná je na výjazde do Prešova z Kapušian. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sitina a treba rátať s rozsiahlými kolónami. Máme aj množstvo prekážok v Bratislave na prístavnom moste v smere na Zlaté Piesky, tam sú v ľavom pruhu kusy plastu a pneumatiky. Na R2 pred Kryváňom smere z Mýtnej je odstavená dodávka s defektom. V Nižnej smere do Podbiela na železničnom priecestí nefungujú závory, úsek je neprejazdný. Na diaľnici pred Popradom smere zo Spišského Štvrtka je odstavený kamión, na ceste sú aj kusy pneumatiky. A v Košiciach na moste VZS smere k Optime je v ľavom pruhu odstavená dodávka a treba tu rátať s rozsiahlými kolónami. Mobilní radári jazdia meria v Poprade a okolí a je to tmavé BMW. Na hliadky si dajte pozor, vo Vernári obojsmerne a za Plešivcom to berú v smere do Slavca. Zatiaľ je to všetko, budeme sa počuť aj po 9.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Pondelok ráno z Expressu aj Joe, End of Beginning. Je 8.50, počúvate stále pondelkový Hemendex a ja sa priznám, že som dnes Mišku poslal k vode a buď zostala na ocot, alebo ste ju ešte na poslednú chvíľu našli.
1: Hemendex skrývačka. Nájdite schovanú Mišu a vyhrajte víkendový wellness pobyt. Iba na Expresse.
0: Dnes to bolo naozaj napínavé. Miška, ak ťa niekto na poslednú chvíľu našiel, môžeš v tejto chvíli prezradiť, kde si bola celý čas ukrytá?
2: Lozorno.
0: Lozorno.
2: Počuješ, ako po taliansky to hovorím, Lozorno.
0: Lozorno.
2: Pri priehrade. Máčam si nohy, dobre mi je.
0: Dobre ti je, takže žiadne Locarno, Lignano, ani Livigno, ale Lozorno. Lozorno, obec nedaleko Bratislavy, kde je aj vodná priehrada. Dnes ťa našla Sabína a znelo to takto.
3: Niekto sem uteká, ja som stále prikrčená.
2: Koho hľadáš?
3: Wellness pobyt, možno?
2: Hľadáš wellness pobyt?
3: Áno.
2: No pozri, tu sme pre teba prichystali vodu. Čo hovoríš na tento wellness pobyt?
3: Môže byť, na tento som zvyknutá, ale možno by som trošku zmenila destináciu.
2: Čo myslíš, si prvá alebo nie?
3: Verím, že áno.
2: Drahá Sabina,
3: je nám to strašne ľúto.
2: Ale ty pôjdeš na wellness pobyt.
3: No, super, ďakujem, teším sa veľmi.
0: Sabinka znie naozaj sympaticky. Má ona vôbec koho vziať so sebou?
2: Bola aj sympatická, ale muža má. No, tak som sa automaticky opýtala, že zaslúži si to ten muž? Poslúchal?
3: Ale áno, určite, určite nám to dobre padne.
2: Akože je to taký manžel, ktorý aj vyvešia prádlo, aj vyberie umývačku?
3: Ale určite áno, máme v tom nejakú dielbu práce a fungovanie.
2: Dobre, v tom prípade odsúhlasené, môžeš zobrať manžela. Podľa čoho si nás našla? Podľa akých indícií?
3: Už zo začiatku v rámci Facebooku som videla teda hneď v prvý moment, že kde ste, ale teda som si myslela, že už tu budú húfy a zástupy, lebo to miesto mne bolo veľmi zrejmé a potom v podstate len tie indície sa stupňovali, čiže to bolo jasné, hej, a teda hovorím, že ešte tu nikto nebol, tak teda idem skúsiť.
2: Indícia osol ťa nezmiatla?
3: Tu som práve že nezachytila, ale keďže som priamo odtiaľto, takže mi to bolo hneď na prvú jasné.
2: Si vedela, že Lozorno je vlastne od slova osol?
3: Nie, toto nie. Zas až taká domáca nie som, ale tiež som sa niečo teda nové naučila.
2: Želám ti teda, aby si tento víkendový wellness pobyt užila. Počúvaš pravidelne Radio Express a kde ťa sprevádzame?
3: Určite na ceste do práce, z práce, ale aj tak priebežne.
2: Budeš nás mať teraz ešte o to radšej?
3: Určite áno.
0: Sabine blahoželáme a Miši, ty vyraz opäť na cesty. Zajtra ráno sa počujeme z ďalšieho miesta. Už máš naplánované, kde pôjdeš sa skrývať zajtra?
2: Samozrejme, že to mám naplánované a samozrejme, že vám to nepoviem.
0: S Hemendex skrývačkou pokračujeme celý tento týždeň a vy každé ráno v Hemendexe môžete vyhrať wellness pobyt.
1: Hemendex skrývačku hráte na Expresse až do 3. júla. Viac na Expresse.

0: 8.58, o dve minútky bude 9. The Weeknd nám pripomenul, že takto v závere pondelkového Hemendexu sme zas o niečo bližšie k víkendu, ako sme boli napríklad dnes ráno o 6. Počujeme sa aj zajtra ráno a vidíme sa pozajtra večer.
1: Bratislava, are you ready?
2: 1. júla odštartujeme leto vo veľkom štýle.
1: Priprav sa na
3: Express Mega Street Party
1: s megahviezdnym DJom, ktorého hity pozná celý svet. Aj Tomorrowland.
2: Ale Farben.
1: Najhranejšie rádiové hity. Viac ako 2,5 miliardy vypočutí. A tracky, ktoré si získali podporu superhviezd ako David Guetta alebo Tiesto.
2: Tešiť sa môžeš aj na ďalšie stars ako Alan Murin,
1: Ema Drobná,
2: DJ EKG
1: a DJ a moderátori Rádia Express. Najlepšia party leta.
3: Express Mega Street Party.
1: Ale Farbe. Vidíme sa 1. júla o 18. na námestí v Eurovea.
2: Vstup je zdarma.
4: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
5: Tak ako, chlapče, humor ťa už prešiel, ale ak máš rád bitku, žartuj zás.
6: Ja vôbec netuším však, za čo som hoden pokuty. Na otázku prečo sa dozvedám, že je to iba preto. Za to vám, pane, pekne ďakujem.
5: Ďakuješ? A za čo?
6: Za to, že ste mi dali niečo za nič.
7: Komédia omylov, plná omylov na Bratislavskom hrade. Partnermi letných Shakespeareovských slávností sú spoločnosť Home Credit, Kupra Slovensko a Kráľovský pivovar Krušovice.
8: Enrique Iglesias naživo. 26. september, Národný futbalový štadión Bratislava. Svetová popová hviezda mierí na Slovensko. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Enrique Iglesias 26. septembra v Bratislave.
9: Horúčavy so sebou prinášajú aj obete pri vodných plochách. Polícia apeluje na opatrnosť. Futbalisti Kanady postupili poprvý raz do 8 finále majstrovstiev sveta. Dnes jasno a extrémne teplo až do 40. Pri správach o 9. na Expresse pozdravuje Paľo Vrbičan.
10: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
9: Extrémne horúčavy pokračujú aj na začiatku nového týždňa. Teploty môžu dnes dosiahnuť aj 40 stupňov Celzia. Národný teplotný rekord podľa hydrometeorologického ústavu v nedeľu odolal, no padol rekord v Bratislave, kde na kolíbe namerali 39,5 stupňa. Horúčavy si však vyžiadali aj ďalšie obete. Z bratislavského Draždiaku vytiahli záchranári okolo poludnia telo 86-ročného návštevníka bez známok života. Krátko predtým polícia informovala o tragédii v rekreačnej oblasti dedinky Dobšinská Maša, kde skočil do vody 54-ročný muž po požití alkoholu a už nevyplával. Hovorca bratislavskej krajskej polície Michal Sejf apeluje na ľudí, aby boli pri vode opatrní.
11: Nepreceňovali svoje sily a schopnosti a nepoužívali v nadmernom množstve alkoholické nápoje.
9: Po znížení maximálnej povolenej rýchlosti na tratiach kvôli horúčavám nabrali včera vlaky meškanie do 60 minút. Zo Slovenska odletel včera ráno 20-členný záchranný tím, ktorý bude pomáhať vo Venezuele. Do krajiny zasiahnutej zemetrasením odišlo 15 hasičov, 5 horských záchranárov a pomáhať im budú aj pátracie psi. Podľa šéfa hasičov Adriana Mivkoviča ide doposiaľ o najvzdialenejšiu misiu.
12: Sme vybavení prístrojmi a technikou na to, aby sme vedeli lokalizovať osoby v zavalených sutinách. Predpokladá sa, že kopec tisíc ľudí ešte v sutinách dolu, takže naozaj teraz je najdôležitejšie na to, aby sa dali robiť nejaké sanačné práce, lokalizovať a v podstate vyslobodzovať ľudí.
9: Počet obetí zemetrasení vo Venezuele stúpol na najmenej 1450, pričom zničených bolo vyše 770 budov. Nezvestných je podľa úradov takmer 70 tisíc ľudí. V Rusku zatkli veterána, ktorý varoval Vladimíra Putina pred vojenskou vzburou. Aleksandr Lunin si musí odpíkať 11 dní väzenia. 39-ročný bývalý príslušník ruskej armády zmizol po ceste do Moskvy, pričom polícia prehľadala jeho dom a skonfiškovala mu elektronické zariadenia. Pred pár dňami zverejnil video adresované Putinovi. Obvinil v ňom vojenských veliteľov z mučenia a zneužívania vojakov, ktorí odmietli plniť podľa jeho slov hlúpe samovražedné rozkazy alebo odovzdávať peniaze. Zároveň varoval, že ak nedostane možnosť stretnúť sa s prezidentom a vystúpiť v celoštátnej televízii, armáda obráti svoje zbrane proti Kremľu. Video malo len za prvý deň približne 12 miliónov zhliadnutí.
13: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
9: Kanadskí futbalisti zvládli prvé kolo play-off, zvíťazili vďaka gólu v nadstavenom čase a vyradili Južnú Afriku. Kanadenia vyhrali 1-0, v 92. minúte rozhodlo postupe javorových listov Eustachio. Pre oba týmy šlo o premiérový súboj vo vyraďovacej časti v histórii majstrovstiev sveta. Kanadenia sa v ďalšej fáze stretnú s víťazom súboja Holandsko-Maroko. Tento zápas je na programe v utorok nad ránom. Ešte predtým od 19. hrá 16 finále Brazília-Japonsko a neskôr večer Nemci s Paraguay.
13: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
9: Dnes jasno až polooblačno, popoludní miestami zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky, ktoré môžu byť aj intenzívne. Cez deň teploty 35 až 40, na Orave a pod Tatrami okolo 33 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov 26 stupňov Celzia.
10: Dopravný servis Rádia Express.
14: Je krátko po 9. Pohľad na cesty pridáva, ale na minimálne 2 hodiny čakáte stále v kolónach na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na 20 minút je to na viazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, tu sa čaká aj na starej ceste a potom ešte na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. V Sliači pribudla nová nehoda, stala sa na hlavnej križovatke a zrazili sa dve dodávky. Staršie dokumentujú na viazde do Bratislavy z D1 z Osenca, za Skalkou nad Váhom v smere do Zamaroviec, v Žiline na Estakáde v smere do Budatína, tu treba rátať aj s kolónami. Nehoda je aj na viazde do Prešova z Kapušian a pred Košickými Olšanmi smer z Ďurďošíka. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrankony v smere k tunelu Sitina, treba tu rátať s rozsiahlými kolónami. Potom v Bernolákove na hlavnej na železničnom priecestí obojsmerne, tento úsek je neprejazný. No a na východ ideme s expres vodičom Jozefom.
15: V Trebišove na konci štvoropúdovky smer obec Milhostov. Mestský podnik robí údržbárske práce a kosenie zelene aj stredového pruhu.
14: Ďakujeme pekne. Úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novou Sou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú do 14. Na diaľnici pred Popradom smere zo Spišského Štvrtka je odstavený kamión, na ceste sú kusy pneumatiky. A v Košiciach na moste VSS smere k Optime je v ľavom pruhu odstavená dodávka a treba rátať s rozsiahlymi kolónami. Mobilní radári jazdia meria medzi Levicami a Tlmačmi, je to modrý Golf a po Prade ste videli tmavé BMW. Stacionárne merajú na diaľnici pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom, na výjazde z Bánoviec nad Bebravou do Svinnej, na diaľnici za výjazdom Považská Bystrica juh smere do Bytče, v Prievidzi na Ciglianskej merajú smere do centra, na R2 pri Zvolenskej Slatine smere do Zvolena, na diaľnici pred Štrbou smere z Popradu a v Sečovciach na Kochanovskej smere do centra. Na hliadky si dajte pozor pred Drietomou smere z Česka, vo Veľkom Kýre v smere do Branča, za Plešivcom stopujú smere do Slavca, v Sabinove na Holého smere von z mesta a na výjazde z Krajnej Poľany do Hunkoviec. No a na záver ešte odporúčanie. Dnes treba myslieť na pitný režim, ako ste už počuli, čakajú na tropické teploty, tak si pre cestou nezabudnite pribaliť aj fľašku čistej vody. Prajem vám šťastnú cestu.
10: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
16: V pondelok doma nebudem, lebo idem do roboty.
2: Express hity non-stop.
0: Čaute všetci, krásny pondelok prajem. Je to veľká pravda. Fľašu čistej vody majte radšej všade pri sebe, či už ste v aute alebo v práci alebo kdekoľvek. Aj keď teda vraj sme to prežili, už najhorúcejší deň je za nami. Vraj. Preto vraj, lebo dnes má byť viac menej podobne ako včera. Tie 40-ky sa môžu na niektorých miestach objaviť. Záleží však, ako sa na to pozrieme z toho optimistickejšieho uhla pohľadu. Vlastne už vieme, čo nás čaká. Nie je to síce nič príjemné, ale už sme si to zažili. No, do toho dnes ešte je aj pondelok, práca. Ak robíte v mraziarniach, super. Vy ste sa isto tešili do práce. Ak na stavbe, myslím na vás. A chce to nejaký song na začiatok, ktorý by nám pomohol sa naštartovať na nový pracovný týždeň? Nie je úplne prudko tanečný, lebo veď chápeme, aby sme sa zbytočne nepotili ešte viac pri tanci. Tak mám tu pripravený jeden taký na jemné hýbanie sa a na kývanie hlavou. Pomôže DJ-ské trio Meduza a k tomu trio Good Boys. Peace of your hearts, Expressu. Čo?

0: Aha, a Take On Me na Expresse 9:26. Láďo pozdravuje, máme tu pondelok, poriadne horúci pondelok, tak si na seba dávajte pozor a je na čase si možno takto na začiatku a prázdnin urobiť aj leto na najbližšie, leto, plány na najbližšie obdobie.
1: Toto leto ideme opäť za vami. Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo spolu so svojimi hostiami vo vašom meste.
0: Braňo si už teda plány na leto urobil, nebude tu štúdiu, ale pôjde za vami a aj spolu s Ivetou Radičovou sa vyberú priamo za svojimi poslucháčmi a so svojimi hostiami prídu do viacerých miest, naživo otvoria témy, ktoré sa týkajú každého, kto žije na Slovensku. A reč bude aj o tom, ako sa nám tu dnes funguje, prečo politika tak výrazne rozdeľuje ľudí, či právny štát, spravodlivosť a sloboda fungujú rovnako pre všetkých a tak ďalej a tak ďalej. Braňo ináš privítal pani Radičovú aj vo svojej poslednej relácii pred letnou pauzou a vo mne z toho zarezonoval tento odkaz.
2: Máme ešte stále v rukách tú moc, aby sme my rozhodli o tom, či chceme, aby nás viedli a riadili podfukári, alebo tú moc odovzdáme do rúk zodpovedným ľuďom.
0: Takže je sa na čo tešiť v rámci týchto diskusií. Na tri miesta konkrétne prídu Braňo Závodský a Iveta Radičová. Prvé stretnutie bude už 5. júla o 18. v záhrade v Banskej Bystrici, potom 19. júla o 18. v synagóge v Žiline a letná séria vyvrcholí 30. augusta na Kremnických Gagoch. Nikdy som nebol na Kremnických Gagoch, priznám sa. Pali, bol si tam niekedy?
3: Zatiaľ nie.
0: Toto je ale pozvánka, že mohli by sme tam ísť, lebo však bude tam aj Braňo a vraj je tam veľmi príjemný, veľmi dobrá a ešte takáto diskusia. K tomu viac informácií nájdete aj na našom webe express.sk.
1: Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo. Toto leto ideme opäť za vami. Lístky sú už v predaji na express.sk.
0: Vieš, prečo je tak teplo, Pali?
3: Tak konečne sa to dozvieme. No, ideš.
0: Aby sa nám cesty same opravili, vie? Aby sa tie diery zacelili.
3: No dobre. To už, je optimizmus.
0: Tak, už sa im nechcelo čakať, kedy to niekto opraví za nich, tak sa celé zacelia. No nič, bude aj dnes asi poriadne horúco, čo?
3: Áno, dnes dokonca vrchol 35 až 40. Na Orave pod Trami okolo 33 stupňov, inak jasno až polooblačno, popoludní miestami zväčšená oblačnosť, ujedinele aj prehánky alebo búrky, ktoré môžu byť aj intenzívne. Niektoré školy odovzdajú žiakom vysvedčenia už dnes, v iných tak urobili ešte v piatok, v ďalších ich odovzdajú zajtra. Súvisí to najmä s tým, že niektoré školy čerpali náhradné voľno 8. mája, ktorý síce bol štátnym sviatkom, no nie dňom pracovného pokoja. Ekonomická nálada u nás sa v júni po dvoch mesiacoch zlepšovania opäť zhoršila, indikátor ekonomického sentimentu klesol. Negatívne odozvy prišli z priemyslu, obchodu a stavebníctva, naopak podnikatelia v službách boli naladení optimistickejšie. Pri pakistanských útokoch na východe Afganistanu zahynulo 36 civilistov a ďalších 163 ľudí utrpelo zranenia. Islamabad obvinuje Kábul, že poskytuje útočisko pakistanskému Talibanu, ktorý sa líši od afgánskeho hnutia a údajne mu pomáha pri cezhraničných útokoch namierených proti pakistanským bezpečnostným silám. Slovenské volejbalistky prehrali so Slovinkami v úvodnom semifinále zápasu Európskej ligy 0-3. Odveta je na programe v stredu večer v Ljubljane.
4: Oplatí sa naladiť sa.
5: A na toto leto ešte oveľa viac.
4: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
5: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
4: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
5: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
4: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
4: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.
1: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte 10, zaplaťte 5, Kaprisan, ovocný nápoj, 0,2 litra za 31 centov a kúpte 2, zaplaťte 1, K-Klasik, paradajkové pyré, 500 gramov za 45 centov. Ponuka platí do stredy 1. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland. To, čo sa z vysielania nedozvieš, čo inde neuvidíš a čo by ti nemalo újsť, to všetko nájdeš na Instagrame a Facebooku Rádia Express. A ešte oveľa viac.
6: Bača, idem do šopu.
7: Do šopy?
6: Ale nie, idem dole do Villageu zohnať nejaký manč.
7: Tebe by nerozumela ani vlastná mať.
6: Mať vlastné minecraftiacké vecičky z kóp jednoty je skvelý deal.
5: Tiež máte pocit, že im niekedy nerozumiete? Nevadí, oni rozumejú perfektne. Nakúpte u nás aspoň za 25 eur a doneste im domov štýlové vecičky z Minecraftu. Kóp jednota, najlepšie domáce potraviny.
1: Dopravný servis Rádia Express.
8: Je 9 hodín 32 minút, všetkých pozdravuje Alena. V kolónach stále čakáte minimálne 2 hodiny na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásnej nad Kysucou. Nehody pribudli v Bratislave na Gagarinovej pri Lidli v smere do centra, ďalšia je pred Cenicou v smere z Lopašova, skončilo tu osobné auto mimo cesty. Za Sencom je havária v smere do Sládkovičova, ďalšia vo Zvolene na Holého v smere na Jesenského a za Malužinou sa stala nehoda v smere do Nižnej Boce. Staršie dokumentujú na vjazde do Bratislavy z jednotky z Osenca, za Skalkou nad Váhom v smere do Zamaroviec, v Žiline na Estakáde v smere do Budatína, tu treba rátať aj s kolónami, v Sliači ostala havária na hlavnej križovatke, potom na vjazde do Prešova sa stala nehoda z Kapušian a pred Košickými Olšanmi smer z Ďurďošíka. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrankony v smere k tunelu Sitina, treba tu rátať s rozsiahlými kolónami, potom v Bernolákové pripomíname pracovisko na hlavnej na železničnom priecestí obojsmerne, tento úsek je neprejazdný do zajtra do 18. a v Trebišove kosia trávu na Cukrovarskej smere von z mesta. No a s problémom sa ozval aj expres vodič Dalibor.
9: Na pristávnom moste smerom do Petržalky je odstavené auto a chlapík tam ešte stojí a opravuje si ho. Absolútne ho není vidieť, není tam trojuholník. Kolona začína niekde pri Darexe.
8: Ďakujeme pekne a pozor, úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novou sú Mikulášovom vojaci aj dnes priebežne uzatvárajú a to do 14. Mobilný radár jazdí a meria medzi Levicami a Tlmačmi a je to modrý Golf. Stacionárne merajú na diaľnici pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom, na výjazde z Bánoviec nad Bebravou do Svinej, na D1 pri Považskej Bystrici smere do Bytče, v Tekovských Lužanoch obojsmerne, na R2 je radar pri Zvolenskej Slatine smere do Zvolena, na D1 pred Liptovským Hrádkom smere z Liptovského Mikuláša aj za Štrbou smere do Popradu a v Ľuboticiach Šarišských Lúkach smere do Prešova na Sekčov. Na hliadky si dajte pozor v Nitre na Bratislavskej smere do centra, za Plešivcom smere do Slavca, v Prešove na Levočskej stopujú smere do centra a v Čiernom na Topľov smere do Bystrého. Na cestách teda buďte opatrní. Odo mňa je to všetko a prajem vám šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Roxette, Galantis, Fading Like a Flower na Expresse doznieva minútu pred 10. hodinou song, ktorý taktiež dokáže nakopnúť na pondelok. Jeden z tých novších, dá sa povedať, ale vrátime sa do minulosti. O chvíľu aj IMT Smile a skladba, ktorú som si ja spieval, pamätám si na to, na základnej škole ešte so svojimi spolužiakmi. Ľudia nie sú zlí, takže verím, že mnohí z vás si taktiež zaspievajú spolu s touto kapelou. Už o chvíľu na Expresse.
1: Gól! Hyundai rozohral najlepšiu akciu sezóny. Obľúbené SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe sú s bonusom až do 7300 eur. A to všetko s financovaním bez navýšenia. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna. Viac na Hyundai.sk.
2: V Tesku platíte menej. Teraz zlatý bažant 73, pol litra len za 69 centov, pri kúpe 6 kusov hracia karta navyše a exkluzívne v aplikácii Clubcard dyňa červená, kilo len za 59 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: Koalícii sa neobávajú, že by bol problém pri schvaľovaní rozpočtu. V Nemecku sa po búrke ochladilo, cez víkend riešili lesné požiare. Dnes možno aj s prehánkami, padnúť však môže teplotný rekord. Bolo 10 hodín, pri správach pozdravuje Dominik Matulaj.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Vládnu koalíciu čaká pre rozpočet na budúci rok rokovacie leto. Rozpočtové provizórium podľa ministra financií nepripadá do úvahy. Ladislav Kamenický v JOJ 24 povedal, že v koalícii debatujú aj o úprave transakčnej dane.
4: Ak teda pustím transakčnú dane úplne nakoniec a musí vychádzať aj nejaká matematika v rámci rozpočtu.
3: Mária Kolíková z SAS hovorí, že pri tvorbe rozpočtu neuvidíme nič prekvapivé, pretože sa blížia parlamentné voľby.
5: To bude rozpočet, ktorý už nebude mať za cieľ nič podstatné zmeniť pre krajinu. A je to naozaj smutné. Vidíme, že ľudia strádajú, prorastové opatrenia nemáme, štátny dlh ide hore, vláda nešetrí na sebe.
3: SNS už odkázala, že rozpočet nepodporí, ak sa dôchodcom vo veku nad 90 rokov nezvýši dôchodok minimálne na 824 eur. Minister Kamenický sa chce tento týždeň stretnúť s predstaviteľmi Hlasu a rokovať plánuje aj s Andrejom Dankom. Nočné búrky priniesli po horúcom víkende v Nemecku ochladenie. Teploty sa tam aktuálne pohybujú okolo 25 stupňov Celzia. Cez deň by mohlo byť maximálne 30. Rekordom bolo v nedeľu 41,7 stupňa na východe pri poľskej hranici. Na mnohých miestach okrem toho vypukli lesné požiare. Pre jeden z požiarov museli uzavrieť diaľnicu, ktorá spája Mníchov so Salzburgom. Od piatka zahynulo v Nemecku v súvislosti s kúpaním najmenej 15 ľudí vrátane detí. Pre napätie na Blízkom východe stúpli ráno ceny ropy. Cena ropy Brent dosiahla vyše $72 za barel. V minulom týždni pritom ropa zlacnila o takmer 11% potom, ako jej preprava cez Hormuzský prieliv dosiahla najvyššiu úroveň od februára. Koncom minulého týždňa ale americké sily zaútočili na Irán. Podľa Washingtonu išlo o odvetu za iránsky úder na tanker v Hormuzskom prílive. Iránske revolučné gardy následne oznámili, že v reakcii podnikli útoky na Kuwait a Bahrajn. Včera sa obe strany dohodli, že vzájomné údery zastavia. Zástupcovia Washingtonu a Tehránu sa majú zajtra stretnúť v Katare s cieľom vyriešiť spor o Hormuzský príliv.
1: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Slovenské volejbalistky prehrali v Nitre v úvodnom semifinálovom zápase Európskej ligy so Slovinskom 0-3. Smečiarka Zuzana Šepeľová napriek prehre vyzdvihla viacero pozitív.
6: Myslím si, že nám vychádzalo v podstate všetko. Dobre sme podávali, potom sa nám zlepšila aj prihrávka. Myslím, že sme veľmi dobre bránili aj ich blokárky, aj niektoré z útočníc. Akurát sme nemali úplne ideálne voľby a riešenia na útoku.
3: Odveta je na programe v stredu večer v Ľubljane. Víťaz tohto súboja si zmeria vo finále sily s Maďarskom alebo Švédskom. Naše reprezentantky si postupom do semifinále už zabezpečili účasť na majstrovstvách Európy 2028.
1: A je to penálka. Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: O 10. hodine už máme najteplejšie v Hurbanove 35 stupňov, no a v Dudinciach je 34, rovnako aj Piešťany okolo 32 stupňov a 28 stupňov hlási Liesek. To sú aktuálne teploty a dnes sa to vyšplhá až do 40 na Orave a pod Tatrami okolo 33. Zostáva jasno až polooblačno, ale popoludní sa už miestami môže pri zväčšenej oblačnosti vyskytnúť ojedinelá prehánka alebo búrka.
1: Dopravný servis Rádia Express.
3: Pekný deň všetkým expres vodičom, pozdravuje Dominik Matulaj. Nové nehody sú v Bratislave na Botanickej smere na Karlovesku a na Popradskej pri Cintoríne v Rakúňa smere von z mesta. Za Bolerázom smere do Smoleníc a za Dobrou smere na hlavný ťah do Bačky. Nehodu dokumentujú na viazde do Bratislavy z D1 z Osenca, pred Senicou smere z Lopašova, vo Zvolene na Holého smere na Jesenského. V Sliači na hlavnej križovatke. Nehody máme aj za Malužinou smere do Nižnej Boce, na viazde do Prešova z Kapušian a pred Košickými Olšanmi smere z Ďurďošíka. V kolóne sa asi 2 hodiny zdržíte na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou a s rozsiahlými kolónami treba rátať aj kvôli cestárom, pracujú v Bratislave na moste Lanfranconi smere k tunelu Sitina. V Bratislave ostávame na prístavnom moste smere do Petržalky, je v pravom pruhu odstavené osobné auto, okolo neho sa pohybuje vodič a aj tu stojíte v kolóne. A za Žibritovom smere do Krupiny horí dodávka, úsek je neprejazný. Radary ste videli na D1 pri Trnave smere do Hlohovca, R1 pri Seredi smere do Trnavy, na D1 pri Považskej Bystrici smere do Bytče, v Tekovských Lužanoch obojsmerne, na výjazde do Žiliny z D3. Rovnako merajú Vývachnovej smere do Ružomberka, v Ľuboticiach, Šarišských Lúkach smere do Prešova na Sekčov a ešte D1 pred Liptovským Hrádkom smere z Liptovského Mikuláša a za Štrbou smere do Popradu. Na záver tu máme niekoľko hliadok. Pozor, policajti hliadkujú v Nitre na Bratislavskej smere do centra, v Preseľanoch smere do Beliniec, v Lučenci na Filiakovskej smere von z mesta, za Plešivcom smere do Slavca, v Prešove na Levočskej smere do centra, v Raslaviciach na hlavnom ťahu smere do Demiaty a rovnako v Čiernom na Topľov smere do Bystrého. Tak to je všetko, jazdite bezpečne.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

사랑으로 수놓아진 별. 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결국

0: Ledo Hollywood, alebo teda taký malý Hollywood nám preniesol do Rádia Express aktuálne Ale Farben, ktorého my zase prinesieme k vám. A to dokonca tak, že až na dotyk, až sa ho budete môcť dotknúť, odfotiť sa spolu s ním, pretože my vám ponúkame možnosť vyhrať exkluzívny vstup do backstage-u našej Express Mega Street Party, ktorá bude už túto stredu, a stretnúť sa s hlavnou hviezdou večera, a tou hviezdou je práve nemecký DJ Ale Farben. Budete sa ho môcť opýtať na čokoľvek a my práve že by sme aj chceli vedieť, čo by ste sa ho opýtali. Ak mi to nahráte do hlasovky na 0905 612 612, tak je možné, že práve vy vyhráte ten exkluzívny vstup do nášho backstage-u a stretnutie s hlavnou hviezdou našej Express Mega Street Party, nemeckým DJom Ale Farben. A je niečo, teraz Dominik, premysli si, čo by si sa opýtal tohto DJa, ale ja by som sa napríklad, keďže sa volá Ale Farben, opýtal na jeho obľúbenú farbu. Mne to nedá. Normálne, aha, chcem vedieť, akú má on obľúbenú farbu. Že potrebujem to zistiť.
1: Uh-huh. A koľko má rokov inak, to nevieme?
0: Vieš čo, neviem. Zistím ti aj
1: dokedy
0: to.
1: Dokedy ešte plánuje hrať.
0: Že, lebo však David Guetta si predstav, že on už bude, neviem, či je, bude 60-tník, uh-huh, a dokážu tí DJ hrať neskutočne dlho, takže presne, že či aj on takto vydrží.
1: Áno, toto by ma zaujímalo. Uh-huh. A čo ešte má, aké...
0: V talóne nejaké
1: niečo
0: veci?
1: Niečo v talóne, nech prezradí, no.
0: Aha, a že nech dá vypočuť iba tebe, že ako prvý by si počul.
1: Áno, a potom s tým prídem ja v rádiu
0: Vyťahneš to. Pozri sa, takýto song sa chystá. Áno, aj vy teda môžete sa opýtať akúkoľvek otázku, tak teraz si to premyslite a nahrajte mi to do hlasovky 0905 612 612. Môžete teda pre seba a ešte pre niekoho vášho blízkeho, pretože 1 plus 1 vám dáme vstupy, 2 vstupy do backstage-u a stretnutie s Ale Farbenom, s týmto DJom vám ponúkame. No a prvého sa teda vidíme na veľkej party v Bratislave. Mega Street Party Expressu sa chystá a vy môžete byť pritom aj takto v zákulisí.
2: Express Mega Street Party z Ale Farben. Vidíme sa 1. júla v Bratislave. Vstup je zdarma.
1: 41 rokov má.
0: Si to zistil, že 41 si len, už stupňov máme a 41.
1: To nie. Možno aj dnes bude.
0: Možno to fakt bude, takže toľko, koľko má Ale Farben rokov, možno aj stupňov budeme mať.
1: Pretože 36 stupňov je aktuálne v Senici, to je zatiaľ najviac, no ide to rýchlo hore a už naozaj o takomto čase o pol 11 je to veľmi vysoké. 40 stupňov zatiaľ v predpovedi máme na dnes a teplo bude aj pod Tatrami okolo 33 stupňov. Zostane jasno až polooblačno, ale popoludní sa môže miestami vyskytnúť prehánka alebo búrka. Niektoré školy odovzdajú žiakom vysvedčenia dnes, iné to urobia zajtra. Školské vyučovanie sa oficiálne končí v útorok vo všetkých školách. Súvisí to najmä s tým, že niektoré školy čerpali náhradné voľno 8. mája, ktorý síce bol štátnym sviatkom, ale nie dňom pracovného pokoja. Za uplynulý týždeň zasahovali hasiči spolu 808 krát, najviac horelo v Trnavskom kraji, kde riešili 64 požiarov, až 281 krát poskytovali technickú pomoc v Nitrianskom kraji. Počet obetí dvoch zemetrasení vo Venezuele sa zvýšil na najmenej 1450. Organizácia Spojených národov odhaduje, že nezvestných je stále približne 50 000 ľudí. Po 17 hracích dňoch je kráľom strelcov futbalových majstrovstiev sveta Argentínčan Lionel Messi, a to so 6 presnými zásahmi. Posledný pridal pri víťazstve Argentíny 3-1 nad Jordánskom.
2: V čase, keď sa celé Slovensko prebúdza, prichádza hra, ktorá vám môže priniesť wellness pobyt. Hemendex skrývačka. Myša z Hemendexu sa každé ráno schová na iné miesto. Kto ju nájde ako prvý, získa víkendový wellness pobyt v štvorhviezdičkovom hoteli vo Vysokých Tatrách. Hráme až do 3. júla v rannej show Hemendex. Každý pracovný deň o 6. ráno sa Miša prihlási z novej skrýše a až do 9. vám bude dávať indície, kam sa schovala. Hemendex skrývačka. Jedna Miša. Stovky možností, kam sa dá skryť. A vy, poslucháči Rádia Express, ktorí ju určite nájdu. Za ten wellness pobyt to predsa stojí. Či...
3: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik k jazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
2: Lenny Kravitz prichádza na Slovensko.
4: svetová ikona, nadčasové skladby a nezabudnutelná show. Zažite jedinečný hudobný večer tejto rokovej legendy. 31. júl, Bratislava, Typos Arena. Lenny Kravitz 2026. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
5: Buongiorno, talianske dni v prespánku len od piatka do pondelka. Čaká na vás zľava 20% na dokonalé matrace a vankúše per dormire. Talianske dni a zľavy 20% od tohto piatka a len do pondelka v predajniach Prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spite lepšie, žite lepšie.
6: Dopravný servis Rádia Express.
1: Pekný pondelok všetkým Express vodičom, zdraví Dominik Matulaj. O pol jedenástej máme nehody na D1 pred Lúkou smere z Hornej Stredy a za Ohradzanmi smere do Slovenskej Volovej. Na ďalšiu upozorňujete vy.
7: Chcem nahlásiť dopravnú nehodu v Humenom na Mierovej ulici pri kasárniach. Nakladne auto s osobným autom. Je to už upchané, čiže je tam policia, sú tam veškeré záchranné zložky.
1: Ďakujeme, nehody dokumentujú v Bratislave na Popradskej pri Cintoríne v Rakuňa smere von z mesta. Na viazde do Bratislavy zdá jednotky z Osenca zrážka troch aut. Za Bolerázom smere do Smoleníc, v Sliači na hlavnej križovatke sa zrazili dve dodávky s osobným autom. Za Malužinou smere do Nižnej Boce, pred Košickými Olšanmi smere z Ďurďošíka a za Dobrou smere na hlavný ťah do Bačky. Dve hodiny kolona na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrankony smere k tunelu Sitina, aj tu sa zdržíte a kolony obojsmerne sú ešte za Novákmi smere do Horných Vesteníc. Na D1 pred Voderadmi smere z Osenca sa pri ceste pasie vysoká zver a za Žibritovom smere do Krupiny horí dodávka, úsek neprejazný. Mobilný radar po D1 medzi Voderadmi a Trnavou jazdí policajný Passat. Stacionárne sú na R1 pri Seredi smere do Trnavy, D1 pri Dubnici nad Váhom smere do Ilavy, na výjazde do Žiliny z D3 a obojsmerne v Zákamennom. Ešte hliadky na výjazde z Dolného Kubína do Veličnej, v Lučenci na Filiakovskej smere von z mesta, v Hýbiach obojsmerne, za Plešivcom smere do Slavca a v Košiciach na Prešovskej za čerpačkou OMV smere na Zelený dvor. Jazdite bezpečne.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: dopravný servis.
1: Pred chvíľou ste nám hlásili horiace osobné auto na D1 pri Dubnici nad Váhom smer do Trenčína. Express vodiči pozor, na D1 pri Dubnici nad Váhom smer do Trenčína horí osobné auto.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Why don't you get a job? A Offspring na Expresse. Neviem, či si pamätáte na videoklip tejto skladbe, ale ja vždy, keď ju počujem, tak si predstavím, že sa pridávam do partie, ktorá si kráča ulicou a spieva tento song. Presne tam som sa aj v tomto momente preniesol. Na ulicu, kde nie sú 40-ky teploty. A urobíme si spolu ešte jednu party už za moment, pretože príde DJ Bobo, There's a Party, a ja si myslím, že to je song, ktorý nám spríjemní tento deň. Je tu pondelok 29. jún. Láďo Tále pozdravuje z Expressu.
1: Toto leto ideme opäť za vami. Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo. Spolu so svojimi hostiami vo vašom meste.
2: Ako sa žije na Slovensku? Prečo politika tak veľmi rozdeľuje ľudí? Funguje právny štát, spravodlivosť a sloboda rovnako pre každého? A prečo naša ekonomika upadá? To sú veci, o ktorých sa budeme baviť toto leto.
1: Vidíme sa 5. júla o 18. v záhrade v Banskej Bystrici, 19. júla o 18. v Novej synagóge v Žiline a 30. augusta na Kremnických gegoch. Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo. Toto leto ideme opäť za vami. Lístky sú už v predaji na Express.sk. Radio
3: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. V Lidli nakúpite za nové, nižšie ceny mletých, zrnkových aj instantných káv. Kedykoľvek. Napríklad Jakobs Krönung mletá káva 500 gramov iba 7,49. A to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
4: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
5: Školáci postupne začínajú prázdninovať, niektorí dostanú vysvedčenie v predstihu. Vo Venezuele vyslobodili po 4 dňoch spod trosiek otca so synom. Dnes až 40 stupňové teploty a ojedinele aj búrky. Bolo 11 hodín, pri správach zdraví Dominik Matulaj.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
5: Niektoré školy odovzdajú žiakom vysvedčenia dnes, iné to urobia zajtra. Školské vyučovanie sa oficiálne končí v útorok vo všetkých školách. Súvisí to najmä s tým, že niektoré školy čerpali náhradné voľno 8. mája, ktorý síce bol štátnym sviatkom, no nie dňom pracovného pokoja. Koncoročné vysvedčenie dostane celkovo 749 tisíc žiakov základných a stredných škôl vrátane špeciálnych škôl. Nádej na nájdenie preživších po zemetrasení vo Venezuele slabne. Záchranári s pomocou pátracích psov v nedeľu pokračovali v hľadaní ľudí pod troskami budov, hoci už uplynulo kritických 72 hodín od katastrofy, počas ktorých býva šanca na záchranu najvyššia. Napriek tomu sa záchranárom podaril ďalší úspech. Po 4 dňoch vyslobodili otca so synom v štáte La Guaira, ktorý zemetrasenie zasiahlo najviac. Vo Venezuele je aj slovenský záchranný tím, podľa šéfa hasičov Adriana Mivkoviča ide o náročnú misiu.
6: Úlohy tohto tímu sú samozrejme patracia záchranné činnosti. Sme vybavení prístrojmi a technikou na to, aby sme vedeli lokalizovať osoby v zavalených sútinách. Predpokladá sa, že kopec tisíc ľudí ešte v sútinách dolu.
5: Zemetrasenia si vyžiadali doteraz 1450 obetí. Organizácia Spojených národov odhaduje, že nezvestných je stále asi 50 tisíc ľudí. Vladimír Putin priznal nedostatok paliva v niektorých ruských regiónoch. Ruský prezident dodal, že Kremeľ zvažuje zákaz vývozu nafty. Ukrajine, ktorú Rusko napadlo vo februári 2022, sa v poslednom čase darí útočiť na ruské rafinérie a ďalšiu ropnú infraštruktúru. Šéf Kremľa na stretnutí vysokých úradníkov k situácii okolo distribúcie paliva vyzval na prijatie opatrení, ktoré zabezpečia dostatočné zásoby pre poľnohospodársky sektor. Kanadskí futbalisti zvládli prvé kolo play-off, zvíťazili vďaka gólu v nadstavenom čase a vyradili Južnú Afriku. Kanadskí futbalisti vyhrali 1-0. Pre oba týmy išlo o premiérový súboj vo vyraďovacej časti v histórii majstrovstiev sveta. Kanadania sa v ďalšej fáze stretnú s víťazom súboja Holandsko-Maroko. Tento zápas je na programe v útorok nad ranom. Ešte predtým od 19. hrá 16 finále Brazília-Japonsko a neskôr večer Nemci s Paraguajom. Dnes ešte bude jasno až polooblačno, ale popoludní môže byť miestami zväčšená oblačnosť a nie sú vylúčené prehánky alebo búrky. Stále horúco 35 až 40, na Orave a pod Tatrami okolo 33 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
5: 3 minúty po 11. pozdravujem aj všetkých vodičov a dve mimoriadne situácie máme aktuálne na cestách, takže pozor si dávajte. Na R1 pred Žiarom nad Hronom smere zo Žarnovice, tu sa presúva cyklista v protismere a osobné auto horí na D1 pri Dubnici nad Váhom smere do Trenčína. Opakujem ešte raz, cyklista v protismere na R1 pred Žiarom nad Hronom smere zo Žarnovice. Nové nehody sú v Trenčíne na Soblahovskej pri Lidli smere na Generála Svobodu, v Žiline na hlavnom ťahu za Budatínom smere do Brodna, v Levoči na Probstnerovej pri nemocnici smera na Popradsku a o ďalšej havárii informujete vy.
7: Chcel by som nahlásiť dopravnú nehodu za Medzilaborciami smerom do Krasného Brodu. Havarovala sanitka, polícia je na mieste a úsek je prejazdný cez jeden jazdný prúh.
5: Ďakujeme aj za túto informáciu. Potom ďalšie máme staršie nehody v Sliači na hlavnej križovatke za Malužinou smere do Nižnej Boce, za Ohradzanmi smere do Slovenskej Volovej a v Humenom na Mierovej pri kasárniach smere von z mesta. Ešte stále stojíte v dvojhodinovej kolóne na výjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Ďalšie kolóny kvôli cestárom v Bratislave na moste Lanfrankony smere k tunelu Sitina. Rozsiaľe kolóny sú obojsmerne za Novákmi smere do Horných Vesteníc. Úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novovsou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú do 14. Odstavené osobné auto ste hlásili v Nitre na Štúrovej za mostom smere k Ocemliny. Mobilný radar po D1 medzi Voderadmi a Trnavou jazdí policajný Passat. Stacionárne sú na R1 pri Seredi smere do Trnavy a za výjazdom Nitra východ smere do Bábu. V Zákamenom obojsmerne pri Turni nad Bodvou smere do Jablonova na Turňov a v Košiciach na triede Ludvíka Svobodu smere na Herliansku. Hliadky sú nové v Belinciach smere do Kamanovej a na D1 pred tunelom Branisko smere z Prešova. Jazdite bezpečne.
1: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis. Express.

najlepšie hity súčasnosti. Najviac hudby každý deň iba na Expresse.

0: vy sa môžete mať OK, už dnes popoludní po 15. hodine to môže prísť a môžete mať obrovskú radosť peňazí.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Pozor, ale v týchto dňoch je občas náročné dýchať samo o sebe a my vám to ešte možno trochu sťažíme.
3: Ježiš,
4: presne tak. Tak sa pomodlíme, mene Otca i Syna. Vašek, fúkaj.
3: No prosím.
0: No, Vašek podľa mňa iba vydychoval, ale netreba iba vydychovať. Aj nejaký ten nádych, kto chce. A nebol jediný Vašek. Aj Andrej kedysi mal čo robiť, aby predýchal.
2: Andrej!
5: Pane Bože.
2: Dýchajte, mamička, je to pôrod.
5: Dýcham.
0: Ja mu už aj manželka pomáhala dýchať. A taká dobrá výhra vie, s človekom zatočí, takže ak platí, že pri horúcich dňoch treba piť veľa vody, dnes majte tej vody pri sebe pre istotu ešte viac. Oplatí sa naladiť sa, my nevydychujeme, ideme stále na maximum 20 000 eur je v hre aktuálne, plus 3 000 ešte, pretože ak odpoviete správne na otázku, ktorú vám Andrej položí, môžete vyhrať ešte 3 000 eur na letenky ako bonus. Ale hlavné je zdvihnúť nám to ešte aj po 15, keď zazvoní telefón do 10 sekúnd s heslom Oplatí sa naladiť sa. Všetky informácie nájdete na webe oplatisanaladitsa.sk. My hráme takto cez leto každý druhý pracovný deň a máme pre vás aj zvýhodnený balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Je to krásne, dnes už si môžeme nájsť svoj vek, aspoň teda už aj ja si viem nájsť svoj vek medzi teplotami. Ty, ano. Dominik, už si to vedel skôr, ale ja... teraz už aj ja si viem.
6: Áno, tak ja som Telgard tým pádom.
0: Ty si Telgard, ja neviem síce, môj ešte asi nie je, počkaj, 36, máme niekde?
6: Máme v Dudinciach, ale, aj v Urbanove.
0: Tak som Dudinca v Urbanovo, výborné.
6: Takže hľadáme vek na mapke Slovenska, no najteplejšie je v tejto chvíli v Senici 37 stupňov a najchladnejšie na Lomnickom štíte 14 stupňov. Tento týždeň už bude v znamení búrok, ktoré môžu priniesť aj krúpy, lejaky a silnejší vietor. Začne to najskôr v horských oblastiach. Ale okrem toho dnes očakávame aj možno pokorenie teplotného rekordu. Má byť dnes maximálne 40 stupňov, na Orave a pod Tatrami okolo 33. Záchranári evidujú za uplynulé 3 dni 308 kolapsov z tepla. 171 ľudí previezli do nemocníc. Horúčavy dnes dosiahnu vrchol, na väčšine územia platia výstrahy 3. stupňa. Nočné búrky priniesli po horúcom víkende v Nemecku ochladenie. Teploty sa tam aktuálne pohybujú okolo 25 stupňov Celzia a cez deň by mohlo byť maximálne 30. Rekordom bolo v nedeľu 41,7 stupňa na východe pri poľskej hranici. Po niekoľkých zosuvoch pôdy v Tyrolsku v alpskom údolí Kaunertal zaistila rakúska armáda evakuačné lety pre 200 ľudí. Dnes tam nasadili 2 policajné a 2 armádne vrtuľníky.
7: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
8: Mamka, ocko, aj toto leto chcem ísť do Permon Resort. V detskom kútiku objavím ďalšie tajomstvá. Užijem si tobogán a najlepší program s animátormi. A vy si zase oddychnete v Permon's Paradise.
9: Užite si spoločný čas v jedinečnom Grand Hoteli Permon alebo štýlovom hoteli Pieris vo Vysokých Tatrách. Vyberte si z aktuálnych pobytov a vypnite v Permon Resort. www.permonresort.sk.
10: Dopravný servis Rádia Express.
6: Bude 11:30, pekný deň vám želá Dominik Matulaj. Nové nehody sú v Trenčianskej Teplej Dobrej smere do centra, v Bobrove smere do Zubrohlavy a vo Voli smere do Strážskeho. Staršie dokumentujú v Trenčíne na Soblahovskej pri Lidli smere na Generála Svobodu, v Žiline na hlavnom ťahu za Budatínom smere do Brodna, v Levoči na Probstnerovej pri nemocnici smere na Popradskú, za Ohradzanmi smere do Slovenskej Volovej, v Humennom na Mierovej pri kasárniach smere von z mesta sa zrazilo nákladné auto s osobným a dopravu riadia policajti. policajti a za medzilaborcami smer do Krásneho Brodu havarovala sanitka. V kolóne sa zdržíte asi hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Kolóny sú aj kvôli cestárom v Bratislave na moste Lanfrankony smer k tunelu Sitina a rozsiahle za Novákmi smer do Horných Vesteníc stojíte v oboch smeroch. Úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novou Sou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú do 14. Odstavené osobné auto je v Nitre na Štúrovej za mostom smere k Ocemliny a auto po požiari odstavené na D1 pri Dubnici nad Váhom smere do Trenčína. V hlavnom meste pribudli tri merania, začína expres vodič Peter.
5: V Bratislave v Karlovej Vsi na zastávke Kútiky sú policajti v neoznačenom aute a merajú rýchlosť smere do centra.
6: Vďaka potom na Lamačskej prítesku smer na Patronku a na Rybničnej smer do Rače. Merajú aj nad R1 za výjazdom Nitraju smer do Beladíc, pri Slovenskej Ľubči smer do Lučatína, na D1 za Hybami smer do Liptovského Hrádku. Pri Turni nad Bodvou smer do Jablonova na Turňov a v Košiciach na triede Ludvíka Svobodu smer na Herliansku. Ešte hliadky v Belinciach smer do Kamanovej, na D1 pred tunelom Branisko smer z Prešova a mobilná hliadka policajný Hyundai jazdí v Šuranoch a okolí. Šťastnú cestu.
10: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Love My Life, Robbie Williams na Expresse. 10 minút nám ostáva do 12. hodiny, to znamená, že veľké správy sú pred nami.
1: Veľké správy Rádia Express.
0: Reč bude samozrejme aj o tom, ako veľmi je teplo. Viac nám prezradí Dominik Matulaj.
2: Horúčavy dnes dosiahnu vrchol. Cez víkend zasahovali záchranári pri stovkách kolapsov.
3: 171 pacientov bolo záchranármi po prvotnom ošetrení transportovaných do nemocníc.
2: Štát ide robiť poriadky s nepoistenými autami. Od augusta začne štát párovať databázy evidovaných vozidiel a uzatvorených PZP.
4: Sme investovali do modernizácie technológií aj procesov tak, aby všetky zainteresované subjekty mohli overovať existenciu PZP v reálnom čase.
2: Vo Venezuele stále pátrajú po tisícoch nezvestných, ktorí sú pod troskami zrútených budov. Aj pri tejto tragédii sa však nájdú príbehy so šťastným koncom.
5: Dnes zachránili otca a syna, ktorým aktuálne záchranári poskytujú lekársku pomoc.
2: Viac informácií už o chvíľu.
1: Veľké správy na Expresse už o 12.00.

0: Anastasia nám dozneva na Expresse. Minúta a pol ostáva do 12. hodiny a ja stále pozývam na našu Express Mega Street Party, kde bude hlavnou hviezdou nemecký DJ Ale Farben. Baby Goodbye si dáme už o chvíľu na Expresse po veľkých správach a vy sa môžete dostať do backstage-u našej Express Mega Street Party, stretnúť sa aj s týmto nemeckým DJom, stretnúť sa aj s Emou Drobnou, Alanom Murinom, s DJom AKG, s moderátormi Rádia Express. Čo je ale vašou úlohou nahrať hlasovku? Čo by ste sa opýtali našej nemeckej hviezdy Ale Farben? Akú otázku by ste mu položili? Čo by ste chceli vedieť? 0905 612 612 nahrajte mi do hlasovky, čo by ste sa opýtali a potom vás môžeme teda, ak sa na vás usmeje šťastie, vziať k nám do backstage-u a budeme si to spolu užívať teda z tých najlepších miest, aké vám vieme ponúknuť. Tak poďte do toho 0905 612 612, nahrajte hlasovku, čo by ste sa opýtali. Radio Express.
1: V čase nekonečného scrollovania prichádza nový Forbes 3.0. Menej šumu, viac kontextu, viac hodnoty. Spája to najlepšie z printu aj digitálu. Nové výraznejšie formáty a obsah, v ktorom sa intuitívne vyznáte. Nie je to redesign, ale nový spôsob, ako čítať, premýšľať a rozhodovať sa. Forbes Slovensko je tu pre tých, ktorí formujú svet. Buďte pritom na Forbes.sk.
2: Záchranári riešili počas víkendu viac než 300 kolapsov z tepla.
3: Najviac zásahov bolo uskutočnených v Banskobystrickom kraji, 48, a najmenej 30 v Žilinskom kraji.
2: Po slovenských cestách jazdí zhruba 300 000 nepoistených áut. Štát zasiahne tvrdšie voči šoférom, ktorí si vozidlo povinne nepoistia.
4: Kto by napriek tomu jazdil na vyradenom vozidle, riskuje tak vysokú pokutu, ale aj zákaz šoférovania.
2: Tento týždeň už aj s búrkami, horúčavy by mali dnes vyvrcholiť. Bolo poludnie, pri správach pozdravuje Dominik Matulaj.
5: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
2: Po našich cestách jazdia 100 000 nepoistených áut. Ministerstvo vnútra avizuje nové pravidlá PZP s cieľom zefektívniť kontrolu a ukladanie pokút za takéto vozidlá. Nepoistené autá podľa rezortu predstavujú riziko pre všetkých účastníkov cestnej premávky. Viac informácií má Martina Pastorová.
6: Prvá fáza sa začne v auguste, kedy vyčistia databázu vozidiel, pôjde o inventúru aut na Slovensku. Majitelia, ktorí doteraz nemali auto poisteného, tak musia podľa štátneho tajomníka ministerstva vnútra Michala Kaliňáka do mesiaca predať, poistiť alebo vyradiť z evidencie.
4: Ak bude vozidlo bez povinného zmluvného poistenia viac ako 30 dní, systém automaticky vygeneruje pokutu. Po 24 mesiacoch bude ale nasledovať už trvalé vyradenie vozidla z evidencie. A kto by napriek tomu jazdil na vyradenom vozidle, riskuje tak vysokú pokutu, ale aj zákaz šoférovania až na 3 roky.
6: 10% z PZPčka ide na vybavenie hasičov, záchranárov a tých, ktorí pomáhajú pri odstraňovaní nehôd. Rezort vnútra podľa tajomníka Kaliňáka eviduje asi 600 000 vozidiel bez povinného zmluvného poistenia, pričom asi polovica z nich sa ešte bežne používa.
4: Ak si uvedomíme, že 300 000 aut, ktoré sú nepoistené a jazdia, ak by mali v priemere 150 eurovú poistku, z tejto sumy poistenia 10% predstavuje 4,5 milióna eur.
6: To, či máte platné PZPčko, si od 1. augusta budete vedieť preveriť na stránke www.nepoistenevozidlo.sk. Potvrdil to výkonný riaditeľ Slovenskej kancelárie poisťovateľov Martin Kaňa.
7: Preto sme investovali do modernizácie technológií aj procesov tak, aby všetky zainteresované subjekty mohli overovať existenciu PZP v reálnom čase.
6: Kancelária poisťovateľov zároveň vyzýva ľudí, aby v prípade zistenia nesprávnych údajov kontaktovali poisťovňu a urobili nápravu.
2: Horúčavy dávajú zabrať aj záchranárom. Od piatka boli privolaní k vyše 300 kolapsom z tepla. 171 pacientov previezli do nemocníc. Najviac kolapsov bolo v Banskobystrickom kraji. Hovorkyňa operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Petra Klimešová apeluje na ľudí, aby v období extrémnych horúčav nepodceňovali rizika.
8: Najčastejšou príčinou kolapsov nie je samotné teplo, ale kombinácia viacerých faktorov. Ľudia často podceňujú pitný režim, pijú až vtedy, keď pocítia smet. Zdržiavajú sa na priamom slnku počas najteplejšej časti dňa, venujú sa náročnej fyzickej aktivite alebo konzumujú alkohol, ktorý podporuje dehydratáciu.
2: Polícia navyše od piatku eviduje 9 prípadov úmrtia v jazerách. V nedeľu našli tela troch ľudí bez známok života. Európske krajiny čelia najvyšším úrovňam verejných dlhov od druhej svetovej vojny. Upozornila na to Slovenská obchodná a priemyselná komora s tým, že ekonomiky členských štátov nefungujú na vysoké otáčky. Ladislav Vaškovič z komory povedal, že Slovensko s verejným dlhom 61% je na tom horšie ako Nemecko s 85%.
9: Lebo sila nemeckej ekonomiky, bank a možnosti čerpania zdrojov práve na domácom trhu je úplne iná ako na Slovensku. Slovensko postráda tieto možnosti. To značí, že aj 40% zadlženia teda verejným dlhom je najmenšia možná ako dobrá hranica, lebo vtedy je možné reagovať na nepriaznivé situácie vo svetovej ekonomike.
2: Tri konsolidačné balíky podľa Slovenskej obchodnej komory nepriniesli ozdravenie verejných financií. Kritizuje, že opatrenia prišli neskoro a znížili rast hrubého domáceho produktu. Na Slovensku sa tento mesiac zároveň zhoršila ekonomická nálada. Podľa štatistického úradu prišli negatívne odozvy z oblasti priemyslu, obchody a zdravotníctva. Šance na nájdenie živých ľudí pod troskami v dôsledku zemetrasenia sa po 72 hodinách dramaticky znižujú. Napriek tomu sa záchranárom vo Venezuele podarilo po 4 dňoch vyslobodiť spod trosiek otca so synom. Reportérka agentúry AP Regina Garcia Cano povedala, že v teréne je stále málo vojakov a zdravotníkov.
10: Stále sú to väčšinou susedia, priatelia, príbuzní, ktorí hľadajú svojich blízkych. Aj napriek času, ktorý od zemetrasení uplynul, sa im darí nájsť živých ľudí. Dnes zachránili otca a syna, ktorým aktuálne záchranári poskytujú lekársku pomoc.
2: Pod sutinami hľadá svoju dcéru a jeden z obyvateľov.
11: Každý deň robíme všetko, čo je v našich silách. Veľa sme toho ale nezvládli, keďže sutiny sú obrovské.
2: Venezuelské úrady hľadajú takmer 70 000 nezvestných. S pátraním pomáha aj slovenský záchranársky tím. Počet obetí stúpol na minimálne 1450. Dnes jasno až polooblačno, popoludní už miestami aj so zväčšenou oblačnosťou a ojedinele s prehánkami alebo búrkami. Teploty maximálne do 40 stupňov, no a rovnako teplo 35 až 40 bude zajtra. Pri jasnej až polooblačnej oblohe sa tiež môžu prechodne objaviť aj búrky, ale to najmä v horských oblastiach.
5: Dopravný servis Rádia Express.
2: Po 12. zdravím na cesty, nehody máme v Nitre na Braneckého pri čerpačke Shell smer na Hviezdoslavovu a za Jablonovom na Turňov smer na Sorošku. V Trenčianskej teplej dobrej smer do centra, v Bobrove smer do Zubrohlavy, za Ohradzanmi smer do Slovenskej Volovej, vo Voli smer do Nacinej Vsi, v Humennom na Mierovej pri kasárniach smer von z mesta a za Medzilaborcami smer do Krásneho Brodu. Na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou stojíte v kolóne asi hodinu. V Bratislave máme cestárov na moste Lanfrankony smer k tunelu Sitina, aj tu je kolóna. V Bernolákove na Hlavnej na železničnom prícestí obojsmerne úsekom neprejdete do zajtra do 18. A rozsiahle kolóny obojsmerne sú za Novákmi smere do Horných Vesteníc. Na R1 za výjazdom Nitra západ smere do Beladíc je odstavené osobné auto. Rovnako na D1 pri Dubnici nad Váhom smere do Trenčína odstavené auto po požiari a za Vašcom smere do Štrbie na ceste Paleta. Radary v Bratislave na Karloveskej za Kuklovskou smere do centra, v Košiciach na Jantárovej smere na Palackého a obojsmerne merajú v Trhovišti. Ešte hliadky, mobilná v Šuranoch a okolí, policajný Hyundai, na starej ceste pred Trenčínom smere z Nového mesta nad Váhom, v Ružomberku na Považskej smere na Nábrežie a v Lade smere do Kapušian. Jazdite bezpečne.
5: 100 800 444 najrýchlejší dopravný servis. Express City non-stop.
12: Najväčšie hity vášho života.
5: Najlepšie hity súčasnosti.
12: Najviac hudby každý

0: Skvelá vec, ktorá znie absolútne zahranične, ale stoja za ňou Slováci Mark Dan a Raymond Country Girl nám doznela na Expresse v tomto momente a vy zajtra sa opäť môžete pustiť do pátrania.
1: M&X Skrývačka. Nájdite schovanú myšu a vyhrajte víkendový wellness pobyt. Iba na Expresse.
0: Tak, Miša z rannej šovky sa pred letom zašíva, aby ste sa zase vy mohli zašiť vo wellness centre. Najbližšie 2 týždne bude každé ráno. A čo najbližšie 2 týždne? Bože, však to tak rýchlo letí, ani neviete ako. A už iba posledné dni, v podstate tento týždeň, ostáva na to. Ešte 4 wellness pobyty pre vás máme, pretože ona sa stále schová na inom mieste na Slovensku. Vy počúvate potom indície k miestu, kde sa ukrýva. A jednak vo vysielaní môžete ich potom nájsť aj na sociálnych sieťach. A niečo prihodíme aj na web express.sk. No a prvý z vás, ktorý ju na danom mieste aj fyzicky nájde, získava víkendový pobyt vo Vysokých Tatrách, ktorý zahŕňa ubytovanie v štvorhviezdičkovom hoteli na a dve noci pre dve osoby, plnú penziu, neobmedzený vstup do wellness centra. Ivo si tu prikyvuje, že ty by si už išiel hneď,
2: no,
0: keď vidíš, o tom hovorím, čo?
2: A hlavne v týchto teplách, ako okamžite, instantne, hneď.
0: Tak, tak, tak. Miša bola dnes ráno v Lozorne a našla ju Sabína.
3: Niekto sem uteká, ja som stále prikrčená. Koho hľadáš? Počkaj. Ahoj, ahoj, koho hľadáš?
4: Ahoj, wellness pobyt, možno?
3: Hľadáš wellness pobyt? No pozri, tu sme pre teba prichystali vodu. Čo hovoríš na tento wellness pobyt?
4: Môže byť, na tento som zvyknutá, ale možno by som trošku zmenila destináciu.
3: Čo myslíš, si prvá alebo nie?
4: Verím, že áno.
3: Ako sa voláš?
4: Sabina.
3: Drahá Sabina, je nám to strašne ľúto.
4: Ale ty pôjdeš na wellness pobyt.
3: No, super, ďakujem, teším sa veľmi.
0: Tak, ako som vravel, ešte 4 wellness pobyty ostávajú, Miša sa bude schovávať aj zajtra ráno, tak počúvajte od 6. Hemendex.
1: Hemendex skrývačku hráte na Expresse až do 3. júla. Viac na Express.sk.
0: Rozmýšľam nad tým, že...
2: Ako to začať, že? To teplo.
0: Teplo, no to wellness, kam prídeš, je jednoducho sauna, aj takto vonku, všeobecne, nie na Slovensku.
2: Áno, ale už sa začneme pomaly, ale isto schlaďovať. Už dnes k večeru začne pomaly, ale isto pršať, najmä na východe a severe Slovenska. Ale každopádne tie teploty budú dnes stále veľmi vysoké, 35 až 40 stupňov, na severe okolo tých 33. No a ako som spomínal, tie vysoké teploty, s tým súvisia aj výstrahy až najvyššieho 3. stupňa. Prakticky pre celý západ, ale aj v Trenčianskom kraji a v južných okresoch Slovenska. Slovenský záchranný tím dorazil do Venezueli a začal prípravu na nasadenie. Do terénu pôjde zajtra o 6. ráno tamojšieho času kvôli únave psov z dlhej cesty. Do krajiny zasiahnutej zemetrasením odišlo celkovo 15 slovenských hasičov, 5 horských záchranárov a pomáhať im budú aj pátracie psi. Finančná správa spúšťa kontroly v sociálnych podnikoch, či správne uplatňujú zníženú 5% sadzbu DPH. Kontrolóri sa zamerajú hlavne na tie sociálne podniky, pri ktorých daniari identifikovali riziko nesprávneho uplatňovania. Pre železničnú výluku nahradí železničná spoločnosť Slovensko vlaky medzi Zvolenom a Hornou Štubňou náhradnými autobusmi. Dopravu upravia od stredy 1. júla do piatka 30. októbra. Dôvodom je nepretržitá výluka na trati v úseku Hronská Dubrava a Horná Štubňa. V dnešných play-off zápasoch futbalových majstrovstiev sveta sa proti sebe postavia o 19. Brazília a Japonsko a o 22.30 sa začína zápas Nemecka a Paraguaj.
1: Hľadáš istotu v neistých časoch? Tak si poisti leto s Brigádou, na ktorú sa môžeš spoľahnúť. Naštartuj svoje leto v Kauflande. Čaká ťa férový zárobok, flexibilný čas a super kolektív. Uži si prázdniny s peniazmi navyše. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk. Gól! Hyundai rozohral najlepšiu akciu sezóny. Obľúbené SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe sú s bonusom až do 7300 eur. A to všetko s financovaním bez navýšenia. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna. Viac na Hyundai.sk. Dopravný servis Rádia Express.
2: Zdravíme na aktuálne cesty. Nehodu stále dokumentujú v Nitre, na Braneckého, pri Šelke, v smere na Hviezdoslavovu, v Trenčianskej Teplej, Dobrej v smere do centra, v Žiline na hlavnom ťahu, za Budatínom v smere do Brodna, ďalej až v Bobrove v smere do Zubrohlavy a ešte je nehoda aj za Jablonovom nad Turňou v smere na Sorošku. S kolónami treba rátať na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa tam asi hodinu. Cestári pracujú za Novákmi v smere do Horných Vesteníc. Treba tam rátať s rozsiahlými kolónami, a to v oboch smeroch. S obmedzeniami zase treba rátať na R1 za výjazdom Nitra Západ v smere do Beladíc, je tam odstavené osobné auto. Na D1 za tunelom Višňové v smere do Žiliny horí kamión. Tunel je v tomto smere uzavretý, obchádzka vedie cez Strečno. Na D1 za Vašcom v smere do Štrby je na ceste Paleta. Ďalšie odstavené osobné auto je v Žiline na konci Levockej v smere na Sabinovskú, tam sa aj zdržíte, no a ešte aj v Košiciach na Palackého v smere do centra, tam sú odstavené až dve osobné auta. Na radari pozor v Bratislave na začiatku Pražskej v smere z Brnianskej, na D1 pri Vašci v smere do Liptovského Hrádku a v Trhovišti merajú rýchlosť obojsmerne. Hliadky uvidíte na starej ceste pred Trenčínom v smere z Nového Mesta nad Váhom, v Ružomberku na Považskej v smere na Nábrežie, v Lade v smere do Kapušian a ešte aj pred Košickým Klečenovom v smere z Dargova. Toľko na teraz dopravy. Šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Bratislava. Are you ready?
1: 1. júla odštartujeme leto vo veľkom štýle.
0: Priprav sa na
2: Express Mega Street Party
0: s megahviezdnym DJom, ktorého hity pozná celý svet. Aj Tomorrowland.
1: Ale Farmen.
0: Najhranejšie rádiové hity. Viac ako 2,5 miliardy vypočutí a tracky, ktoré si získali podporu superhviezd ako David Guetta alebo Tiesto.
1: Tešiť sa môžeš aj na ďalšie stars ako Alan Murray,
3: Ema Drobná,
1: DJ EKG
3: a DJ a moderátori Rádia Express.
0: Najlepšia party leta
2: Express Mega Street Party s
0: Ale Farben. Vidíme sa 1. júla o 18.00 na námestí v Eurovea.
1: Vstup je zdarma.
4: Objavte rozmanité chute špeciálit inšpirovaných talianskou kuchyňou. Od pondelka v Lidli mascarpone 500 gramov iba 2,99 z Lidl Plus. Croissanty s náplňou len 2,99 za 500 gramov. A talianske šunky a salámy už od eura 79. Lidl sa oplatí.
5: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
6: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
7: Záchranári radia, aby sme topiacemu pomáhali radšej z brehu a privolali záchranku. Vo Venezuele stále pátrajú po nezvestných, ich šance na prežitie sa tenšia. Aj dnes a zajtra s extrémnymi teplotami do 40 stupňov. Pri správach o 13.00 pozdravuje Ivo Funtek.
8: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
7: Zavolať záchranku, nevstupovať do vody a pomáhať ideálne z brehu. Toto sú odporúčania operačného strediska záchrannej zdravotnej služby, ako postupovať, keď vidíme niekoho topiť sa. Záchranári upozorňujú, že vstupom do vody ohrozujeme samých seba, keďže topiaci sa človek nás môže v panike stiahnuť pod vodu. Radia preto pomáhať na diaľku, hodiť vetvu, lano, pádlo alebo plávajúci predmet, ktorého sa topiaci môže zachytiť. Po vytiahnutí na breh je potrebné skontrolovať jeho vedomie a dýchanie. V priebehu minulého mimoriadne horúceho týždňa sa na Slovensku utopilo 12 ľudí. Daniari budú kontrolovať, či sociálne podniky správne uplatňujú 5% DPH. Podľa hovorcu finančnej správy Daniela Kováča sa kontrolóri zamerajú hlavne na tie sociálne podniky, u ktorých finančná správa identifikovala riziko nesprávneho uplatňovania zníženej sadzby dane.
9: Cieľom akcie je overiť, či daňové subjekty uplatňujú 5% zníženú sadzbu dane v súlade s platnou legislatívou.
7: V tejto súvislosti finančná správa pripomína, že do zajtra je možné využiť daňovú amnestiu, ktorou sa upustí od uloženia pokuty po splnení podmienok. Šance na nájdenie živých ľudí pod troskami v dôsledku zemetrasenia sa po 72 hodinách dramaticky znižujú. Napriek tomu sa záchranárom vo Venezuele podarilo po 4 dňoch vyslobodiť spod trosiek otca so synom. Reportérka agentúry AP Regina Garcia Cano povedala, že v teréne je stále málo vojakov a zdravotníkov.
10: Stále sú to väčšinou susedia, priatelia, príbuzní, ktorí hľadajú svojich blízkych. Aj napriek času, ktorý od zemetrasení uplynul, sa im darí nájsť živých ľudí. Dnes zachránili otca a syna, ktorým aktuálne záchranári poskytujú lekársku pomoc.
7: Venezuelské úrady hľadajú takmer 70 tisíc nezvestných. S pátraním od zajtra pomáha aj slovenský záchranársky tím. Počet obetí stúpol na minimálne 1450. Kanadskí futbalisti zvládli prvé kolo play-off vďaka gólu v nastavenom čase zdolali Južnú Afriku 1-0. Pre oba týmy išlo o premiérový súboj vo vyraďovacej časti v histórii majstrovstiev sveta. Kanadania sa v ďalšej fáze stretnú s víťazom súboja Holandsko-Maroko. Tento zápas je na programe v utorok o 3 ráno. Zajtra bude podobne ako dnes, teda jasno až polooblačno, prechodne môže byť ale aj oblačno, a to hlavne na východe a severe, kde sa zajtra už po obede objavia aj dážď alebo až búrky. Stále bude ale extrémne teplo, 35 až 40 stupňov, na severe okolo 33. Stále platia výstrahy pred teplom až 3. stupňa pre západné Slovensko a takmer všetky južné okresy stredného a východného Slovenska.
8: Dopravný servis Rádia Express.
7: Ivo Funtek zdraví. Aj na aktuálne cesty. Nové nehody nám hlásite v Bratislave na prístavnom moste v smere na Zlaté piesky. V pravom pruhu sa tam zrazil kamión s osobným autom, treba tam rátať aj so zdržaním. Ďalšie nehody na výjazde do Trnavy z Ružindola a v Košiciach za Šacou v smere k Poľovu. Staršie nehody odstraňujú v Nitre na Braneckého pri Šelke v smere na Hviezdoslavovu, v Žiline na hlavnom ťahu za Budatínom v smere do Brodna a v Bobrove v smere do Zubrohlavy. S kolónami na asi hodinu, tak na tie sa treba nachystať na výjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrankony v smere k tunelu Sitina, tam sú taktiež kolóny. Za Novakmi sa pracuje v smere do Horných Vesteníc, sú tam rozsiahle kolóny v oboch smeroch. Obmedzenia, úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novou Vsou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú do 14. hodiny. Na D1 za tunelom Višňové v smere do Žiliny horí kamión, tunel je v tomto smere uzavretý, obchádzka vedie cez Strečno. V Žiline na konci Levockej v smere na Sabinovskú je odstavené osobné auto, no a dve osobné autá sú odstavené v Košiciach na Palackého v smere do centra. To je na teraz dopravy všetko, počujeme sa opäť o pol hodinu.
8: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
11: Ahojte, aj takto po 13. v pondelok.
12: No konečne.
11: Zdravíme na celé...
12: Rozpálené.
11: Upečené Slovensko.
12: Asi áno. Moja mama pečie lepšie ako tvoja, hej, podľa toho, že či v kuchyni alebo doma máte nejakú klímu alebo nemáte. Áno, áno, sme v tom všetci. Ale akurát, že niektorí máme také pocity, že hot and cold, že horúco a potom studeno. Lebo vonku je horúco, ale akože potrebuješ sa schladiť.
11: Jasné.
12: Robíš všetko preto, aby si sa schladil.
11: Jasné.
12: A aj na to sa pozrieme v tejto hodine, že aké finty poznáme, hej, na schladenie sa.
11: Áno, bude nás zaujímať, že čo používate vy, čo používame my.
12: Mm-hmm. Porovnáme.
11: Porovnáme. Či tu na baterky, alebo... A samozrejme, potom sa môžeme baviť aj o tom, že či máte niektorý to šťastie, že ste na ešte chladnejšom mieste, že ste možno mimo Slovenska niekde.
12: V Telgárte.
11: Napríklad. A mimo Slovenska, myslím, mimo Slovenska. Ale kľudne Telgárt môžeme radiť do tejto skupiny.
12: Je tam je najchladnejšie. My sme Matúš a Michaela, pozdravujeme vás a áno, to teplo necháva na každom z nás nejakú stopu a vy ju počujete rovno po 13.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran.
1: Oh, yeah.
0: Repeat it. Radio Express. Hello,
1: Matúš,
0: everyone.
1: Matúš, Michaela, ahojte, prekladám, že sme z Expressu. A čo si povedal?
0: A
1: hello, everyone.
0: Si?
1: Áno, čaute. Keď je vonku 38 stupňov, a tak to znie. Hej. Ale zároveň možno aj keď je vonku 38 a vy vyhráte 100 000 eur, tak ste len taký, že...
2: Super, super.
1: No, áno, tie emócie sa tak akože fakt ťažko vyplavujú cez toho rúco, ktoré máte niekedy v sebe.
0: Stačí sa, muža spýta, miluješ ma?
1: Mm-hmm,
0: to
1: super.
0: Isté, to je ten istý princíp.
1: Bol to Majo, ktorému gratulujeme k tej neskutočnej výhre, ale...
0: My vieme a vy viete tiež, že v oblati sa naladiť sa nie sme úplne v poriadku.
1: To je pravda.
0: A vy to viete. Dnes preto máte šancu a teraz sa veľmi sústrete. Ja viem, že je to náročné v tomto období teplotnom, ale sústrete sa. Dnes môžete vyhrať 23 000 eur.
1: Mm-hmm.
0: Ale no. Poďme to rozdeliť.
1: No tak dajme.
0: Máme pre vás 20 000 eur za heslo oplatí sa naladiť sa.
1: Okay.
0: A ak správne rátate, tie 3 000 tam niekde zostali vysieť. Tie môžu byť tiež vaše. Ale čo musíte urobiť?
1: No tak to budú, že 3 000 na letenku, tak to ich definujme, ale musíte odpovedať správne na Andrejovú Byčanovú otázku, ktorú vám položí.
0: Andrejovú Byčanovú otázku? Znie veľmi smiešne.
1: Na Byčanovú otázku?
0: Áno, na Andrejovú otázku podľa
1: tak,
0: stačí.
1: Ktorú vám položí, keď splníte to, že nám zdvihnete do 10 sekúnd a poviete, oplatí sa naladiť. Lebo vtedy už budete mať tých svojich 20 000 a tá trojka bude ako keby k tomu ešte.
0: Čiže medzi 15 a 16. Zazvoní telefón. Vy to do 10 sekúnd zdvihnete. A oplatí sa naladiť sa.
3: Ano. Máš 20 000 eur.
4: Takže na dovolenku by bolo.
3: Ano.
4: Ale teraz máš šancu vyhrať už 3 000. 3 000.
1: A musíš ešte robiť také... Vieš, také tie jeho zvuky.
0: No viete, vy si to predstavíte. Vlastne nám to stačí, keď to budeme počuť po 15. Nebudem to teraz napodobňovať. Nech to nemáme duplicitne v jeden deň, lebo neviem, či by sme to úplne mentálne ustali. Ale... Samozrejme, príde zásadná otázka od Andreja Byčana, ktorú nikto nevie dopredu. Možno ani on sám. A niečo sa vás spýta. Keď odpoviete správne, tak 3 000 k tým 20 000 dostanete.
1: Dobre. Stále to ale nie je všetko, lebo môžete ešte využiť aj náš zvýhodnený balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát. Všetko na www.oplatisanaladica.sk.
0: Áno.
1: Chceš niečo dodať ešte?
0: Nie, iba, že to dobre, to dobre. Čo bolo, akože
5: sa zrušilo. Zapojte sa aj vy.
6: Pošlite SMS s textom Express na číslo 777 9.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: mangiare. Coca-Cola e
1: gelato.
0: A jeden Eros Ramazzotti k tomu celému. A Matúša Michaela z popoludnejšej show.
1: čo sa tvári, Živko je tu s nami a pozera na nás, keby sme...
2: Ja rozmýšľam, že po čom ste to hovorili? Že čo to bol za jazyk?
0: Východná taliančina. Ale východňari z Talianska majú taký prízvuk. Toto je to, čo nás z hudby čaká v ďalšej polhodinke. Jednak Taylor Swift, ale aby sme to vyvážili, tak dáme šancu aj Roxeťákom. Čo poviete?
1: Áno, ja sa teším. Ja som šťastná.
0: Určite áno.
1: Som šťastná a naplnená. Z hudobného playlistu, ktorý určite robí radosť aj vám, hoci vonku teda je to celkom masaker, ako sa ľudovo vraví.
2: No a ten masaker bude pokračovať aj zajtra, minimálne v rámci tých teplú od 35 až 40 stupňov na severe, okolo 33. Stále bude pekne, jasno až poloblačno, akurát prechodne, neskôr k večeru môže byť viac oblakov, pretože na východe a severe Slovenska sa zajtra budú objavovať už dážď a rovnako miestami možno aj búrky. Každopádne stále platia výstrahy až 3. stupňa pred teplom, konkrétne pre západné Slovensko a takmer všetky južné okresy stredného a východného Slovenska. Ľudskoprávny výbor k násiliu na ženách po vražde učiteľky z Gelnice neotvorili. Koaliční poslanci na ne neprišli. V parlamente pritom boli policajná prezidentka, minister spravodlivosti aj štátna tajomníčka rezortu vnútra. V časti banky v Banskej Štiavnici platí pre nedostatok vody mimoriadna situácia. Tamojšia samospráva informovala, že pre obyvateľov a rekreantov zabezpečujú pitnú vodu cisternami. Pri raketovom útoku ruskej armády na mesto Dnipro na juhovýchode Ukrajiny prišli v pondelok o život 5 civilisti. Dve obete na životoch hlásia aj z mesta Záporožie na juhu Ukrajiny, kde ruská armáda v pondelok zasiahla minibus s cestujúcimi. Rakúsky súd označil viac ako 10 poplatkov spoločnosti Ryanair za nezákonné. Ide napríklad o poplatky za odbavenie na letisku v sume 55 eur, poplatok 25 eur za malé deti alebo poplatok 15 eur za vydanie palubného lístka.
3: Bača, idem do šopu.
4: Do šopy?
3: Ale nie, idem dole do Villageu zohnať nejaký manč.
4: Tebe by nerozumela ani vlastná mať.
3: Mať vlastné minecraftiacké vecičky z kóp jednoty je skvelý deal.
5: Tiež máte pocit, že im niekedy nerozumiete? Nevadí, oni rozumejú perfektne. Nakúpte u nás aspoň za 25 eur a doneste im domov štýlové vecičky z Minecraftu. Kóp jednota, najlepšie domáce potraviny.
6: Dopravný servis Rádia Express.
2: Iba Funtek zdraví na cesty, je presne pol druhej, no a nové nehody nám hlásite v Trenčíne, pred Oceľ Augaricio v smere z Mníchovej Lehoty, na viazde do Makova z Českej republiky a v Levoči na hlavnom ťahu v smere do Spišského Hrhova. Zrazilo sa tam osobné auto s chodcom. Nehodu stále dokumentujú v Bratislave na prístavnom moste v smere na Zlaté Piesky. V pravom pruhu sa tam zrazil kamión s osobným autom, aj sa tam zdržíte. Na hodinu je kolóna na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Pracujú v Bratislave na moste Lanfranconi v smere k tunelu Sitina a za Novákmi v smere do Horných Vesteníc. S obmedzením treba rátať na D1-ke za tunelom Višňové v smere do Žiliny je odstavený kamión po požiari. Tunel je v tomto smere uzatvorený, obchádzka vedie po Podstrečno. Úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novou Vsou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú do 14. hodiny. No a na D1-ke pri výjazde Poprad Vysoké Tatry v smere do Spišského Štvrtka je na ceste roztrhaná pneumatika. O niečo ďalej je odstavený kamión. Na radari pozor v Bratislave na výjazd z Bratskej na obchvat, na R1 pri Vlčkovciach v smere do Serede a hliadkuje sa v Košiciach na južnej triede za Rybou v smere von z mesta. Toľko na teraz dopravy, ak ešte niečo uvidíte, volajte sem.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: bude hit, Cecilko, hit bude.
1: Tak to bude.
2: A už je. A my už sme v ňom.
1: A nechce to skončiť.
2: Sme ako chrumkavé kačice, keď sme dlho na slniečku. To je 100%.
1: Je svoj čepsej. Dnes je deň čepsej, čo je nejaká kačica chrumkavá.
2: A je svoj znamená, že ja som Parížania, napríklad takto počas leta, že vraj chodia asi posedieť do IKEA, normálne na gauče, na postele a tak, že pokecať so známymi len v klimatizovanom priestore.
1: Sem tam nejaká čepsoj.
2: Tak napríklad.
1: V Číne majú obrie vonkajšie rozprašovače vody, ktorými chladia celé mesta.
2: Normálne, že nad mrakodrapmi si predstavte.
1: Ale tak v Číne akože nevynikajú.
2: Veď práve. A v Nemecku sa zase policajti z vodnými dielami tentokrát nerozrážajú, ale davy, aj nejakých protestujúcich, ale akože jemne tak obstrekujú, aby ich sa chladili ľudia na uliciach.
1: Letné obstrekovanie nie je nikdy zlé.
2: Veru.
1: Vždy lepšie letné ako zimné. Napríklad v Afganistane si predstav, je celodenný wellness aj s klimatizáciou, s bazénmi, neviem s čím, za 36 eur na celý deň a keď chceš, môžeš tam aj prespať.
2: Akurát neviem, či by som do Afganistanu išiel na wellness. Vieš, kam ideš cez leto? Vieš, do Afganistanu na wellness.
1: Náhodou ultra fancy to vyzerá. Mimochodom je tam 49 stupňov a pre nich 36 eur je teda hodne veľký peniaz, takže to musíš byť naozaj aj akože moderátor Radio Express, aby si mohol ísť do takéhoto wellnessu.
2: To si viem predstaviť. Poďme si mi inak tak spoločne spraviť normálne, že veľkú slovenskú tepelnú mapu.
1: Áno, budeme to volať, že interaktívna tepelná mapa.
2: Interaktívna
1: 2026.
2: Tepelná mapa.
1: 2026.
2: A alfa verzia.
1: Áno. No. Nech ste kdekoľvek v tejto chvíli, či už na Slovensku, alebo mimo Slovenska, alebo úplne mimo, nie len Slovensko. Koľko je tam stupňov, kde sa momentálne nachádzate? Na vašom mieste, na konkrétne teraz, kde ste, koľko je tam stupňov, chceme vedieť.
2: Áno, my sa vieme pozrieť na mapku SHM-u, ale to nás nebaví, nás baví interaktívna tepelná mapa.
1: Berie do úvahy akože aj zahraničie takto úplne detailne. Takže možno vás počúvate niekde naozaj, niekde v horách alebo čo.
2: Aha, no tak budeme zvedaví. 905 612 612. Klasika, naše telefónne číslo. Hlasovka by nás veľmi potešila aj akože s tým, že máme tu 18 stupňov práve teraz.
1: Áno, aj masovka by nás potešila. Tak. Takže kľudne vo veľkom píšte, poďte do nás.
3: Pošlite Matúšovi a Michaela SMS-ku, odkaz alebo hlasovku na WhatsApp na 905 612 612.
4: Rádio

0: My sme popoludnejšia show na Expresse, takto v pondelok a tesne pred 14. sa vám hlásime. Matúš a Michaela, pre vás máme samozrejme ďalšie veľké hity. A jeden, ktorý nás ešte extrémne dlho baví, Zernier Dance od Indila, to budeme počuť aj po 14. Tak nepreledujte, zostaňte s nami, ďakujeme.
1: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte 10, zaplaťte 5, Kaprisan, ovocný nápoj, 0,2 litra za 31 centov a kúpte 2, zaplaťte 1, K-Klasik, paradajkové pyré, 500 gramov za 45 centov. Ponuka platí do stredy 1. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Súčasné extrémne počasie ovplyvňuje aj tohtoročnú úrodu. V Srbsku znovu zavádzajú brannú povinnosť pre mužov do 30 rokov. Aj zajtra do 40 stupňov, už budú ale aj zrážky. Správy o 14. pripravil Ivo Funtek.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Mimoriadne teplo ovplyvňuje tohtoročnú žatvu. Tohtoročnú úrodu obilnín zbierajú vzhľadom na nadmorskú výšku aktuálne južné a juhozápadné oblasti Slovenska. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora uviedla, že úrody budú v závislosti od regiónov mimoriadne rozdielne, a to z hľadiska množstva a aj kvality. Dôvodom je rozdielna intenzita zrážok. Hovorkyňa komory Jana Holeciová informovala, že vzhľadom na vývoj počasia počas uplynulých dní sa extrémne sucho ďalej prehlbuje. Závlahy idú naplno v oblastiach, ktoré majú napojenie na vodné zdroje.
3: Tak ako poľné plodiny, tak suchom trpia aj lúky a pasienky, teda primárny zdroj zabezpečenia krmovín pre hospodárske zvieratá. Poľnohospodári budú mať menej aj sena. Tam, kde mali v lani 200 balíkov sena, dnes majú len 100 balíkov. Staré zásoby sena sú už takmer na nule, nových bude menej.
2: Poľnohospodári tiež vyzývajú verejnosť, aby sa nezdržiavala v blízkosti polí a žatvy. Požiare spred pár dní by sa totiž mohli kedykoľvek zopakovať, keďže nedostatok zrážok a horúčavy zvyšujú riziko vznietenia zbieranej úrody alebo strojov. Srbsko sa od marca budúceho roka vráti k brannej povinnosti. Pôjde o krátkodobú vojenskú službu, ktorá bude trvať 75 dní. Pre mužov do 30 rokov bude povinná, pre ženy dobrovoľná. Srbský prezident Aleksandar Vučić tvrdí, že návrat brannej povinnosti prispeje k väčšej zodpovednosti a serióznosti mladých ľudí. Tisíce Srbov včera demonstrovali v meste Kraljevo proti Vučićovej vláde. Ľudia v krajine dlhodobo požadujú konanie predčasných volieb. Rakúsky súd označil viac ako 10 poplatkov aerolinky Ryanair za nezákonné. Podľa rakúskeho združenia spotrebiteľov tak otvoril cestu k nárokom na vrátenie peňazí. Súd v odôvodnení uviedol, že dodatočné poplatky musia byť prezentované transparentným spôsobom. Rozsudok sa týkal napríklad poplatku za check-in na letisku vo výške 55 eur, príplatku za malé dieťa vo výške 25 eur alebo poplatku za vystavenie palubného lístka vo výške 15 eur. Podľa advokátskej skupiny, ktorá zastupovala Rakúske ministerstvo sociálnych vecí, tak v mnohých prípadoch tieto poplatky prevýšili cenu za samotnú letenku. Spoločnosť Ryanair už oznámila, že zruší poplatok účtovaný rodičom, ktorí chcú v lietadle sedieť vedľa svojho dieťaťa. Slovenský basketbalový tréner Anton Gavel bude od novej sezóny trénovať Bayern Mníchov. Pôsobenie mení v rámci najvyššej nemeckej súťaže, kedy po dvoch rokoch na lavičke Bambergu podpísal 41-ročný kouč trojročnú zmluvu s aktuálnym vicemajstrom Nemecka. Gavel sa tak vracia do klubu, kde zakončil po sezóne 2017-2018 svoju hráčsku kariéru. Aj zajtra bude pekné počasie, jasné až poloblačné. Prechodne môže byť, ale najmä k večeru, oblačné počasie, a to hlavne na východe a severe, kde sa budú objavovať aj zrážky, miestami až búrky. Stále bude ale extrémne teplo, na severe 33, všade inde 35 až 40 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: A poďme na cesty. Tri nové nehody nám pribudli v Bratislave, konkrétne na Bratskej v smere na Pajštúmsku a na križovatke Kazanská ulica Svornosti. V Košiciach je nová nehoda na konci Jantárovej v smere na Palackého, staršie odstraňujú v Trenčíne pred OC Laugaricio v smere z Mníchovej Lehoty, na výjazde do Makova z Českej republiky, a ešte je nehoda aj v Levoči na hlavnom ťahu v smere do Spišského Hrhova. S kolónami treba rátať na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, stále sa tam zdržíte asi hodinu. Cestári pracujú za novákmi v smere do Horných Vestení Žilinic. Sú tam rozsiahle kolóny v oboch smeroch. Na D1 za tunelom Višňové v smere do Žiliny je odstavený kamión po požiari. Tunel je v tomto smere uzavretý, obchádzka vedie po Podstrečno, kde ale treba rátať s rozsiahlými kolónami. Na D1 pri výjazde Poprad Vysoké Tatry v smere do Spišského Štvrtka je na ceste roztrhnutá pneumatika a o niečo ďalej je odstavený kamión. No a za Smolníkom v smere do Smolníckej Huty je v neprehľadnej zákrute odstavené osobné auto. Poďme ešte na radary, tie sú v Bratislave na výjazde z Bratskej na obchvat, na R1 pri Vlčkovciach v smere do Serede a na D1 merajú na dvoch úsekoch za Ilavou v smere do Dubnice nad Váhom a na D1 pred Púchovom v smere z Považskej Bystrice. To je na teraz dopravy všetko, jazdite ohľadu plne.
1: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
0: Ahojte, aj 5 minút po 14. vás chceme pozdraviť na rozpálené Slovensko.
4: Tak to bolo pekné. Som sa cítila ako pambička. V každom prípade.
0: Pambičko, poďte menej.
4: Alebo plocha ako pambica.
0: Chceme o tomto?
4: Nie, viete čo, takto Lipsko, viete, kde je Nemecká, Nemecko.
0: Môže byť.
4: Nemecko, Lipsko. Aktuálne je tam tiež akože brutálne teploty, rovnako ako u nás, atakovali tam v predošlých dňoch 40 stupňov. Mm-hmm. A ja som skoro odpadla, nikdy som nepočula, že sa to naozaj reálne môže stať, ale tak akože technicky je to možné. Roztopili sa kolejnice. Električky.
0: Ja som videl semafory.
4: Oceľové kolejnice sa akože úplne neroztopili, ale roztavila sa tá tesniaca škarovacia hmota a asfalt medzi traťmi.
0: Wow.
4: Takže tam skolabovala samozrejme doprava a museli to riešiť.
0: Nemuseli ísť do práce, nemuseli ísť do školy, vieš. Moja dcera dnes mi telefonuje, že jej vybuchol autobus a že začalo to tam dymiť a nedali sa dvere otvoriť, takže asi takto ti to poviem. Tak išla asi kilometr pešoračej, už má traumu z autobusov.
4: Počujete, srandy bokom, dávajte si na seba pozor,
0: veru,
4: dobre?
0: Určite.
4: A pili ste už vodu dnes?
0: Ozaj, čo?
4: My vieme, ako to znie, keď človek
0: ale toto bola s citrónom.
4: Ty si úžasný.
0: Bublinková dokonca.
4: My bez teba robili.

0: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home, watching the great outdoors on TV.
1: For the lone gazelle, there sadly is no escape.
0: Meanwhile, road you always has an escape in an RV covered with Geico's added 24/7 emergency roadside service, so he can explore more of the great outdoors in real life. Except maybe the ravine where the gazelle got stuck. Road you should avoid that. It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
2: Zale Farbe. Zažite najlepšiu party leta s Rádiom Express.
3: Za normálnych okolností by som povedala, že už sa iba dvakrát vyspíme a deje sa to, ale niektorí sa ani nevyspíme.
4: Takže
3: ani sa nenazdáte a je to tu.
4: Veruš, túto stredu, 1. júla, ideme na námestie Eurovea, kde budeme mať Express Mega Street Party, a keď hovoríme mega, tak to naozaj bude, že vo veľkom, pretože okrem našich domácich umelcov, ktorých sme už spomínali, či Alan Murín,
3: Ema Drobná,
4: EKG, hej, DJ EKG, my ako umelci Rádia Express, tak sa k nám pridá tentokrát aj hviezda svetového formátu, ale Farben. Čo bude pre vás tou pridanou hodnotou, je to, že ho budete vidieť, ale máme ešte pridanejšiu hodnotu.
3: Vy sa s ním môžete osobne stretnúť.
5: Nie.
3: A odfotiť sa s ním.
5: Naozaj. Bola
3: sa to, že meet and greet.
4: Aha.
3: With all Farben.
4: Chápete, vy sa môžete normálne stretnúť s Ale Farbenom, prísť do zákulisia k nám a trošku spoznať tú party a celý ten cez a kolos aj z tej opačnej strany.
3: Alebo môžete niekomu urobiť radosť, kto viete, že má rád Ale Farbena a takéto prekvapko by ocenil, tak ak chcete tento vstup do zákulisia vyhrať, tak nám nahrajte hlasovku na WhatsApp na 905 612 612. Chceme vedieť, kto ste, z akého mesta sa na našu Express Mega Street Party chystáte a hlavne, čo by ste povedali ako prvé, keby ste sa stretli s Ale Farbenom.
4: A toto všetko chceme teda do spomínanej hlasovky. A ešte dnes vyberieme jedného z vás, ktorý sa tam už túto stredu s nami prepracuje do toho zákulisia.
3: Áno, tak pripomíname ešte raz telefónne číslo 905 612 612. Tešíme sa na vaše
2: Express
3: hlasovky.
2: Express Mega Street Party z Ale Farben.

0: My sme Matúša Michaela, toto je Radio Express a máme tu veľmi špeciálnu informáciu, musíme prerušiť vysielanie. Breaking news.
1: Patrik má horúcu informáciu pre nás. Stal sa zázrak v Mengusovce, 26 stupňov a prší. Kebyže nesedím v kamióne, tak vyjdem vonku a idem pešo s padicom.
2: Veru, áno.
3: Si dnes wow. Interaktívnu tepelnú mapu, koľko stupňov je na mieste, kde sa nachádzate vy? Prší tam? Alebo tam?
0: Neprší.
3: Neprší.
2: No, ak je to Bardejov, Moldava nad Bodvou alebo Sabinou, tak vám tam s najväčšou pravdepodobnosťou asi prší, pretože máme tam hlásené viaceré búrky. Oni sa budú ešte aj tvoriť, najmä na východnom Slovensku alebo aj na severe. No a zajtra sa budú rovnako tvoriť búrky. Najmä opäť na východnom Slovensku a severe Slovenska, stále budú ale vysoké teploty 35 až 40 stupňov, na severe okolo 33. Na trati Trnovec nad Váhom Tvrdošovce išli oproti sebe dva vlaky, zastavili zhruba kilometer od seba. Železničná spoločnosť Slovensko tvrdí, že dôvodom bola nesprávne postavená vlaková cesta. V úseku, kde sa jazdí len po jednej koľaji, vyhlásili mimoriadnu udalosť a vznikajú meškania iných spojov. Regionálni hygienici varujú pred dojčenskou vodou značky Lucka. Obchodné reťazce ju začali sťahovať z predaja. Výrobok mal podľa hygienikov nespĺňať laboratórne parametre. Pri streľbe v nemeckom meste Štáde zomrelo 5 ľudí. Polícia bez ďalších podrobností uviedla, že zadržali jedného podozrivého. Štáde leží západne od Hamburgu v spolkovej krajine Dolné Sasko. Irán poprel správy, že v najbližších dňoch budú technické rokovania z USA. Americké médiá informovali, že zástupcovia oboch krajín sa plánujú stretnúť v utorok v Katare, aby vyriešili spor v súvislosti s Hormuzským prielivom.
4: Oplatí sa naladiť sa.
5: A na toto leto ešte oveľa viac.
4: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
5: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
4: Práve hráme o 20 tisíc eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 tisíc eur na letenky.
5: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
4: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 tisíc eur.
6: Gól! Hyundai rozohral najlepšiu akciu sezóny. Obľúbené SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe sú s bonusom až do 7300 eur. A to všetko s financovaním bez navýšenia. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna. Viac na Hyundai.sk.
7: Doprajte svojej rodine leto, na ktoré nezabudne. Navštívte hotel Partizán na Táňoch. Čaká vás rozprávková príroda, pokoj a dokonalý relax v rozľahlom wellnesse. Deti rozžiaria skvelé atrakcie, od letného tubingu a trampolín až po zvieratká na Ajax Farme. A k tomu rodinná bicyklovačka v Mito Ski and Bike Parku. Prežite najkrajšie spoločné chvíle na juhu Chopku. Hotel Partizán. Všetko pre vaše letné zážitky. Klikajte na www.partizan.sk.
8: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
9: Uži si nákupy v Lidl e-shope ešte viac. S dopravou zadarmo. Tento pondelok a utorok si vyber čokoľvek a máš to bez poštovného. Akcia platí exkluzívne online na Lidl.sk. Využi bezstarostné nákupy. Online. Vždy viac.
10: Dopravný servis Rádia Express.
2: Krátko po pol tretej ideme aj na aktuálne cesty. Nová nehoda nám pribudla v Bratislave na obchvate pri Zlatých Pieskoch v smere do Senca. Staršie dokumentujú v Bratislave na konci Bratskej v smere na Pajštúnsku a na križovatke Kazanská ulica Svornosti. V Trenčine je nehoda pred Oceľov Gariciou v smere z Mníchovej Lehoty a v Košiciach na konci Jantárovej v smere na Palackého. S kolónami treba rátať na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa tam ešte stále hodinu. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfranconi v smere k tunelu Sitina. Treba tam rátať aj s kolónami a za Novákmi sa pracuje v smere do Horných Vesteníc. Sú tam rozsiahle kolóny v oboch smeroch. Na Bielej hore v smere do Trstína je na ceste spadnutý strom, úsek hlásite ako ťažko prejazdný. Na D1 za tunelom Višňové v smere do Žiliny je odstavený kamión po požiari. Tunel je v tomto smere uzavretý, obchádzka vedie po Podstrečno, kde treba rátať s rozsiahlými kolónami. No a za Župčanmi v smere do Svinnej horí osobné auto, úsek je neprejazdný, premávku tam riadi polícia. Na radari pozor na D1 za Ilavou v smere do Dubnice nad Váhom, na D1 pred Púchovom v smere z Považskej Bystrice a v Sečovciach na Kochanovskej v smere von z mesta. No a ešte hliadka za Kráľovanmi v smere do Stankovian. Toľko na teraz dopravy, šťastnú cestu.
10: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
11: Počúvate popoludňajšiu show Matúš a Michaela na Expresse.

0: Ste v Trstine príjemných 36 stupňov a v bazene voda má osviežujúcich 30 stupňov.
1: Ahojte z Košíc, kde bola búrka 22,5 stupňa.
0: Že vraj v Tatrách chladnejšie, no neviem, Štôla 31 stupňov práve momentálne.
1: Wow, chladnejšie.
0: Bratislava krásnych 39, to sa aj nevyjadrujem k tomu výpeku v meste.
1: No tak zisťujeme a robíme si interaktívnu tepelnú mapu vďaka vám a zisťujeme, že kde, aké sú skutočné hodnoty a skutočné teploty v tomto okamihu.
0: Vy sa nám ozývate na 905 612 612 a okrem iného my sa ozývame vám. Zuzka Smatanová, ahoj.
1: Ahoj, Zuzka.
2: Čauko.
0: Zuzka, koľko je stupňov na mieste, kde sa nachádzaš?
2: No, aktuálne 26.
1: Ty si v Telgárte.
0: Ty si na chopku.
2: Ja som v Alpách.
1: Wow.
0: Toto sa ako stalo? Ty si normálne povedala, nedávam tejto 40-ky, dovidenia, po Bergene, chcem nový single, bude sa volať Alpy.
1: Alpeštráse.
0: Alpeštráse.
2: Áno, áno, niečo takéto som si... A ja, viete čo, ja mám vždy takú tradíciu presne v takýchto pekačových teplotách v podstate vždy odísť zo Slovenska. Zrovna to tak vyšlo, že máme kapelovú dovolenku všetci, tak som sa vybrala do, alebo na miesto, teda, kde je oveľa menej, teda teplota, takže aktuálne som teda v Alpách a je tu 26 a v noci pekne 19, 18.
1: Brr, ty, až ma striaslo z tej zimy, nerob.
0: Ježišmarie, ja už neviem, čo to znamená, ako to vyzerá, tá 19-ka nakreslená.
2: Áno, áno, je to naozaj lepší pocit, keď človek toto zažíva, že sa znova zakrie perinou. Vieš čo, je to celkom bežné, takto v lete, že odídem do krajiny, kde je teda menej teplota. A minulý rok som bola na Faerských ostrovoch, čo je teda sever. A teraz som si povedala, že chcem ísť zase. Ale vieš čo, som tu na pár dní a každý ten jeden deň ma prša, takže aktuálne som si trošku oblažila telo v bazene, ale na večer ma zase prša, takže tak teplota pôjde ešte výrazne dole. To mi vyhovuje, áno, keď viem, že sa Slováci potia.
1: Celá Európa, hej.
2: Celá Európa, presne tak.
0: OK, ale ako je to potom v zime? Ideš ešte do zimšieho, ako tu je, alebo naopak vtedy vyhľadávaš teplo?
2: Naopak vtedy vyhľadávam teplo. Väčšinou vtedy si práve zvolím krajiny, kde zase plusové teploty výraznejšie, ale stále to nemusí byť naozaj tak veľmi veľa. Vždy to vymieniam, proste som takto nastavená.
0: Proste svet ti nevyhovie.
2: Svet mi nevyhovie.
1: Ale zase Zuzana Smatanová sa vie prispôsobiť svetu, vieš, a to je dôležité.
2: Presne tak.
1: No dobré, Zuzka.
2: Máme možnosť testovať, tak si užívam to.
1: Držíme ti palce, výborné a príjemné schladenie ti prajem. Aj teraz cez telefón to cítim, že trošku to ide podľa mňa, akože tak ma to osviežilo.
2: Trošku vám tam fúkne, môžem?
1: Fúkni.
0: Super.
2: Prajem príjemné trávenie horúčav na Slovensku.
0: Ďakujem ti veľmi pekne.

0: Košiciach je aktuálne 22 postupňa a prší tam. Vo Veľkom Krtiši síce neprší a ani tak skoro nebude, ale pozdravuje nás zatiaľ Lukáš. A parkovisko v Skalici aktuálne hlási nádherných 49 stupňov. Ďakujeme vám, lebo aj vďaka vám tuto doplňame našu interaktívnu tepelnú mapu nielen Slovenska. A prispieť do nej môžete ešte stále aj vy na 905 612 612. Dajte vedieť, kde ste a koľko je tam stupňov. A z popoludnejšej show na Expresse vám posielam v ďalšej hodinke aj Steve My Love, Kygo, Khaled a Griffin, k tomu Matúša Michaela a čerstvé správy.
1: Toto leto ideme opäť za vami. Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo spolu so svojimi hostiami vo vašom meste.
2: Ako sa žije na Slovensku? Prečo politika tak veľmi rozdeľuje ľudí? Funguje právny štát, spravodlivosť a sloboda rovnako pre každého? A prečo naša ekonomika upadá? To sú veci, o ktorých sa budeme baviť toto leto.
1: Vidíme sa 5. júla o 18. v záhrade v Banskej Bystrici, 19. júla o 18. v Novej synagóge v Žiline a 30. augusta na Kremnických gegoch. Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo. Toto leto ideme opäť za vami. Lístky sú už v predaji na Express.sk.
3: Synak, táto dielňa raz bude tvoja. Pílka, klieštiky, skrutkovač, pilník.
4: A nebol by lepší švajčiarsky nožik zo Slovnaftu?
5: Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move a získajte kompaktné nástroje Victorinox s výraznou zľavou. Akcia trvá do 2. augusta. Viac na slovnaft.sk/akcie.
6: Buongiorno, talianske dni v prespánku len od piatka do pondelka. Čaká na vás zľava 20% na dokonalé matrace a vankúše per dormire. Talianske dni a zľavy 20% od tohto piatka a len do pondelka v predajniach Prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spite lepšie, žite lepšie.
7: Lenny Kravitz prichádza na Slovensko. Svetová ikona, nadčasové skladby a nezabudnutelná show. Zažite jedinečný hudobný večer tejto rokovej legendy. 31. júl, Bratislava, Typos Arena. Lenny Kravitz 2026. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
8: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
9: Polícia podľa Maškárovej nepochybila v prípade vraždy učiteľky v Gelnici. Železničná spoločnosť tvrdí, že ich vlaky sú klimatizované, cestujúci sa sťažujú. Zajtra rovnako do 40 stupňov, pozor aj na búrky. Je 15 hodín, sú tu správy s Ivom Funtekom.
10: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
9: Policajný zbor podľa Jany Maškarovej nepochybil v prípade vraždy v Gelnici. Policajná prezidentka to uviedla po kontrole. Polícia podľa nej postupovala bez zbytočných prieťahov v súlade so zákonom, internými predpismi aj všetkými zákonnými lehotami. Kontrola zároveň preukázala, že po prepustení obvineného z väzby poškodená žena nepožiadala policajný zbor o zabezpečenie ochrany života a zdravia. Učiteľku Zuzanu zavraždil manžel, ktorý ju týral a vyhrážal sa jej len 11 dní potom, ako vyšiel z väzby. Muž dostal podmienečný trest a súd mu nenariadil zákaz priblíženia. Parlamentný výbor, kde mali o tragédii diskutovať, dnes nebol uznášania schopný pre neúčasť koalície. Železničná spoločnosť Slovensko tvrdí, že všetky denné diaľkové vlaky sú vybavené klimatizáciou. Zároveň podľa hovorcu Jána Bačeka disponuje chladením aj približne 80% regionálnych vlakov. Železničná spoločnosť Slovensko tiež operatívne posilňuje zásoby balenej vody vo vybraných diaľkových vlakoch tak, aby k nej mali ľudia prístup najmä pri dlhších meškaniach alebo výpadkoch klimatizácie.
11: Odporúčame najmä zodpovednú prípravu na cestu, mať pri sebe dostatok vody i drobných osobného občerstvenia. Všetky denné diaľkové vlaky sú radené z klimatizovaných vozidiel. Ak sa počas jazdy vyskytne výpadok klimatizácie, ide o technickú poruchu konkrétneho vozňa.
9: Vlakový personál v takomto prípade presunie cestujúceho do klimatizovaného vozňa alebo otvorí núdzové okienko. Ľudia sa na sociálnych sieťach sťažovali na nefunkčnú klimatizáciu, pomalú jazdu či výrazné meškania vlakov. Aktuálne platí na takmer celom Slovensku obmedzenie traťovej rýchlosti v súvislosti s horúčavami. Ruské raketové a dronové útoky si na Ukrajine vyžiadali ďalších najmenej 7 obetí. Rusi útočili v noci na mesto Dnipro na juhovýchode Ukrajiny, kde prišli v pondelok o život 5 civilisti a 21 ľudí je zranených. Dve obete na životoch hlásia aj z mesta Záporožie na juhu Ukrajiny, kde ruská armáda v pondelok zasiahla minibus s cestujúcimi.
12: A je to penálka. Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
9: Slovenská najvyššia futbalová súťaž bude mať loptu s vlastným dizajnom. Bude to prvýkrát, keď sa v našej najvyššej futbalovej súťaži bude hrať s personalizovanou loptou. Podľa prezidenta Únie ligových klubov Ivana Kozáka nesie názov Esencia.
13: Sme chceli mať takú rozpoznateľnú loptu, našu loptu, ktorá bude personalizovaná. Ten kód Morzeovky, ktorý je tam nakreslený, znamená gól. A to je to, čo prináša fanúšikov na štadióny, fanúšikov k televíziám.
9: Naša najvyššia súťaž má pred sebou 34. sezónu, ktorá sa začína 25. júla.
12: A je to penálka.
14: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
9: Aj zajtra budú naozaj veľmi vysoké teploty, na severe okolo 33 stupňov, všade inde 35 až 40, stále bude jasno až polooblačno, akurát miestami môže byť zväčšená oblačnosť, a to najmä na východnom Slovensku a ešte aj na severe, kde sa zajtra po obede objavia dážď alebo až búrky.
10: Dopravný servis Rádia Express.
9: Ivo Funtek zdraví na cesty. Na začiatok pre vás máme dobrú správu. Tunel Višňové je už prejazdný. No a pokračujeme. Nehodou. Nová sa stala v Bratislave na obchvate pred mostom Lanfrancony v smere z Jaroviec. Zrazil sa tam kamión s osobným autom. Prejazdný je len ľavý pruh. O niečo ďalej pracujú cestári. Treba tam rátať s rozsiahlými kolónami. Staršie nehody odstraňujú v Bratislave na konci Bratskej v smere na Pajštúnsku, v Trenčíne pred Oceľov Gariciou v smere z Mníchovej Lehoty a v Levoči na hlavnom ťahu pri rehabilitačnom stredisku v smere do Spišského Hrhu. Tam zrazilo osobné auto chodca. S kolónami treba rátať na štvrť hodinu na výjazde do Ružomberka z Hubovej, na 20 minút je to na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny a pod Strečnom v smere do Žiliny sa zdržíte asi 30 minút. Cestári pracujú za Novákmi v smere do Horných Vesteníc, sú tam rozsiahle kolóny v oboch smeroch. Na D1 pri odpočívadle Zamarovce v smere do Dubnice nad Váhom je na ceste roztrhnutá pneumatika, na Bielej Hore v smere do Trstína je na ceste spadnutý strom, úsek hlásite ako ťažko prejazdný. Za Župčanmi v smere do Svinnej je odstavené osobné auto po požiari, úsek je neprejazdný, premávku tu riadi polícia, no a v Košiciach na Dnešovej hlásite veľa vody na ceste. Ešte hliadky pred Komárnom v smere zo Zlatnej na Ostrove a pred Horným Hričovom v smere z Dolného Hričova. Ak ešte niečo uvidíte, volajte sem.
10: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
0: Aj takto po 15. počúvate popoludnejšiu show Matúša Michaela.
15: Ahojte, tak pozdravujú nás chlapci z Merána, z Talianska, kde sú v práci a kde v lese si už aj zajace kožuchy dávajú dole, pretože u nich aktuálne 39, teda v tieni.
0: Elenka sa nám tiež ozvala.
16: Je to 10, posielam síce teplotu z auta, ale ukazuje 36, 38 na parkovisku, na Liptove, Liptovský Mikuláš, katastrofa, fuj. Neviem, ako to znášate v tej Bratislave.
15: No, dosť náročne.
0: Neznášame.
15: Mám práve že pocit, že vždy, keď povieme, že 39, tak akože dostaneme jedným bičom po krížoch, takže asi takto to znášame. Že vlastne nie je to vôbec príjemné, ani pre tých, pre ktorých to bolo doteraz toto príjemné.
0: Ja to cítim, hej. A na ten spálený chrbát, vieš čo?
15: Vôbec.
0: Ty odlož ten bičik dnes.
15: Interaktívna mapa, ako je u vás, tu si dnes stvoríme.
0: Interaktívna tepelná mapa.
15: Tak.
0: Koľko stupňov je u vás, dajte vedieť na 905 612 612 a my vám do toho budeme hrať. Napríklad aj Kygo Khaled a Griffin.

0: You know what they say, four wheels move the body, but two wheels move the soul.
1: Poetry, mate.
0: But don't think my motorcycle or my soul will be moving anytime soon. Got a flat tire.
1: Ah, that's all right. You ride with Geico Motorcycle Insurance and got their 24/7 emergency roadside service. They'll get you back on the road.
0: Ah, beautiful saying. You come up with that?
1: It's not a saying. It's a Geico motorcycle policy.
0: Tomato, tomato.
2: It feels good to ride with help. It feels good to Geico. Emergency roadside service is optional coverage.
3: Pretože keďže je to leto a keďže tie peniaze sa pravdepodobne použijú na dovolenku, máme tu aj druhú časť našej súťaže, kedy vždy, keď vyhráte svoje peniaze, postupujete do takej súťažnej otázky. A tá otázka má priniesť peniažky na letenku. To znamená, je tu také bonusové kolo, kde môžete vyhrať 3000 eur ako bonus.
4: Akurát, že tie 3000 sme dneska pošetrili. Hm? Čo znamená...
3: Že na budúce...
4: Čo je už túto stredu,
3: lebo každý druhý pracovný deň.
4: Keď nám to zodvihnete
3: tak
4: do 10.
3: A poviete heslo, už bude 40 tisíc eur.
5: Už
3: bude 40 tisíc eur, ale letenky budú 6 tisíc eurové. To znamená, že budete môcť letieť napríklad v prvej triede a nie len z Bratislavy do Viedne, ale budete môcť letieť
4: z Bratislavy do Viedne.
3: Môžete letieť aj náhodou. Najlepšia vec, ktorú vieš urobiť vo leteckom simulátore, letíš z Bratislavy do Viedne. Prepáčte, to je moja obľúbená linka, lebo tam za pol hodinu hotové.
4: Za 6 tisíc, dobre, aj ďalej ako z Bratislavy do Viedne a hlavne s celou rozvedvenou rodinou. No.
3: Presne tak, aj do New Yorku.
4: Takže, uletené leto sa oplatí sa naladiť, sa len rozbieha.
3: Hej.
4: Vy máte opäť šancu už túto stredu. Budete si môcť vyhrať 40 tisíc eur plus 6 tisíc eur na letenky, čo je dohromady koľko?
3: Neuveriteľných
6: 46 tisíc eur!
7: Oplatí sa naladiť sa.
3: A premeniť svoje leto na bohatšie.
7: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
7: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Dámy a páni, ešte som nezažil 36 stupňov v Žitnej Radiši.
1: Ja som nezažil Žitnú Radišu.
2: Čo? To sme ani v doprave ešte podľa mňa nemali.
0: Koľko stupňov je u vás a že Žitná Radiša má 36 stupňov. Ľudia, dal som to do Google a on mi to nevie nájsť.
1: Takže je to možno nejaký prekleb.
2: Už,
1: ale...
2: už to mám, ono je to kúsok od Bojnic. Svina, Banovce nad Bebravou, áno, Bojnický zem Prievidza.
1: Trenčiansky kraj, no dobre. Tunel Višňové. 27 stupňov.
0: Ideálne na korčuľovanie.
1: Napríklad, presne tak, keby ste nemali čo robiť, zoberte loptu a korčule a idete do Višňového.
0: Počúvate Express, popoludnejší show Matúža Michaela a robíme s vami interaktívnu tepelnú mapu. Mm-hmm. Svoje príspevky môžete posielať na 905, 612, 612. A ešte predtým aj kytica teplot.
1: Nech sa páči.
0: A Iva Funteka.
2: Kytica. Zajtrajšia kytica teplot bude naozaj strašne horúca, 35 až 40 stupňov. Na Orave a pod Tatrami okolo 33, čiže stále extrémne teploty, stále bude zajtra jasno až polooblačno, prechodne môže byť miestami ale oblačno, a to najmä na východe a severe, kde sa zajtra po obede objavia dážď a búrky. Policajný zbor podľa prezidentky Jany Maškarovej nepochybil v prípade vraždy v Gelnici. Tvrdí, že kontrola nezistila porušenie zákona ani iných všeobecne záväzných alebo interných predpisov. Dnešný parlamentný výbor, kde mali o tragédii diskutovať, nebol uznášania schopný, lebo neprišiel nikto z koalície. Rodičia sa dozvedia výsledky prijímacieho konania do materských škôl už 1. júla. Týka sa to takmer 50 tisíc detí. Termín sa posúva o týždeň skôr zo stredy 8. júla. Venezuelu zasiahli po ničivých zemetraseniach slabšie do trasy. Úrady zatiaľ nehlásia škody. Zem sa triasla v Caracase a v štáte La Guaira. V krajine pokračuje pátranie po nezvestných, ktorých je vyše 70 tisíc. Potvrdených je najmenej 1450 mŕtvych. Novým trénerom futbalistov Manchesteru City sa stal Enzo Maresca. 46-ročný Talian podpísal trojročnú zmluvu do leta 2029. Klub o tom informoval na svojom oficiálnom webe.
3: Bratislava, are you ready?
4: 1. júla odštartujeme leto vo veľkom štýle.
3: Priprav sa na...
5: Express Megastream Party!
3: S megahviezdnym DJom, ktorého hity pozná celý svet. Aj Tomorrowland.
4: Farben.
3: Najhranejšie rádiové hity, viac ako 2,5 miliardy vypočutí a tracky, ktoré si získali podporu superhviezd ako David Guetta alebo Tiesto.
4: Tešiť sa môžeš aj na ďalšie stars ako Alan Murin,
3: Ema Drobná,
4: DJ EKG
3: a DJ a moderátori Rádia Express. Najlepšia party leta.
5: Express Megastreet Party.
3: Ale Farben. Vidíme sa 1. júla o 18.00 na námestí v Eurovea.
4: Vstup je zdarma.
6: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli čučoriedky iba 3,69 za 400 gramov. Kuracie štvrte len euro 99 za kilogram. A trvanlivé mlieko iba 55 centov pri kúpe 8 plus 4 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
7: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casino.rebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
8: V čase nekonečného scrollovania prichádza nový Forbes 3.0. Menej šumu, viac kontextu, viac hodnoty. Spája to najlepšie z printu aj digitálu. Nové výraznejšie formáty a obsah, v ktorom sa intuitívne vyznáte. Nie je to redesign, ale nový spôsob, ako čítať, premýšľať a rozhodovať sa. Forbes Slovensko je tu pre tých, ktorí formujú svet. Buďte pritom na Forbes.sk.
9: V Tesku platíte menej. Práve teraz uhorka šalátová, kus len za 41 centov, mlieko polotučné, liter len za 38 centov a bravčová krkovička, kilo len za 5,39. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
10: Dopravný servis Rádia Express.
2: Ideme aj na aktuálne cesty. Nové nehody nám pribudli v Bratislave, na Šancovej pri Račianskom Mýte v smere k OC Centrál a na výjazde z Giraltoviec do Soboša zrazil sa tam kamión s osobným autom, úsek je neprejazdný. Staršie nehody odstraňujú v Nitre na Braneckého pri Šelke v smere na Hviezdoslavovu, v Levoči na Probstnerovej v smere ku kruhovému objazdu sa zrazili 3 osobné autá. S kolónami na 20 minút treba rátať na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfranconi v smere k tunelu Sitina, sú tam rozsiahle kolóny a úplne rovnako je to aj za Novákmi v smere do Horných Vesteníc. S obmedzením treba rátať na D1 pri odpočívadle Zamarovce v smere do Dubnice nad Váhom i na ceste roztrhaná pneumatika, no a v Košiciach na Dnešovej hlásite veľa vody na ceste. Na radari pozor najmä na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Liptovského Hrádku, za Štrbou v smere do Vašca a do tretice radar na D1 za tunelom Prešov v smere do Chminianskej Novej Vsi. Hliadkuje sa v Bratislave na konci Brnianskej v smere na Pražskú, pred Lučencom v smere z Lovinobane, na výjazde z Valalík do Košíc a ešte aj za Vinným v smere do Michaloviec. Toľko na teraz dopravy, počujeme sa opäť o pol hodinu.
3: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludňajšiu show Matúš a Michaela na Expresse.

0: My sme Matúša Michaela, toto je popoludnejšie show Rádia Express.
1: A toto?
0: Oj.
1: Ježiš.
0: Počkaj. To je autoumývarka.
1: Počujete to? Žiaľ to nejde zvonka. Nejde to zvonka. Nie, to iba tak si púšťame vo voľnej chvíli, ako znie dážď.
0: Taký dobrý, letný, osviežujúci dáždík.
1: Milujem. Joj. Inak, keď už sme pri vode, tak čo sme spomínali, že Žitná Radiša tam niekde blízko pri Bojniciach, tak okrem toho, že má aktuálne 36 stupňov, už tretí deň je bez pitnej vody.
0: Jo.
1: A Katka nám napísala, že ďakujem veľmi pekne, že aspoň vodári priviezli cisternu.
0: To tak je super.
1: Sme s vami, sme s vami.
0: Určite áno, Matúš nám dal vedieť, že
2: Košice 39 stupňov, jak v mikrovlnke.
0: Počkaj, a nebola tam búrka už medzi časom?
1: No neviem.
0: Jaj, no dobre. Ninča pozdravuje z obce Markušovce, okres Spišská Nová Ves, 41,5 v aute, ale tak teda akože vieme si to predstaviť.
1: Vili tiež hlási, sahársky vibe.
3: Idem akurát z Trnavy do Olohovca, teplomer v aute pri rýchlosti 135 km, teda ochladzuje to auto, aj tak mi tu ukazuje 45, to je neskutočné.
0: Jau. Toto sú už iné pecky, ktoré tu zažívame,
1: ne? Ale no, ono jasné. To tak je, tak už si to povedzme, nalejme si čistého vody, že toto už bude nový štandard.
0: Lepšie, bude ako sa hovorí, lepšie to nebude, určite.
1: Nebude.
0: A ak ste nemali doteraz klímu a boli ste odporca klímy, tak si myslíme, že už je asi najvyšší čas sa nad tým začať vážne zaoberať.
1: A bazén vás nezachráni, lebo napríklad ten Jankin bazén v Trstenej sa mení na dudinské termále 30 stupňov Celzia.
0: To je najlepšie, ideš sa ochladiť do bazéna a opálíš si paty. To nechceš.
1: Ako je skvelý, u vás, sme zvedaví, dajte vedieť na 905-612-612, prípadne, ak si niekto niekde v nejakej zime, že ste mimo Slovenska, je tam 20 stupňov.
0: Tak vám závidíme.
1: Áno, a dajte vedieť.

0: Toto bol Ivan Tásler, IMT Smile a Cesty druhej triedy. A pozor, toto je jedno rýchle počasie od Katky.
1: Takže priatelia, ja sa nachádzam v Kolone, v Kysuckom Novom Meste. Je tu veľmi príjemných 37 stupňov, krásne, slnečno. Diaľnica sa stavia a my sa potíme.
0: Katka, ty máš ale normálne, že šancu sa stať rosničkou, tak si nám to povedala. Až takto som to ja zachytil. Pozdravujeme vás všetkých, ktorí sa topíte vo vlastnej šťave. Áno, ešte dnes a ešte určite aj zajtra, už o chvíľku aj počasie od Ivan Funteka.
2: V čase, keď sa celé Slovensko prebúdza, prichádza hra, ktorá vám môže priniesť wellness pobyt. Hemendex skrývačka. Myša z Hemendexu sa každé ráno schová na iné miesto. Kto ju nájde ako prvý, získa víkendový wellness pobyt v štvorhviezdičkovom hoteli vo Vysokých Tatrách. Hráme až do 3. júla v rannej show Hemendex. Každý pracovný deň o 6. ráno sa Miša prihlási z novej skrýše a až do 9. vám bude dávať indície, kam sa schovala. Hemendex skrývačka. Jedna Miša. Stovky možností, kam sa dá skryť. A vy, poslucháči Rádia Express, ktorí ju určite nájdu. Za ten wellness pobyt to predsa stojí. Či?
3: Gól! Hyundai rozohral najlepšiu akciu sezóny. Obľúbené SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe sú s bonusom až do 7300 eur. A to všetko s financovaním bez navýšenia. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna. Viac na Hyundai.sk.
4: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
5: Rodičia sa dozvedia prijatie dieťaťa do materskej školy už v stredu. Pravidelní darcovia krvi budú mať zľavy a benefity na kultúru. Zajtra aj s búrkami, stále mimoriadne teplo. Pri správach o 16. pozdravuje Ivo Funtek.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
5: Rodičia sa dozvedia výsledky prijímacieho konania do materských škôl už v stredu. Rodičia takmer 50 tisíc detí zistia výsledky už o týždeň skôr. Pôvodný termín bol 8. júl. Ministerstvo školstva oznámilo, že systém e-prihlášky úspešne spracoval všetky dáta z materských škôl. Rodičia detí priemerne vyznačili na jednej prihláške 1,5 materskej školy. Elektronicky bolo podaných 78% prihlášok. Materské školy ponúkli v systéme vyše 62 tisíc voľných miest po celom Slovensku. Do materských škôl nebolo prijatých takmer 4100 detí, pričom viac ako 1500 z nich nespĺňalo podmienky prijatia. Štátne kultúrne inštitúcie poskytnú darcom krvi zľavy a benefity. Medzi inštitúcie, ktoré sa do systému zľav a benefitov zapoja, patria napríklad Slovenská národná galéria, či Štátna vedecká knižnica v Prešove alebo Ústredná slovenská hvezdáreň v Hurbanove. Minister zdravotníctva Kamil Šaško ozrejmil, že benefity či zľavy budú odstupňované. Najvyššie výhody by mali mať muži, čo darovali krv 100 krát a ženy, čo ju darovali 80 krát.
6: A podľa tohto sú odstupňované aj tie benefity, ktoré samozrejme každá kultúrna inštitúcia v rámci svojich aj kapacitných možností, tých vecí, ktoré oni vyvíjajú, sú odkategorizované.
5: Riaditeľ Národnej transfúznej služby Ivan Oleár verí, že samotní darcovia to budú hodnotiť ako reálne ocenenie toho, čo robia, a že okrem zákonných kompenzácií a výhod dostávajú aj niečo navyše.
7: To si myslím, že je ten základný odkaz pre celú darcovskú základňu na Slovensku, že tí ľudia, ktorí darujú, sú dôležití.
5: Pravidelní dobrovoľní darcovia krvi budú môcť benefity využívať od 1. júla. Putin posilňuje svoju ochranku po štvrtýkrát od začiatku vojny na Ukrajine. Dekrétom zvýšil počet zamestnancov Federálnej ochrannej služby, ktorá sa stará o ochranu vedúcich predstaviteľov krajiny, zo 785 na 812. Pred začiatkom vojny na Ukrajine prezident Vladimír Putin a Dmitrij Medvedev takmer 13 rokov FSO neposilňovali.
8: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: Slovenskí tenisti odohrajú zápas prvej svetovej skupiny Davisovho pohára proti Grécku na Antuke v košickom NTC. O dejisku septembrového duelu rozhodlo vedenie Slovenského tenisového zväzu na podnet kapitána Davis Cupového tímu Tibora Tóta. Zápasy sa odohrajú 19. a 20. septembra. Od dokončenia Národného tenisového centra sa všetky domáce duely hrali v Bratislave. Iným dejiskom než hlavné mesto bolo ešte v roku 2002 Prešov, kde Slováci nastúpili proti Rumunsku.
8: A je to penálta. Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: Zajtra bude stále jasno, až polooblačno, miestami môže byť aj oblačno, a to najmä na východnom Slovensku a ešte aj na severe, kde sa zajtra po obede objavia dážď alebo až búrky. Naďalej bude ale extrémne teplo, 35 až 40 stupňov, na Orave a pod Tatrami okolo 33. Stále platia výstrahy pred silným teplom až 3. stupňa pre západné Slovensko a takmer všetky južné okresy stredného a východného Slovenska.
2: Dopravný servis Rádia Express.
5: A zdravíme Express vodičky a Express vodičov na aktuálne cesty. Nehody dokumentujú v Bratislave na výjazde z obchvatu na Bratsku, v Bratislave aj na zjazde z mosta SMP na nábreží pri Vidrici. V Dunajskej strede na križovatke Jesenského Hlavná sa zrazili dve osobné autá a nová nehoda pribudla v Prešove na kruhovom objazde pri Oby. Staršie nehody odstraňujú v Bratislave na Šancovej za Račianskym mýtom v smere k železničnej stanici. Zrazili sa tam dve osobné autá, tri osobné autá sa zrazili v Levoči na Probstnerovej v smere k kruhovému objazdu a na výjazde z Giraltoviec do Soboša sa zrazil kamión s osobným autom. Úsekom neprejdete, treba tam rátať s rozsiahlými kolónami. Ďalšie kolóny na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny, je to tam asi na 20 minút. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfranconi v smere k tunelu Sitina, sú tam rozsiahle kolóny a taktiež rozsiahle kolóny v oboch smeroch kvôli cestárom za Novákmi v smere do Horných Vesteníc. Na D1 pred Popradom v smere zo Spišského Štvrtka je na krajnici odstavený kamión. No a poďme na radary, tie sú hneď 4 na D1. Pred Trenčínom v smere z Dubnice nad Váhom, pri Liptovskom Mikuláši v smere do Liptovského Hrádku, tretí radar na D1 za Štrbou v smere do Vašca, no a štvrtý na D1 za tunelom Prešov v smere do Chminianskej Novej Vsi. Toľko na teraz dopravy. Jazdite opatrne.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
0: Ani sme sa nenazdali a čiu, skoro sme vyfučali. Ani sme sa nenazdali a sme po 16. Ale áno, už nám posielate rôzne búrky, ktoré už prešli aj východným Slovenskom. Áno, alebo aj teda mnohými inými krajinami. Už aj sa ozývate z Londýna, zo Sheffieldu a z ďalších krajín. Ale my tu máme Ale Farben.
9: Príde na Slovensku už 1. júla, túto stredu, na naše pozvanie na Mega Express Street Party v Bratislave, a vy máte možnosť sa s ním stretnúť. Otázka je, či chcete. Mm-hmm. A ak áno, tak na 905 612 612 nám viete poslať hlasovku na WhatsApp, kde nám dáte vedieť, že čo by ste sa Ale Farbena spýtali, keby ste sa s ním stretli. No a my potom to také najzaujímavejšie vyberieme. Presne a vy tak. Sa s ním potom stretnete.
0: Tak
9: no.
0: Na dnes to vybavíme už o 3 pesničky.

0: Topic, Fireboy, Nico Santos, Matúš a Michaela.
1: A popoludnejšia show, ktorá vás okrem iného vezme do zákulisia našej Express Mega Street Party.
2: Juhu!
1: Už túto stredu na meste pred Eurové a v Bratislave a štart leta, ako sa patrí. Totižto, my máme pre vás exkluzívny vstup do backstage'u spojený s meet and greet s hlavnou hviezdou večera s Ale Farben.
0: Áno, je to ten DJ, ktorý spravil zo Supergirl nový hit aj v roku 2023.

0: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home, watching the great outdoors on TV.
1: For the lone gazelle, there sadly is no escape.
0: Meanwhile, road you always has an escape in an RV covered with Geico's added 24/7 emergency roadside service, so he can explore more of the great outdoors in real life. Except maybe the ravine where the gazelle got stuck. Road you should avoid that. It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
2: Chceme to vidieť na vlastné a počuť na vlastné oči a vidieť na vlastné oči.
3: Chcela, strašne moc chcela.
2: Fakt? A prišla by si teda z Trnavy, myslím?
3: Áno, áno.
2: Hej, však to nie je ďaleko, čo by si kameňom dohodila. No dobre, vieš čo, tak takto. Tak. Správame to veľmi oficiálne. Milá Miška, dovol nám oznámiť ti, že už túto stredu sa ideš stretnúť s Ale Farben a nech tvoj manžel alebo priateľ alebo kohokoľvek máš, nech nežiarli, dobre? Lebo to bude všetko iba v rámci oslav začiatku leta.
3: Oh, super, ďakujem, strašne moc sa teším. Oh, ďakujem, ďakujem.
4: Spoločne s tebou, Miška, a teda stretneme sa s tebou aj my dvaja. Mm-hmm. Akože kľudne sa nás môžeš opýtať na kavičku.
2: Presne tak, vieš, rovno môžeš aj doniesť nejakú, keď áno, tak, ale tešíme sa na vás všetkých ostatných, presne, pretože tak. Už túto stredu od 18. začíname veľký letný žúr na námestí Eurovea.
4: A ak sa chcete už túto stredu s nami spoločne ocitnúť v tom zákulisí tej našej party, tak nám stále viete nahrať hlasovku na WhatsApp 905 612 612. Chceme vedieť, kto ste, z akého mesta ste a na z akého mesta teda tým pádom budete cestovať za nami a čo by ste povedali ako prvé Ale Farbenovi. Zase som to vyskúšala.
2: Ale mu Farbenovi,
4: keby ste sa s ním stretli, čo by ste sa ho opýtali, to chceme vedieť.
2: A budeme sa veľmi, veľmi tešiť už túto stredu. Express Mega

0: Pray, áno, aj my sa modlíme, aby trojlinku sprchlo, nech sa dá vyspať. Inak musím povedať, túto v Radiu Express popoludnejšie show Matúša Michaela.
1: Čiže celému Slovensku chceš
0: povedať? Celému Slovensku chcem povedať, že zvykajme si, proste už to nebude iné. Už takto budú vyzerať tie
1: lehá. Áno, áno, už sme to hovorili.
0: A teraz je iný poslucháč.
1: Jaj, tak viete čo, vy noví poslucháči, zvykajte si. Už to nebude iné. Rýchla kvízová otázka, kým sa dostaneme k počasiu, lebo dobre si mierila, že z akého roku je tento hit?
0: Ja ti poviem úplne presne.
1: Nejaké tipy?
0: 2009.
1: Dobre. Juko?
2: Ja si myslím, že toto ešte skôr, ak som sa ja narodil.
1: Ty si sa kedy narodil?
2: Tak 9-6 toto bude.
0: Zas taký zákonnejší.
1: Je to rok 2000, priatelia.
0: 9.
1: Áno.
2: Tak tesne.
1: 26 rokov, akože celé dobre.
0: 2000? To môj brat nebol na hrať. Svete. A ja si to pamätám. No? Ako by to bolo včera. Odchádzim!
2: Tak to ako chodí, roky plynú.
1: Ako povedať, koľko máš rokov, bez toho, aby si to povedal.
0: Ako mi pokaziť deň, bez toho, aby si ja snažil.
1: Michaela Mesiarová,
0: prispomeň mi, koľko mám
1: mali
0: rokov.
1: Mali sme ťa radi, ahoj.
2: Sama si ho pokazila. Si sa rozhodla každopádne s tým počasím. Dnes nám možno padnú nejaké tie teplotné rekordy a už sa teda aj poriadne zmráka, respektíve búrky máme najmä nad Popradom a lokálne aj v okolí Michaloviec či Košíc. No a zajtra tomu nebude inak. Najviac bude pršať na severe a na východe Slovenska. Teploty budú stále zajtra vysoké 35 až 40 stupňov, na severe okolo 33. Slovenské elektrárne začínajú so spúšťaním štvrtého bloku jadrovej elektrárne Mochovce. Začali do neho zvážať palivo. Teraz nasleduje testovacia fáza. Štvrtý blok má pokryť približne 13% spotreby elektriny na Slovensku. Iniciatíva My sme les predstavila zariadenie na odhaľovanie ťažby dreva vo vzácnych lesoch. Technológia s názvom Drevo dokáže odhaliť motorovú pílu v momente, keď sa v lese ozve jej zvuk. Iniciatíva dlhodobo upozorňuje na problematiku ťažby dreva vo vzácnych lesoch. Slovenský vládny špeciál dopraví do Venezueli aj českých záchranárov. Do Caracasu privezie 19 českých hasičov, ktorí z dôvodu neočakávaných zmien v medzinárodnej logistike uviazli na karibskom ostrove Curacao. CERN odstavil veľký hadronový urýchľovač. Dôvodom je jeho modernizácia s cieľom zvýšiť výkon urýchľovača a priblížiť tak vedcov k objasneniu záhady tmavej hmoty.
3: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
4: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
5: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
4: Á, tak to bude drahé.
5: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
6: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. V Lidli nakúpite za nové, nižšie ceny mletých, zrnkových aj instantných káv. Kedykoľvek. Napríklad Jakobs Grönu mletá káva 500 gramov iba 7,49. A to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
7: Dopravný servis Rádia Express.
2: Zdravíme na aktuálne cesty. Nehody stále dokumentujú v Bratislave na výjazde z obchvatu na Bratsku, v Bratislave aj na zjazde z mosta SMP na nábrežie pri Vidrici. V Dunajskej strede na križovatke Jesenského Hlavná sa zrazili dve osobné autá, tri osobné autá sa zrazili v Levoči na Probstnerovej v smere ku kruhovému objazdu. V Prešove je nehoda na kruhovom objazde pri Oby a na výjazde z Giraltoviec do Soboša sa zrazil kamión s osobným autom. Úsek je neprejazdný, treba tam rátať aj s rozsiahlými kolónami. 20-minútové kolóny hlásite na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sitina a za Novákmi v smere do Horných Vesteníc. V oboch prípadoch rátate s rozsiahlými kolónami v oboch smeroch. S obmedzením treba rátať v Trnovci nad Váhom v smere do Jatova. Je tam odstavené osobné auto, odstavený kamión je na D1 pred Popradom v smere zo Spišského Štvrtka a za Horovcami v smere do Trhovišťa horí osobné auto, úsek hlásite ako neprejazdný. Na radari pozor na D1 pri odpočívadle vedle Kostolná v smere do Trenčína a za Lučencom v smere do Lovinovane. No a hliadky uvidíte na výjazde do Teliniec z Vrábeľ a ešte aj pred Strokčínom v smere z Duplína. Toľko na teraz dopravy. Šťastnú cestu.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Lukáš Adamec, Peter BJ, daj u nás na Expresse. Fajnová novinečka, akože ja som za. Ja som absolútne za. Normálne dávam 10 bodíkov svojich. Matúš Krnčok dáva 10. Michaela Mesierová?
1: 0.
0: Tejto pesničke to chceš povedať?
1: Nie.
0: A čomu?
1: No iba tak, to som teraz fúkala. 0,00.
0: Aha, že si dobre doplnila.
2: Nepúšťajte ju vonku na slnko.
0: Nie, poďme mi. Na veľké správy, tie nás čakajú o 10 minút.
3: Veľké správy Rádia Express.
1: Iba na dovysvetlenie, keď je človek unavený, tak že vraj ma staví ako stav opitosti.
0: Mm-hmm,
1: to iba preto hovorím.
0: Takže tracker,
1: Ivko, ako si na tom?
2: Správne. Perfektne v poriadku, žiadne stavy, unavenosti ani ničoho. My sme pracovali teda na veľkých správach, ktoré o malú chvíľočku budete počuť. Konkrétne teda na Slovensku pokračujú aj extrémne horúčavy, budú aj zajtra a už dnes pravdepodobne padol teplotný rekord. Ten ešte musia ale potvrdiť meteorológovia. Ľudia ale v teplách podľa záchranárov podceňujú viacero vecí.
4: Ľudia často podceňujú pitný režim, pijú až vtedy, keď pocítia smet, zdržiavajú sa na priamom slnku počas najteplejšej časti dňa.
2: No a štát si posvieti na povinné zmluvné poistenie na auta.
5: Ak bude vozidlo bez povinného zmluvného poistenia viac ako 30 dní, systém automaticky vygeneruje pokutu.
2: Viac vo veľkých správach o celej.
3: Veľké správy na Expresse už o 17.00.

0: Šablo zuby. Dlho sme ťa nevideli.
1: Čože?
2: Volajme ho Šabuzi normálne.
0: Šabuzi, a.k.a. Šablo zuby.
2: My sme Matúša Michaela, 38 aktuálne u nás. Ale áno, zistili sme, že...
1: To je pomocná škola.
2: Veru. Zistili sme, že keby ste chceli ísť sa schladiť, tak v tuneli Višňové, ale niekde v strede je 27 stupňov, hej? Takže pokojne dá sa... Korčule, lopta, celá rodina.
0: Celá rodina.
2: Celá rodina.
0: Počúvaj, tam je tak zima, že okrem tých kolieskových môžete zobrať tie na ľad.
2: Veru, tak počujeme sa zajtra, pokračujeme v tom, čo tu máme dnes. Teda v popoludnejšej show, skvelej nálade a v horúcich dňoch.
3: Popoludnejšia show s Matúšom Krnčokom a Michalom Mesiarovou. Radio
4: Express. Dokonalý oddych v prírode? Belinka, odborník na ochranu dreva, vám prináša možnosť vyhrať jeden z troch glampingových pobytov pre dve osoby. Zakúpte si od 1. mája do 30. júna akýkoľvek produkt Belinka a zapojte sa do súťaže. Možno to budete práve vy, kto vyhrá krásny únik do prírody. Viac info na www.belinka.sk.
5: Enrique Iglesias naživo. 26. september, Národný futbalový štadión Bratislava. Svetová popová hviezda mierí na Slovensko. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Enrique Iglesias 26. septembra v Bratislave.
6: Teplotný rekord spred takmer 20 rokov v Hurbanove bol zrejme prekonaný. V Mužli namerali 40,5 stupňa. Opozícia kritizuje, že vláda odignorovala ľudskoprávny výbor k prípadu vraždy ženy v Gelnici.
7: Systém je podľa môjho názoru nastavený dobre.
6: Aj zajtra budú pokračovať horúčavy. Pripravení musíme byť ale aj na búrky. Pri veľkých správach o 17. pozdravujú Martina Pastorová a Ivo Funtek.
8: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
6: Po 20 rokoch zrejme padol nový historický teplotný rekord. V Mužli podľa neoficiálnych údajov namerali 40,5 stupňa. Hodnotu musí ešte potvrdiť Slovenský hydrometeorologický ústav. Doterajší rekord 40,3 stupňa Celzia je z druhej polovice júla 2007 na stanici v Hurbanove.
9: Teplotný rekord z Hurbanova dorovnali podľa SHMU napríklad stanice Mochovce a Somotor, kde teplota dosiahla dnes 40,3 stupňa. Meteorológ SHMU David Frnda avizoval, že prvá výraznejšia zmena v počasí nastane v stredu.
10: Od západu postupne na viacerých miestach dážď, prehánky, lokálne aj búrky, ktoré môžu byť naďalej intenzívne. 31 až 36 stupňov na severe ojedinele chladnejšie, ale čo sa zmení, pribudne vlhkosť a bude na viacerých miestach dusno. Ochladenie príde až vo štvrtok. Denné teploty dosiahnu 23 až 30 stupňov. V Žilinskom a Prešovskom kraji to väčšinou bude 18 až 23.
9: Výrazným suchom trpia dve tretiny krajiny. Každá kategória sucha predstavuje podľa klimatologičky Miriam Labudovej problém pre vegetáciu a odčerpávanie vody z krajiny.
11: Na väčšine západného Slovenska, ale aj v slovenskom krase Košickej kotline či na Hornom a Dolnom Zemplíne máme trvanie sucha už takmer 120 dní, de facto 4 mesiace nepretržite. Aktuálne extrémne sucho zaberá cca 37% územia Slovenska, výrazné až extrémne sucho zhruba na 67% územia, čiže dve tretiny Slovenska.
9: Viaceré slovenské regióny trápi aj nedostatok vody. K obmedzeniu výroby pitnej vody došlo na úpravní vody Turček v Kremnických vrchoch. Problémy avizovala aj časť banky v Banskej Štiavnici, kde už platí mimoriadna situácia. Obyvatelia a turisti majú k dispozícii pitnú vodu z cisterien. Mimoriadne opatrenia prijali aj obce Mojmírovce, Svetoplukovo či Čap v okrese Nitra, aj Koplotovce v okrese Hlohovec.
6: Horúčavy dávajú zabrať aj záchranárom. Od minulého piatka ich ľudia privolali k 300 kolapsom z tepla, pričom 171 osôb previezli do nemocnice. Najviac ľudí skolabovalo v Banskobystrickom kraji.
9: Hovorkyňa operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Petra Klimešová apeluje na ľudí, aby počas horúčav nepodceňovali rizika.
12: Ľudia často podceňujú pitný režim, pijú až vtedy, keď pocítia smet, zdržiavajú sa na priamom slnku počas najteplejšej časti dňa, venujú sa náročnej fyzickej aktivite alebo konzumujú alkohol, ktorý podporuje dehydratáciu.
9: V priebehu minulého týždňa sa v dôsledku horúčav utopilo na Slovensku 12 ľudí. Železničná spoločnosť Slovensko tvrdí, že všetky denné vlakové vlaky sú vybavené klimatizáciou. Zároveň podľa hovorcu Jana Bačeka disponuje chladením aj približne 80% regionálnych vlakov.
13: Odporúčame najmä zodpovednú prípravu na cestu, mať pri sebe dostatok vody i drobného občerstvenia. Všetky denné diaľkové vlaky sú radené z klimatizovaných vozidiel. Ak sa počas jazdy vyskytne výpadok klimatizácie, ide o technickú poruchu konkrétneho vozňa.
9: Vlakový personál v takomto prípade presunie cestujúceho do klimatizovaného vozňa alebo otvorí núdzové okienko. Ľudia sa na sociálnych sieťach sťažovali na nefunkčnú klimatizáciu, pomalú jazdu či výrazné meškania vlakov. Aktuálne platí na Slovensku obmedzenie traťovej rýchlosti v súvislosti s horúčavami.
6: Ľudskoprávny výbor k násiliu na ženách po vražde učiteľky z Gelnice pre neprítomnosť koaličných poslancov neotvorili. Šéfka parlamentného výboru Lucia Plaváková z Progresívneho Slovenska skonštatovala, že vláda aj napriek prísľubom venovať sa tejto téme diskusiu o systémových zmenách odignorovala.
14: Úlohou štátu je vytvárať systém, ktorý chráni pred násilím, ktoré je jedným z najvypuklejších a najnebezpečnejších problémov rodín na Slovensku. Preto sme sa dnes stretli, lebo chceme prispieť k ochrane obetí. A vzhľadom na prázdne koaličné lavice, ochrana obetí asi zaujíma len jednu polovicu parlamentu.
6: Minister spravodlivosti za Smer Boris Susko reagoval, že systém je podľa neho nastavený dobre a tvrdí, že prijali množstvo opatrení na jeho zlepšenie. Učiteľka z Gelnice 4 mesiace pred vraždou žiadala súd, aby jej manželovi zakázal vstupovať do bytu a priblížiť sa na vzdialenosť kratšiu ako 50 metrov. Žiadosť zamietol s tým, že pár dní predtým vzal jej manžela do väzby. Muž po návrate na slobodu 47-ročnú manželku zavraždil.
9: Po našich cestách jazdí zhruba 300 000 aut bez povinného zmluvného poistenia. Rezort vnútra avizuje nové pravidlá s cieľom zefektívniť kontrolu a ukladanie pokút za takéto vozidlá. Prvá fáza sa začne v auguste, kedy dôjde k inventúre aut na Slovensku. Majitelia, ktorí doteraz nemali poistené auto, ho tak musia podľa štátneho tajomníka ministerstva vnútra Michala Kaliňáka do mesiaca predať, poistiť alebo vyradiť z evidencie.
15: Ak bude vozidlo bez povinného zmluvného poistenia viac ako 30 dní, systém automaticky vygeneruje pokutu. Po 24 mesiacoch bude ale nasledovať už trvalé vyradenie vozidla z evidencie. A kto by napriek tomu jazdil na vyradenom vozidle, riskuje tak vysokú pokutu, ale aj zákaz šoférovania až na 3 roky.
9: To, či máte platné PZPčko, si od 1. augusta budete vedieť preveriť na stránke www.nepoistenevozidlo.sk. Slovenská kancelária poisťovateľov vyzýva ľudí, aby v prípade zistenia nesprávnych údajov kontaktovali poisťovňu a urobili nápravu.
6: Po streľbe v severonemeckom meste Štáde zadržali policajti dvojicu ľudí. Jedna osoba je podozrivá zo streľby, úloha druhého zadržaného nie je podľa agentúry Reuters jasná. Pri incidente, ku ktorému došlo v mládežníckom centre, zomrelo 5 ľudí. Počet prípadných zranených nie je známy, rovnako ako ani motív streľby.
5: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: Slovenská najvyššia futbalová súťaž bude mať loptu s vlastným dizajnom. Bude to prvýkrát, keď sa v našej najvyššej futbalovej lige bude hrať s personalizovanou loptou. Podľa prezidenta Únie ligových klubov Ivana Kozáka nesie názov Esencia.
16: Sme chceli mať takú rozpoznateľnú loptu, našu loptu, ktorá bude personalizovaná. Ten kód Morzeovky, ktorý je tam nakreslený, znamená gól.
6: Naša najvyššia súťaž má pred sebou 34. sezónu, ktorá sa začína 25. júla.
5: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: Aj zajtra bude veľmi pekné počasie, prevažne jasné až polooblačné, prechodne môže byť ale oblačno, a to najmä na východnom Slovensku a ešte aj na severe, kde sa zajtra po obede objavia dážď alebo až búrky. Stále bude ale extrémne teplo, 35 až 40 stupňov, na Orave a pod Tatrami okolo 33 stupňov.
8: Dopravný servis Rádia Express.
6: Krátko po 17. ideme ešte aj na cesty. Nové nehody nám pribudli v Bratislave na križovatke Staromestská a Štefánikova, v Nových Zámkoch na Považskej za kruhovým objazdom v smere na Výpalisko a ešte aj za Nižnou Hutkou v smere do Košíc. Staršie nehody dokumentujú v Bratislave na výjazde z obchvatu na Bratsku, v Levoči na Probstnerovej v smere ku kruhovému objazdu, tam sa zrazili 3 osobné auta, no a na výjazde z Giraltoviec do Soboša sa zrazil kamión s osobným autom. Úsek je neprejazdný, treba tam rátať s rozsiahlymi kolónami. S kolónami na 15 minút treba rátať aj v Lipníkoch v smere do Hanušoviec nad Topľou. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sitina. Sú tam rozsiahle kolóny, ktoré siahajú až po Jarovce. No a za Novákmi sa pracuje v smere do Horných Vesteníc, taktiež sú tam rozsiahle kolóny v oboch smeroch. V Trnovci nad Váhom v smere do Jatova je odstavené osobné auto. Osobné auto horí za Horovcami v smere do Trohovišťa, úsek hlásite ako neprejazdný. Za Sabinovom v smere do Lipian hlásite na viacerých miestach popadané konáre a veľa vody na ceste. A za Lipanmi v smere do Kriviany na ceste spadnutý strom, úsek neprejazdný. Na radari pozor na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína a za Lučencom v smere do Lovinobane. No a ešte hliadka na výjazde zo Žiliny do Divinky. Toľko na teraz dopravy. Jazdite ohľadu plne.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na dnes padla s Martinou Žikavskou.
17: Ahojte, počuli ste už niekedy o extrémnom jedení palaciniek? To sa nepýtam len tak, lebo pravdepodobne ste zaregistrovali, že dnes už padol ten rekord, teda muži namerali 40,5 stupňa, ale my na Slovensku máme aj iné rekordy. A práve to extrémne jedenie palaciniek nám veľmi ide, lebo v meste Vráble sa podarilo prekonať hromadný gurmánsky rekord a počas jednej akcie tam ľudia kedysi zjedli spoločne neskutočných 6501 kusov palaciniek, čím vymazali starší rekord z Banskej Bystrice. Medzi ďalšie bizarné vytrvalostné rekordy patrí zápis jedného pána, ktorý si dokázal na jednu nohu navliecť celkovo 52 ponožiek. Prsty na nohách mal po tomto pokuse pravdepodobne kompletne necitlivé, no a na Slovensku ešte žije aj zberateľ Štefan, ktorý našiel a vylisoval tisíce skutočných štvorlistkov. Aj ten má rekord, lebo nájsť jeden, to je otázka šťastia, ale vlastniť ich celé tisíce, to už je, hádam, aj svetová rarita. Takže vyberám si z tohto celého tie palacinky, ale musia byť so zmrzlinou.

0: Postupne, ako pribúdajú na Slovensku teploty a tie výstrahy, tak mapka sa mení zo zelenej cez žltú, oranžovú až na výstražne červenú. Aj dnes, aj zajtra máme aj tretí stupeň výstrah. Bude teda stále horúco, poďme si to s Ivom potvrdiť.
1: Bude naozaj veľmi podobne ako dnes, čo sa týka tých horúčav. 35 až 40 stupňov na severe, okolo 33. Zároveň aj obloha bude veľmi podobná. Stále viac menej jasno až polooblačno miestami, ale treba počítať aj s oblačnosťou, zvýšenou oblačnosťou najmä na východe a severe, kde sa zajtra po obede objavia dážď alebo až búrky.
0: No o tomto čase pozajtra my už budeme naladení na party roka.
2: Bratislava, are you ready?
3: 1. júla odštartujeme leto vo veľkom štýle.
2: Priprav sa na
4: Express Mega Street Party
2: s megahviezdnym DJom, ktorého hity pozná celý svet. Aj Tomorrowland.
3: Farben.
2: Najhranejšie rádiové hity, viac ako 2,5 miliardy vypočutí a tracky, ktoré si získali podporu superhviezd ako David Guetta alebo Tiesto.
3: Tešiť sa môžeš aj na ďalšie stars ako Alan Murin,
2: Ema Drobná,
3: DJ EKG
2: a DJ a moderátori Rádia Express. Najlepšia party leta.
4: Express Mega Street Party
2: Ale Farben. Vidíme sa 1. júla o 18.00 na námestí v Eurovea.
5: Vstup je zdarma.
6: Mamka, ocko, aj toto leto chcem ísť do Permon Resort. V detskom kútiku objavím ďalšie tajomstvá. Užijem si tobogán a najlepší program s animátormi. A vy si zase oddychnete v Permon's Paradise.
7: Užite si spoločný čas v jedinečnom Grand Hoteli Permon alebo štýlovom hoteli Pieris vo Vysokých Tatrách. Vyberte si z aktuálnych pobytov a vypnite v Permon Resort. www.permonresort.sk.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: Ivo Funtek zdraví aj presne o pol šiestej na aktuálne cesty. Na nové nehody pozor v Bratislave na križovatke Staromestská Štefánikova, v Nových Zámkoch na Považskej za kruhovým objazdom v smere na Výpalisko a ešte aj za Nižnou Hútkou v smere do Košíc. Staršiu nehodu dokumentujú a respektíve cestárov nám hlásite v Bratislave na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sitina. Sú tam rozsiahle kolóny, ktoré siahajú až po Jarovce. No a za Novákmi v smere do Horných Vesteníc taktiež pracuje. Treba tam rátať s rozsiahlými kolónami a to v oboch smeroch. Obmedzenia za Lipanmi v smere do Krivian je na ceste spadnutý strom, úsek neprejazdný. Za Sabinovom v smere do Lipian hlásite na viacerých miestach popadané konáre, najvyššie tu aj husto prší. No a za Horovcami v smere do Trhovišťa je odstavené osobné auto po požiari, úsek hlásite ako neprijazdný. Na radari pozor na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína a za Lučencom v smere do Lovinovane. No a hliadky uvidíte pred Horným Hričovom v smere z Dolného Hričova, na výjazde zo Žiliny do Divinky a pred Stročinom v smere z Duplína. Toľko na teraz dopravy. Šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: môže byť pre niekoho retro, pre niekoho je to pekná spomienka na mladosť. Viem, že Backstreet Boys teraz majú novú pesničku, tuším Glapkové patrole niečo robia, takže maminy môžu zobrať svoje detváky do kina a pofičia si na tom všetci. Vzťahy sú v živote človeka dôležité, lebo niekto ťa musí odfotiť predsa. Predná kamera na mobile má svoje limity a selfiečka z takého predného pohľadu niekomu robia aj tri brady, neviem, či ste si to niekedy všimli. A potrebujete napríklad aj svedka svojich trapasov, lebo keď sa vám stane niečo neuveriteľne trápne, tak potrebujete niekoho, kto to vyrozpráva svetu a dosvedčí, že naozaj sa vám to stalo. No a na zahodenie nie sú ani bezplatné sťahovacie služby, lebo nielen skutočné priateľstvo, ale aj partnerstvo sa nemeria hĺbkou rozhovorov, ale ochotou pomôcť. No ale vzťahy SRO túto sobotu neboli ani o vzťahoch partnerských, ani o vzťahoch kamarátskych. Toto je najobľúbenejšia vzťahová poradňa na Slovensku a tentokrát sa zamerala na vzťahy medzi žiakmi a učiteľmi. Možno si aj vypamätáte na legendárne učiteľské frázy, ktoré vám liezli pekne na nervy, a aj o tom bola reč. Takže fanúšikovia Simonia, Joe a Trendyho zozbierali svoje spomienky.
1: Simona, keď sme sa sťažovali, že máme veľa učenia, učiteľka povedala: "Počkajte, až budete v práci." Ale viete čo? Dnes mám robotu, ktorú fakt zbožňujem, a základná aj stredná boli pre mňa úplné utrpenie, takže som asi jediný človek, čo by sa tam už nikdy nevrátila a radšej do konca života budem pracovať. Ja mám niekedy, vieš čo, ja mám niekedy také, že chcel by som teraz už s týmto mentálnym mojim nastavením a skúsenosťami v škole, že byť
2: naspäť a odpovedať ľuďom, že?
1: Hej. Dominik. Mne raz povedala učiteľka, že najprv niečo dokáž a potom ti budeme tlieskať. Pozdravuje Dominik, 45-ročný dôchodca s firmou, ktorú som predal tak, že dnes už nič nemusím.
2: No tak ďakujeme pani učiteľka v prvom rade, lebo pani učiteľka... evidentne Dominik funguje na negatívnu motiváciu.
1: Akože Dominik, mal by si poďakovať pani učiteľke, lebo akože no, zjavne...
2: Akože nevždy toto funguje, lebo ja si pamätám, ako som stala na vrchu svahu veľmi malého, prvýkrát na lyžiach, oblečená ako dotrhaná Natalia Oreiro, lebo som mala jednu nohavicu pošťanú od tej susedy, druhú z druhej susedy, bundu, tak. A ten spomínaný telocvikár mi povedal, že pokiaľ nezlyžujem tento svah, tak ja nič nedokážem v živote, ani sa nepostaram o nikoho, že ako chcem mať deti, keď ja nezlyžujem. No, tak som skončila v priekope s kolenom natrhnutým. A dve hodiny ma nikto nevyzdvihol z toho snehu.
1: To je hrozné, niekedy, keď mi hovoríš tie tvoje príhody, mne ťa tak ľúto niekedy, že to je hrozné.
2: Keď ma vyzdvihli, tak potom týždeň som každý deň čakala tam na tej izbe, lebo však nemám mal kto zaviesť lyžiarského domov. Tak oni celý deň lyžovali a ja som upratovala izbu.
1: Aby
2: som si dokázala, že aj s tým kolenom dokážem sa postarať o niekoho.
3: Simona a Joe Trendy každú sobotu na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Vzťahy SRO.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 6 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 46 000 eur.
2: Tesku platíte menej. Teraz zlatý bažant 73, pol litra len za 69 centov, pri kúpe 6 kusov hracia karta navyše a exkluzívne v aplikácii Clubcard dyňa červená, kilo len za 59 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: Štát začne testovať štvrtý jadrový blok Mochoviec. Naplno by mal nabehnúť koncom roka. Ministerstvo financií očakáva v budúcom roku rást HDP o 1,5%. Zajtra znovu do 40 stupňov a aj s búrkami. Je 18 hodín, sú tu správy s Ivom Funtekom.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Slovenské elektrárne začínajú so spúšťaním štvrtého bloku jadrovej elektrárne Mochovce. Začali do neho zvážať palivo. Teraz nasleduje testovacia fáza. Spustenie do plnej prevádzky sa očakáva na konci roka. Podľa premiéra Roberta Fica máme vďaka elektrine z jadra výborný energetický mix.
5: Jeho výkon je okolo 470 MW. Je to reaktor, ktorý s ďalšími reaktormi tu v Mochovciach a reaktormi, ktoré máme v Jaslovských Bohuniciach, zabezpečia, že Slovensko bude čistým vývozcom elektrickej energie. Že budeme mať dostatok elektrickej energie sami pre seba.
3: Štvrtý blok jadrovej elektrárne Mochovce má pokryť približne 13% spotreby elektriny na Slovensku. Ministerstvo financií očakáva v budúcom roku rast HDP o 1,5%. V predošlej februárovej prognóze počítalo s rastom len 1,2%. Inflácia sa však v dôsledku vojny na Blízkom východe mierne zrýchľuje. Ministerstvo v prognóze opakuje argumenty o negatívnom hospodárskom vývoji v zahraničí. Hlavný ekonom Národnej banky Slovenska Michal Horvát v našej relácii Braňo Závodský naživo povedal, že už minulý rok našu ekonomiku ťahali hlavne európske peniaze z plánu obnovy.
6: Bez plánu obnovy ekonomika ledva bola rástla, boli by sme skončili zrejme niekde okolo nuly v minulom roku. Do veľkej miery to platí aj v tomto roku, že naďalej tento prínos z európskych peňazí pre ekonomiku je úplne zásadný. Na tom stojí momentálne náš rast.
3: Prognóza ministerstva financií tiež hovorí o tom, že mzdy budú rásť rýchlejšie ako inflácia. V roku 2026 by mal byť rast reálnych miest pod 1%, ale v roku 2027 by sa mal zrýchliť na 1,4%. Štáty Európskej únie finálne schválili pravidlá pre umelú inteligenciu. Tie majú zjednodušiť a zmierniť jej reguláciu. Súčasťou je aj zákaz vyzliekacích aplikácií, ktorý bude platiť od 2. decembra. Schválený návrh odkladá niektoré povinnosti firiem vyplývajúce z aktu o AI. Pre vysokorizikové systémy umelej inteligencie bude platiť odklad na 2. decembra 2027.
7: A je to penálka. Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Slovenský basketbalový tréner Anton Gabel bude od novej sezóny trénovať Bayern Mníchov. Pôsobenie mení v rámci najvyššej nemeckej súťaže, kedy po 2 rokoch na lavičke Bambergu podpísal 41-ročný coach 3-ročnú zmluvu s aktuálnym vicemajstrom Nemecka. Gabel sa tak vracia do klubu, kde zakončil po sezóne 2017-2018 svoju hráčsku kariéru.
7: A je to penálka.
8: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Zajtra bude stále jasno až polooblačno, prechodne môže byť ale aj oblačno, a to najmä na východe a severe, kde sa zajtra po obede objavia dážď a rovnako aj búrky. Aj naďalej bude extrémne teplo, na severe okolo 33 stupňov, všade inde 35 až 40 stupňov.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: Krátko po 18. zdravíme na podvečerné cesty. Nové nehody nám pribudli na D2 za odpočívadlom Závod v smere do Kútov. Skončilo tam osobné auto mimo cesty. Úsek je neprejazdný, obchádzka vedie po starej ceste. Pred Rovinkou je nehoda v smere z Bratislavy. Zrazili sa tam dve osobné auta. Úsek hlásite ako neprejazdný. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sitina. Treba tam rátať s rozsiahlými kolónami, ktoré siahajú až po Jarovce. No a ešte obmedzenia za Lipanmi v smere do Krivian je na ceste spadnutý strom, úsek je neprejazdný a za Horovcami v smere do Trhovišťa je odstavené osobné auto po požiari, úsek hlásite ako neprejazdný. To je na teraz dopravy všetko, jazdite opatrne.
4: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis. Na dnes padla s Martinou Žikavskou.
9: Keby sme si urobili zoznam najlepších letných jedál na Slovensku, tak čo sa toho leta týka, tak asi by tam určite bolo lečo. Áno, rýchle jedlo z čerstvých paprík, rajčiniek, cibuľky, vajíčok, dobrej klobásky, plnená paprika, to musí byť, to je sezónna klasika z domácej papriky, úplne že najlepšia, alebo čo ja viem, napríklad aj kotlíkový gulaš je podľa mňa dosť letné jedlo, lebo sa väčšinou robí na letných párty a nikdy nechutí tak dobre ako po celom dni, keď si večer k nemu zasadnete partia, no ale možno by sme mohli ísť aj do nejakých letných, ľahkých, osviežujúcich maškrtiek, napríklad taký dobrý paradajkový šalát s cibuľou, prosím vás, to nesmie chýbať k žiadnemu nedeľnému obedu. No a keď sme sa vás pýtali na vaše trápasy v kuchyni, tak chcem pozdraviť Mirku, ktorej manžel robil halušky a potom ako počula teda rôzne nepublikovateľné slová z kuchyne, že prečo mu to cesto nehustne, tak to išla skontrolovať a prišli na to, že namiesto múky tam dal práškový cukor, je to vraj už pár rokov, odvtedy radšej halušky nevarí, ale prečo by aj halušky nemohli byť letné jedlo?
4: Na dnes padla s Martinou Žikavskou.

Počúvate Express, je krátko po štvrť na sedem. Áno, teploty sú vysoko a my sa chceme baviť. Chce to poriadnu letnú party a už niekoľkokrát ste nám dokázali, že toto je jedna z vašich najobľúbenejších pesničiek. Hey!

0: Express Mega Street Party a bude tam aj Alan Murin a bude tam aj Eva Drobná. A bude tam aj hlavná hviezda večera Ale Farben a my vás dostaneme do backstage-u.
1: Express Mega Street Party z Ale Farben. Zažite najlepšiu party leta z Rádiom Express.

0: zihrajú takúto špecialitku, neopakovateľný zážitok. Stretnete sa, odfotíte sa z Alfarben, zároveň aj s nami, skromnými moderátormi z Rádia Express, a dostanete sa celý plný bak darčekov od nás od Expressu, tak nech máte poriadnu pamiatku, a ak to chcete vyhrať, tak nám nahrajte hlasovku na WhatsApp na 0905 612 612. Ešte raz, ak sa chcete dostať do zákulisia našej Express Mega Street Party túto stredu v Bratislave na námestí Eurovea, kde vystúpi Ale Farben, Alan Murín, Ema Drobná, tak nám nahrajte hlasovku na WhatsApp na 0905 612 612. Chceme vedieť, kto ste, z akého ste mesta a z akého mesta na našu Express Mega Street Party cestujete a čo by ste vlastne povedali alebo sa opýtali ako prvé Ale Farben. Bude ten tak? Napríklad? Bude ten A-band? Môže byť tiež. A poďme si ešte zaspomínať aj na to, aké boli naše leta kedysi. Si spomínate ešte na vašu prvú letnú brigádu? Lebo Ema Drobná začínala takto.
1: Brigádovala som veľa, dokonca ja som mala prvú brigádu už v 14. Ja ani neviem doteraz, či to bolo legálne vlastne. Ja som podávala alkohol, asi to nebolo legálne.
0: Už je to premlčané.
1: Ale je to premlčané, môžem to povedať. Už si ani nepamätám názov toho podniku, takže ani keby som chcela, tak im to neublíži. Ale hej, myslím, že som mala 14 rokov a normálne som čapovala piva, nalievala sop.
0: No, tak už o nej vieme zase trošku viac a DJ EKG to mal takto.
2: Maloval som strechy, aby som si zarábal na prvé CDčka, a potom som s mojim detkom vyberal vstupné na parkoviskách, aby som si zarobil na svoje prvé značkové tenisky.
0: Tak, takisto dôležitá informácia ešte raz, bude tam Alan Murín.

0: No tie rekordy padajú ako muchy. Majka, povieš ty, koľko namerali najnovšie, alebo zopakujem ja?
1: Ja poviem 41 a ty povedz kde.
0: 41 stupňov Celzia v Turni nad Bodvou v okrese Košice okolie, tak bol prekonaný teda opäť absolútny teplotný rekord z júla 2007. No a všetci by sme chceli byť teraz v Poprade, lebo tam prší.
1: Aj v Liesku napríklad. Závidíme.
0: Môžeš pokračovať v predpovedi počasia.
1: No a možno, že tie teplotné rekordy budú padať aj zajtra, pretože opäť bude extrémne teplo. Pri jasnej oblohe cez deň sa môže aj lokálne zväčšiť oblačnosť a zriedkavo môžu byť prehánky alebo búrky. Teploty do rána 25 až 19, v údoliach miestami 19 až 14 a zajtra cez deň 31 až 40 stupňov.
0: Toto leto určite nebude obyčajné ani pre Braňa Závodského.
2: Toto leto ideme opäť za vami. Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo. Spolu so svojimi hostiami vo vašom meste.
3: Ako sa žije na Slovensku? Prečo politika tak veľmi rozdeľuje ľudí? Funguje právny štát, spravodlivosť a sloboda rovnako pre každého? A prečo naša ekonomika upadá? To sú veci, o ktorých sa budeme baviť toto leto.
2: Vidíme sa 5. júla o 18.00 v záhrade v Banskej Bystrici, 19. júla o 18.00 v Novej synagóge v Žiline a 30. augusta na Kremnických gegoch. Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo. Toto leto ideme opäť za vami. Lístky sú už v predaji na Express.sk. Radio Uži si nákupy v Lidl e-shope ešte viac. S dopravou zadarmo. Tento pondelok a utorok si vyber čokoľvek a máš to bez poštovného. Akcia platí exkluzívne online na Lidl.sk. Využi bezstarostné nákupy. Online. Vždy viac.
4: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik k jazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
5: Dokonalý oddych v prírode? Belinka, odborník na ochranu dreva, vám prináša možnosť vyhrať jeden z troch glampingových pobytov pre dve osoby. Zakúpte si od 1. mája do 30. júna akýkoľvek produkt Belinka a zapojte sa do súťaže. Možno to budete práve vy, kto vyhrá krásny únik do prírody. Viac info na www.belinka.sk.
6: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars, nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casino.ribeyestars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
7: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
8: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 km. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
7: Á, tak to bude drahé.
8: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
9: Bača, idem do šopu.
10: Do šopy?
9: Ale nie. Idem dole do Villageu zohnať nejaký manč.
10: Tebe by nerozumela ani vlastná mať.
9: Mať vlastné minecraftiacké vecičky z Kob jednoty je skvelý deal.
11: Tiež máte pocit, že im niekedy nerozumiete? Nevadí, oni rozumejú perfektne. Nakúpte u nás aspoň za 25 eur a doneste im domov štýlové vecičky z Minecraftu. Kob jednota, najlepšie domáce potraviny.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: 18 hodín 33 minút. Pri správach z dopravy zdraví Maja Kašiarová. No a začneme dokumentáciami nehôd. Na D2 za odpočívadlom Závod v smere do Kutov je tam blokovaný pravý pruh. Pred Rovinkou v smere z Bratislavy tento úsek hlásite ako neprejazdný a na výjazde z Giraltoviec do Soboša aj tento úsek je neprejazdný. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfranconi v smere k tunelu Sitina. Rátajte tam s rozsiahlými kolónami, ktoré siahajú až po Jarovce. Ďalej na cestárov pozor za Lehnicami v smere do Dunajskej Stredy, premávku tam riadi semafor, za Novákmi v smere do Horných Vesteníc, aj tu ratajete s rozsiahlymi kolónami v oboch smeroch a na príslope pracujú obojsmerne. Za Lipanmi v smere do Krivian je na ceste spadnutý strom, úsek je neprejazdný a za Savinovom v smere do Lipian hlásite na viacerých miestach popadané konáre. Radar meria na D1 pred Púchovom v smere z Považskej Bystrice a na hliadky pozor na výjazde do Teliniec v Rábeľ, na výjazde zo Žiliny do Dvinky, pred Banskou Belou v smere z Kozelníka, vo Veľkých Zlievcach obojsmerne, ďalšie hliadky ste videli na výjazde do Podturne z Liptovského Mikuláša, pri Plavči v smere do Starej Ľubovne, na výjazde do Hankoviec z Ľubiše a za Vinným v smere do Kaluže. To je všetko, ďakujeme za informácie a želáme šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: krátko pred 19. Nájdite Mišu a my vás pošleme konečne do dobrého wellnessu.
1: V čase, keď sa celé Slovensko prebúdza, prichádza hra, ktorá vám môže priniesť wellness pobyt. Hemendex skrývačka. Miša z Hemendexu sa každé ráno schová na iné miesto. Kto ju nájde ako prvý, získa víkendový wellness pobyt v štvorhviezdičkovom hoteli vo Vysokých Tatrách. Hráme až do 3. júla v rannej show Hemendex. Každý pracovný deň o 6. ráno sa Miša prihlási z novej skrýše a až do 9. vám bude dávať indície, kam sa schovala. Hemendex skrývačka. Jedna Miša. Stovky možností, kam sa dá skryť. A vy, poslucháči Rádia Express, ktorí ju určite nájdu. Za ten wellness pobyt to predsa stojí. Či?
2: Synak, táto dielňa raz bude tvoja. Pílka, klieštiky, skrutkovač, pilník.
3: A nebol by lepší švajčiarsky nožik zo Slovnaftu?
4: Zbierajte digitálne nálepky v apke Slovnaft Move a získajte kompaktné nástroje Victorinox s výraznou zľavou. Akcia trvá do 2. augusta. Viac na slovnaft.sk/akcie.
0: Systém ohľadom násilia na ženách je podľa Suska nastavený dobre. Po horúčavách dorazili do Česka búrky, padali 5-centimetrové krúpy. Extrémne horúco čakáme aj zajtra, bude okolo 40 stupňov. Pri správach o 19. vás víta Maja Kašiarová.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Ľudskoprávny výbor k násiliu na ženách po vražde učiteľky z Gelnice pre neprítomnosť koaličných poslancov neotvorili. Poslankyňa za Progresívne Slovensko Zuzana Števulová povedala, že ich hnutie navrhne na jeseň sprísnenie zákona.
5: Jednak aj zákaz približenia a jeho sprísnenie, aby nemuseli oň obete non-stop iba žiadať a nebyť informované o tom, že či páchateľ opustil brány väznice alebo väzby alebo nie. Takisto sa chceme venovať inštitútu vykázania komunikácie medzi štátnymi orgánmi.
0: Minister spravodlivosti za Smer Boris Susko reagoval, že systém je podľa neho nastavený dobre a tvrdí, že prijali množstvo opatrení na jeho zlepšenie.
6: Či už ide o zvýšenie počtu probačných úradníkov, či ide o skvalitnenie elektronického systému monitorovania osôb, komunikujeme aj s organizáciami, ktoré sa starajú o obete trestných činov, respektíve ktoré majú na starosti aj prevenciu veľmi intenzívne. Systémovo na týchto veciach my už niekoľko rokov pracujeme.
0: Podľa rezortu spravodlivosti si treba počkať na ukončenie vyšetrovania prípadu. Učiteľka z Gelnice 4 mesiace pred vraždou žiadala súd, aby jej manželovi zakázal vstupovať do bytu a priblížiť sa na vzdialenosť kratšiu ako 50 metrov. Žiadosť zamietol s tým, že pár dní predtým vzal jej manžela do väzby. Muž po návrate na slobodu svoju manželku zavraždil. Na Slovensku dnes padol teplotný rekord, jeho hodnota je 41 stupňov Celzia. Namerali ho v Turni nad Bodvou v okrese Košice okolie. Bol tak prekonaný absolútny teplotný rekord z júla 2007, kedy v Hurbanove namerali 40,3 stupňa. Po vlne horúčav dorazili popoludní do Česka prvé búrky. V južných Čechách počas nich padali krúpy väčšie ako 5 cm. Na väčšine územia krajiny platí výstraha pred veľmi silnými búrkami, ktoré sa tam budú opakovať aj zajtra. Búrky Českom prechádzajú po vlne horúčav, počas ktorej v nedeľu padol nový teplotný rekord na území Česka. Jeho hodnota bola 41,9 stupňa a namerala ho stanica Doksany v Ústianskom kraji. Prvý tenista sveta Jannik Sinner z Talianska v prvom kole Wimbledonu po 3,5 hodine porazil Srba Miomira Kecmanoviča 4-6, 6-3, 6-7, 6-2 a 6-3. Jeho ďalším súperom bude Nuno Borges z Portugalska. Sinner nastúpil na prvé stretnutie po mesačnej pauze a nečakanom vyradení v druhom kole Roland Garros. Extrémne horúčavy neustupujú, aj zajtra sa pripravte na teploty od 31 do 40 stupňov, v noci klesnú na 25 až 19, v údoliach miestami do 14 stupňov a denná obloha bude opäť jasná, lokálne sa zamračí a môžu sa vyskytnúť aj prehánky alebo búrky, ale iba zriedkavo.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: 4 minúty po 19. zdravíme aj za volanty. Nehody dokumentujú na D2 za odpočívadlom závod v smere do Kútov. Je tam blokovaný pravý pruh. Pred Rovinkou v smere z Bratislavy úsek hlásite ako neprejazdný a na výjazde z Giraltoviec do Soboša aj tento úsek je neprejazdný. Na cestárov dávajte pozor. V Bratislave na moste Lanfranconi v smere k tunelu Sitina treba tu rátať s rozsiahlými kolónami, ktoré siahajú až po Jarovce. Za Lehnicami pracujú v smere do Dunajskej Stredy, premávku tam riadi semafor. Za Novákmi v smere do Horných Vesteníc tu rátajte s kolónami v oboch smeroch a na Príslope pracujú takisto obojsmerne. Na D3 je tunel Považský Chlmec v smere do Kysuckého Nového Mesta pre údržbu uzavretý. Toto obmedzenie potrvá do zajtra rána do 7 hodiny. A ešte pozor na tri hliadky, a to pred Banskou Belou v smere z Kozelníka, na výjazde do Podturne z Liptovského Mikuláša a v Plavči v smere do Starej Ľubovne. Ďakujeme za vaše postrehy, do polnoci čakáme na ďalšie a želáme vám pohodu za volantom.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na dnes padla s Martinou Žikavskou.
7: Podľa odborníkov by sme klimatizáciu mali mať nastavenú tak, aby rozdiel medzi vonkajšou a vnútornou teplotou bol 5 až 7 stupňov Celzia, takže ak je vonku 40, tak dnu by sme mali mať 33 až 34 stupňov Celzia. Ono sa to zdá veľa, ale také pre ľudský organizmus je to vraj v takýchto horúčavách úplne najbezpečnejšia voľba. A nemôžete si nastaviť klasických 24, pretože vaše telo by mohlo dostať teplotný šok a lekári teda odporúčajú držať sa maximálne toho rozdielu 7 stupňov. A aj keby tam bolo tých 33, tak vzduch v miestnosti by mal byť vďaka odvlhčovaniu, klimatizácii a stálemu prúdeniu vzduchu pocitovo veľa príjemnejší, chladnejší, ako keď je 33 stupňov vonku, ale nech hodí kameňom, kto nikdy nemal nastavenú klimatizáciu na 19 stupňov Celzia, len hlavne, aby na vás nefúkal aspoň ten ľadový vzduch. Priamo na seba to nedávajte, aspoň to nasmerujte na strop pre istotu, aby sa to ochladzovalo rovnomerne.
1: Na dnes padla s Martinou Žikavskou.

Áno, uznávam, že sú miesta na Slovensku, najmä v tom Poprade, teda, kde už dážď prišiel. Adam Ďurica, Ema Drobná, Naše hriechy na Expressa. Mám pre vás taký tip, že keby ste dnes chceli vyhrať darček, tak tu je 5 pesničiek za 10 sekúnd. To je 10 sekundovka môjho kolegu Martina Nikodýma. Ja vám ju teraz pustím a vy si ju môžete opäť vypočuť u nás na www.express.sk, ak vám to nebude jasné hneď. No a ak sa vám podarí uhadnúť všetkých 5 pesničiek, tak môžete vyhrať skvelý Bluetooth reproduktor. Pripravení?

Stihli ste napočítať všetkých 5 a spoznali ste ich? No ak nie, môžete si ich u nás na www.express.sk ešte raz zopakovať za Bluetooth reproduktor.

0: celkom dobré dôvody na to, aby sme si dali zmrzlinu na raňajky, zmrzlinu na obed a nejaký ten nanuk možno, že na večeru, aspoň podľa tých teplôt, ktoré sú vonku. Ja to stále beriem ako taký mliečný snack. V podstate, keď si vyberiete dobrú značku, no a Majka nám teraz povie, aké teploty nás čakajú v najbližších hodinách a dňoch.
1: No, extrémne horúčavy, určite aj zajtra. Treba sa pripraviť na teploty od 31 do 40 stupňov. Do rána klesnú na 25 až 19, v údoliach miestami do 14 stupňov. Denná obloha bude opäť jasná, lokálne sa zamračí a môžu sa vyskytnúť aj prehánky alebo búrky, ale len veľmi zriedkavo.
0: 4 nové dopravné nehody za posledných 20 minút. Jedna je za Bratislavou v smere do Svätého Jura a aj o nej a o tých ďalších vám povieme v dopravnom servise už o chvíľku.
2: Doprajte svojej rodine leto, na ktoré nezabudne. Navštívte hotel Partizán na Táľoch. Čaká vás rozprávková príroda, pokoj a dokonalý relax v rozľahlom wellnesse. Deti rozžiaria skvelé atrakcie, od letného tubingu a trampolín až po zvieratká na Ajax Farme. A k tomu rodinná bicyklovačka v Mito Ski & Bike Parku. Prežite najkrajšie spoločné chvíle na juhu Chopku. Hotel Partizán. Všetko pre vaše letné zážitky. Klikajte na www.partizan.sk.
3: Dopravný servis Rádia Express.
1: 19 hodín 29 minút, za volanty zdraví opäť Maja Kašiarová. Hlásite 4 nové nehody za Bratislavou v smere do Svätého Jura, pred Cíferom v smere z Hrnčiaroviec nad Parnou v neprehľadnej zákrute, na vjazde do Lipník Zanušoviec nad Topľou a pred Košickým Klečenovom v smere z Dargova. Staršie nehody dokumentujú na troch miestach, na D2 za odpočívadlom Závod v smere do Kútov, je tam blokovaný pravý pruh, pred Rovinkou v smere z Bratislavy a na výjazde z Giraltoviec do Soboša oba úseky hlásiť ako neprejazdné. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sitina, rátajte tu s rozsiahlými kolónami a za Novákmi v smere do Horných Vesteníc, aj tu rátajte s kolónami obojsmerne. Ešte pripomíname, že na D3 je tunel Považský Chlmec v smere do Kysuckého Nového Mesta pre údržbu uzavretý. Toto obmedzenie potrvá do zajtra rána do 7 hodiny. To je všetko, ak nás viete doplniť, volajte bezplatné číslo nášho dopravného servisu a jazdite opatrne.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Kamarátka Nádej, všetkých kamarátov, kamarátky, pozdravujeme. Patrik zo Zvolena, teba tiež, aj keď si nám nezodvihol, tak posielame 700.
1: No neviem, prečo som to nepočul. Tak ale čo už?
2: A tankoval si?
1: Asi áno.
2: Och, môj.
1: To som si nejako nevšimol. Asi som mal telefón v aute.
0: No, takéto veci sa stávajú, ale máme pre vás výbornú správu, lebo v stredu hráme o
3: 46 tisíc!
4: Poďte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Od júla budeme môcť cestovať na jeden lístok viacerými spojmi. Ebola sa v Kongu rozšírila do ďalšej, už štvrtej provincie. Extrémne horúco čakáme aj zajtra, bude okolo 40. Bolo 20 hodín, pri správach vás víta Maja Kašiarová.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Od stredy 1. júla sa zjednoduší cestovanie po Slovensku. Budeme môcť cestovať s viacerými dopravcami na jeden integrovaný lístok. Je na to vytvorená aplikácia, ktorá nám zároveň dokáže naplánovať celú trasu. Štát za dodanie systému zaplatil takmer 12 miliónov eur bez DPH. Jeho 5-ročná prevádzka bude stáť ďalších takmer 12 miliónov eur bez DPH. Podľa projektového manažéra Národného integrovaného cestovného lístka Martina Barana je Slovensko po Holandsku druhou krajinou Európskej únie s takýmto komplexným systémom.
2: Doterajší systém to bolo tak, že keď ste potrebovali lístok na vlak, tak ste museli použiť buď mobilnú aplikáciu Slovenských železníc, alebo potom nákup cestovného lístka priamo u vodiča. Čiže museli ste použiť buď viacero mobilných aplikácií, alebo viacero spôsobov nákupu. Tunak to máte v jednom.
0: Do systému sa zapojilo 39 dopravcov vrátane MHD, regionálnej autobusovej dopravy a dvoch železničných prepravcov. Cez aplikáciu s názvom Cyril bude zároveň možné sledovať aktuálnu polohu vozidla, trasu, meškania, ale riešiť aj reklamácie. Vodárenská spoločnosť prerušila dodávky pitnej vody v Novom Cabaji pri Nitre. Dôvodom je pokles výdatnosti vody na vodných zdrojoch. Západoslovenská vodárenská spoločnosť opakovane upozorňuje obyvateľov, aby šetrili pitnou vodou. Vyzýva ich nepoužívať vodu na polievanie záhrad, trávnikov, ihrísk, verejných priestranstiev, napúšťanie bazénov či umývanie automobilov. Aj napriek výzvam namerali jej zvýšenú spotrebu. Ebola sa v Kongu rozšírila do ďalšej, už štvrtej provincie. Prípad zaznamenali v provincii na hraniciach s Južným Sudánom a Stredoafrickou republikou. Ide o osobu, ktorá sa vrátila z mesta Bunia, hlavného mesta provincie Ituri a epicentra najnovšej epidémie eboli. Počet potvrdených prípadov eboli v Kongu stúpol na takmer 1300, z toho úmrtí je 360. Švajčiarska tenistka Belinda Benčičová sa ako prvá prebojovala do druhého kola dvojhry na Grand Slamovom turnaji vo Wimbledone. V úvodnom kole zdolala v pozícii nasadenej 11-ky domácu Britku Niku Stojsavljevičovú hladko 6-2, 6-1. V lani postúpila Helvétka so slovenskými koreňmi na tráve All England Clubu až do semifinále. Úlohu favoritky potvrdila aj Američanka Jessica Pegulová. Nasadená štvorka si poradila s Češkou Dariou Vidmanovou 7-5 a 6-3. Pegulovej krajanka Iva Jovičová zvíťazila nad Rumunkou Jacqueline Kristianovou 7-6 a 6-0. Japonka Naomi Osaková prešla cez francúzsku Elzu Jacquemotovú po výsledku 6-1 a 7-5. Extrémne horúčavy nás potrápia aj zajtra. Tretí stupeň výstrah platí najmä na západe, druhý v strede a na východe a prvostupňové výstrahy sú vydané prevažne na sever Slovenska. Na celom našom území budú zároveň popoludní platiť výstrahy pred búrkami, ktoré môžu sprevádzať prudké lejaky s krúpami. Teploty zajtra od 31 do 40 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: 3 minúty po 20. pozdravujeme aj všetkých Express vodičov. Nehody dokumentujú momentálne na viacerých miestach, a to na D2 za odpočívadlom Závod v smere do Kútov, je tam blokovaný pravý pruh. Za Bratislavou v smere do Svätého Jura, pred Rovinkou v smere z Bratislavy, tento úsek hlásite ako neprejazdný. Ďalšiu nehodu dokumentujú pred Cíferom v smere z Hrnčiaroviec nad Parnou v neprehľadnej zákrute, na výjazde do Lipník z Hanušoviec nad Topľou, pred Košickým Klečenovom v smere z Dargova a na výjazde z Giraltoviec do Soboša. Aj tento úsek je neprejazdný. Na cestárov dávajte pozor v Bratislave na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sitina, hrátajte tu so zdržaním, a za Novákmi v smere do Horných Vesteníc, tu treba rátať s kolónami v oboch smeroch. Ešte pripomíname, že na D3 je tunel Považský Chlmec v smere do Kysuckého Nového Mesta pre údržbu uzavretý. Toto obmedzenie potrvá do zajtra rána do 7 hodiny. Ďakujeme za informácie, ďalšie môžete hlásiť na bezplatnom čísle nášho dopravného servisu. Ďakujeme a šťastnú cestu bez nehody.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Bratislava. Are you ready?
1: 1. júla odštartujeme leto vo veľkom štýle.
0: Priprav sa na
2: Express Mega Street Party
0: s megahviezdnym DJom, ktorého hity pozná celý svet. Aj Tomorrowland.
1: Ale Farmen.
0: Najhranejšie rádiové hity. Viac ako 2,5 miliardy vypočutí a tracky, ktoré si získali podporu superhviezd ako David Guetta alebo Tiesto.
1: Tešiť sa môžeš aj na ďalšie stars ako Alan Murray,
3: Ema Drobná,
1: DJ EKG
3: a DJ a moderátori Rádia Express.
0: Najlepšia party leta.
2: Express Mega Street Party z
0: Ale Farben. Vidíme sa 1. júla o 18.00 na námestí v Eurovea.
1: Vstup je zdarma.
4: Dopravný servis Rádia Express.
5: 20 hodín 32 minút, pekný večer, za volanty želá opäť Maja Kašiarová. Nová nehoda sa stala na R1 pri Šoporni v smere do Dolnej Stredy. Staršie nehody dokumentujú na D2 za odpočívadlom závod v smere do Kútov, je tam blokovaný pravý pruh. Pred Rovinkou v smere z Bratislavy aj na výjazde z Giraltoviec do Soboša. V oboch prípadoch je neprejazný úsek. Cestári pracujú za Novákmi v smere do Horných Vesteníc, treba tam rátať so zdržaním v oboch smeroch a pred Kráľovanmi v smere z Hubovej aj tu rátajte so zdržaním. Nové obmedzenie pribudlo na R1 pred Novou Baňou v smere zo Žarnovice. Pri ceste sa pasie Vysoká Zver a na D3 je tunel Považský Chomec v smere do Kysuckého Nového Mesta pre údržbu uzavretý. Toto obmedzenie potrvá do zajtrajšieho rána do 7 hodiny. Ešte hlásite dva nové radary, a to na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova a v Košiciach na Južnom nábreží pri čerpačke Shell v smere na Slaneckú. To je momentálne všetko, ak viete o dianí na cestách. Viac ozvite sa a hlavne jazdite bezpečne.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Blíži sa ochladenie, teploty klesnú na Slovensku aj o 15 stupňov. Z trosiek vo Venezuele vytiahli záchranári ďalšieho živého človeka. Extrémne horúco čakáme aj zajtra, bude okolo 40 stupňov. Bolo 21 hodín, pri správach vás víta Maja Kašiarová.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Ak čakáte na ochladenie, vo štvrtok sa dočkáte. Teploty klesnú o 10, niekde až o 15 stupňov. Podľa meteorológa Davida Frndu prvá zmena príde už v stredu, ale ešte nie teplotne.
2: Od západu postupne na viacerých miestach dážď, prehánky, lokálne aj búrky, ktoré môžu byť naďalej intenzívne. No a keď som spomínal tú teplotu, tak bude chladnejšie. 31 až 36 stupňov na severe ojedinele chladnejšie, ale čo sa zmení, pribudne vlhkosť a bude na viacerých miestach dusno.
0: Ochladenie príde na Slovensko až vo štvrtok.
2: Tam zrážky ešte budú vlastne pretrvávať zo stredy, ale postupne od západu teda budú ubúdať. Takisto oblačnosť, no a tie denné teploty to siahnu 23 až 30 stupňov. V Žilinskom a Prešovskom kraji to väčšinou bude 18 až 23.
0: Aj ďalšie dni si potom budeme užívať chladnejší vzduch. Takmer 5 dní po ničivom zemetrasení na severe Venezueli vytiahli záchranári z trosiek ďalšieho živého človeka. 21-ročný muž strávil pod troskami 106 hodín a jeho záchrana trvala ďalších 43 hodín. Pri minulotýžňovom zemetrasení zomrelo vyše 1700 ľudí, zranených je vyše 5000. Silné otrasy zničili stovky domov, naďalej pokračujú záchranné práce a odpratávanie trosiek. Ďalšie 4 ruské regióny obmedzili predaj benzínu a nafty. Ide o Jakutsko, Bakšírsko, Prímorský a Krasnodarský kraj. Doteraz boli potvrdené obmedzenia predaja pohonných látok v najmenej 15 až 22 ruských regiónoch a situácia sa ďalej mení. Na Kryme nemajú súkromné autá prístup k palivu od 21. júna. Palivová kríza je dôsledkom zintenzívnenia ukrajinských útokov na ropné rafinérie a energetické zariadenia. Podľa odhadov agentúry Reuters klesla produkcia benzínu o 25% v porovnaní s vlanejším júnom na 85 tisíc tón denne. Letná spotreba v Rusku je približne 110 tisíc tón denne. Bieloruská tenistka Arina Sobolenková postúpila suverénne do druhého kola dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. Nasadená jednotka zvíťazila v úvodnom kole nad Srbkou Teodorou Kostovičovou 6-2 a 6-3. Balkánska hráčka vyradila v druhom kole kvalifikácie Slovenku Rebeku Šramkovú. Extrémne horúčavy nás potrápia ešte aj zajtra. Tretí stupeň výstrah platí najmä na západe, druhý v strede a na východe a prvostupňové výstrahy sú vydané prevažne na severe Slovenska. Na celom našom území budú zároveň popoludní platiť výstrahy pred búrkami, ktoré môžu sprevádzať prudké lejaky s krúpami. Teploty zajtra očakávame v rozmedzi od 31 do 40 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: 4 minúty po 21. pekný večer želáme aj za volanty. Nehody, ktoré boli na dvoch miestach, a to pred Rovinkou v smere z Bratislavy a na výjazde z Giraltoviec do Soboša, sú už odstránené. Staršiu nehodu ešte stále dokumentujú na R1 pri Šoporni v smere do Dolnej Stredy. Cestári pracujú za Novákmi v smere do Horných Vesteníc a pred Kráľovanmi v smere z Hubovej. V oboch prípadoch treba rátať aj so zdržaním. Pripomíname, že na D3 je tunel Považský Chlmec v smere do Kysuckého Nového Mesta pre údržbu uzavretý. Toto obmedzenie sa skončí zajtra ráno o 7. To je všetko. Pripomínam, že stále čakáme na vaše ďalšie postrehy z ciest. Ďakujeme a z najrýchlejšieho dopravného servisu vám želáme pohodu za volantom.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Radio X.

najväčšie hity mixujeme s tými najnovšími.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 6 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 46 000 eur.
2: Dopravný servis Rádia Express.
3: 21 hodín 31 minút, pekný večer, za volanty želá opäť Maja Kašiarová. Hlásite novú nehodu, a to na viazde do Jablonice z Hradišťa pod Vrátnom. Cestári pracujú za Novákmi v smere do Horných Vesteníc a pred Kráľovanmi v smere z Hubovej, treba tu rátať aj so zdržaním. Pripomíname, že na D3 je tunel Považský Chlmec v smere do Kysuckého Nového Mesta pre údržbu uzavretý. Toto obmedzenie potrvá do zajtrajšieho rána do 7 hodiny. To je všetko, ak viete viac, neváhajte sa ozvať. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: čase, keď sa celé Slovensko prebúdza, prichádza hra, ktorá vám môže priniesť wellness pobyt. Hemendex skrývačka. Myša z Hemendexu sa každé ráno schová na iné miesto. Kto ju nájde ako prvý, získa víkendový wellness pobyt v štvorviezdičkovom hoteli vo Vysokých Tatrách. Hráme až do 3. júla v rannej show Hemendex. Každý pracovný deň o 6. ráno sa Miša prihlási z novej skrýše a až do 9. vám bude dávať indície, kam sa schovala. Hemendex skrývačka. Jedna Miša. Stovky možností, kam sa dá skryť. A vy, poslucháči Rádia Express, ktorí ju určite nájdu. Za ten wellness pobyt to predsa stojí. Či...
1: Štvrtý blok jadrovej elektrárne Mochovce by mal dodávať energiu v auguste. V Zimbabve chytili a obvinili muža, ktorý robil nábor pre ruskú armádu. Extrémne horúco čakáme aj zajtra, bude okolo 40 stupňov. Bolo 22 hodín, sú tu správy a Maja Kašiarová.
0: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Štvrtý blok jadrovej elektrárne Mochovce dostal povolenie na prevádzku. Elektrinu by mohol začať dodávať do rozvodnej siete už v auguste. Generálny riaditeľ Slovenských elektrární Branislav Stríček povedal, že ide o jeden z najväčších infraštruktúrálnych projektov v Európe v hodnote za 6,7 miliardy eur.
2: Čo to bude znamenať pre Slovensko? Slovensko sa stane jadrovou veľmocou. Z jadrovej energie bude vyrobený 77% celkovej spotreby elektrické energie na Slovenska, čo je svetový unikát a staneme sa jadrovou veľmocou.
1: Spustený štvrtý blok by mal dosiahnuť 20% svojho výkonu na konci leta. Následne ho bude možné pripojiť na elektrickú rozvodnú sieť. Koncom roka by mal dosiahnuť 100% výkon. Na východe Slovenska sa v dôsledku extrémnych horúčav prehrial hangár s vyše 20 000 kusmi kurčiat. Kým prišli hasiči, viac ako 500 z nich uhynulo. Stalo sa to v katastri obce Háj v okrese Košice okolie. Aby znížili teplotu, hasiči polievali strechu objektu vodou. Pri záchrane hydiny pomáhali okrem profesionálnych hasičov aj dobrovoľníci, ktorí tam zostali a pomáhajú ďalej pri zachraňovaní kurčiat. V Zimbabve zadržali a obvinili muža z náboru 5 osôb, ktoré sa mali pridať k ruskej armáde a bojovať proti Ukrajine. Muža zadržala polícia v momente, keď sprevádzal jedného z rekrútov na autobusovú stanicu v Harare, odkiaľ sa mal cez Južnú Afriku vydať na cestu do Ruska. Niekoľko vyšetrovaní odhalilo, ako Rusko lákalo obyvateľov afrických krajín s ľubom dobre platených pracovných miest, aby ich nakoniec donútilo bojovať na Ukrajine. Slovenskí tenisti odohrajú zápas prvej svetovej skupiny Davisovho pohára proti Grécku na Antuke v Košickom NTC. O dejisku septembrového duelu rozhodlo vedenie Slovenského tenisového zväzu na podnet kapitána Davis Cupového týmu Tibora Tóta. Zápasy sa odohrajú 19. a 20. septembra. Aj zajtra nás ešte potrápia extrémne horúčavy. Teploty čakáme od 31 do 40 stupňov. Tretí stupeň výstrah platí najmä na západe, druhý v strede a na východe a prvostupňové výstrahy sú vydané prevažne na sever Slovenska. Na celom našom území budú zároveň zajtra popoludní platiť aj výstrahy pred búrkami, ktoré môžu byť sprevádzané prudkými lejakmi s krúpami.
0: Dopravný servis Rádia Express.
1: 3 minúty po 22. pekný večer želáme aj všetkým expres vodičom. Nehodu dokumentujú na vjazde do Jablonice z Hradišťa pod Vrátnom. Cestári pracujú za Novákmi v smere do Horných Vesteníc. Rátajte tu so zdržaním v oboch smeroch. A rovnako treba rátať so zdržaním aj pred Kraľovanmi v smere z Hubovej. Na D3 je tunel Považský Chlmec v smere do Kysuckého Nového Mesta pre údržbu uzavretý. Toto obmedzenie sa skončí zajtra ráno o 7. A ešte máme hlásený radar, ten meria na D1 pri Novej Polhore v smere do Budimíra. Na teraz je to všetko. Ak viete viac, ozvite sa a hlavne jazdite bezpečne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: 22.30, pekný večer, za volanty želá opäť Maja Kašiarová. Začíname cestármi, pracujú pred Kraľovanmi v smere z Hubovej, treba tu rátať aj so zdržaním. Nové obmedzenie pribudlo za Šaľou v smere do Kráľovej nad Váhom, je tam odstavený kamión, premávku riadi polícia a pripomíname, že na D3 je tunel Považský Chlmec v smere do Kysuckého Nového Mesta pre údržbu uzavretý. Toto obmedzenie sa skončí zajtra ráno o 7. Hlásite aj dva nové radary, jeden meria v Bratislave na Lamačskej za Teskom v smere von z mesta a ďalší v Košiciach pri Zelenom dvore v smere do centra. Ďakujeme za vaše informácie, do polnoci očakávame ďalšie a želáme vám pohodu za volantom.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: možnosti, kto vie, čo je správne. Toľko rozdielov, povedz, čo je krásne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne. Čo je vážne, čo je správne. Toľko bohatstva, kto vie, čo je vzácne. Toľko tajomstiev, povedz, čo je zvláštne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne. Čo je vážne, čo je správne.
1: Told you I was better off without you, without you.

0: Polícia v prípade vraždy v Gelnici podľa Maškarovej nepochybila. Poľský futbalista Lewandowski bude hrať v MLS za Chicago. Extrémne horúco čakáme aj zajtra, bude okolo 40. Bolo 23 hodín, pri správach zdraví Maja Kašiarová.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Policajti podľa Jany Maškarovej nepochybili v prípade vraždy v Gelnici. Policajná prezidentka to uviedla po kontrole. Polícia podľa nej postupovala bez zbytočných prieťahov v súlade so zákonom, internými predpismi aj všetkými zákonnými lehotami. Kontrola zároveň preukázala, že po prepustení obvineného z väzby poškodená žena nepožiadala políciu o zabezpečenie ochrany. Učiteľku Zuzanu zavraždil manžel, ktorý ju týral a vyhrážal sa jej iba 11 dní potom, ako vyšiel z väzby. Muž dostal podmienku a súd mu nenariadil zákaz priblíženia. Parlamentný výbor, kde mali o tragédii diskutovať, dnes nebol uznášania schopný pre neúčasť koalície. Na Záhorí evidujú vodári 100% nárast spotreby vody. V niektorých obciach je to 250 až 350% nárast. Bratislavská vodárenská spoločnosť ešte minulý týždeň vyzvala na šetrenie s pitnou vodou. Výzvu podľa hovorcu spoločnosti Matúša Stračiaka adresovali 37 obciam a platí do 3. júla.
2: Situácia je momentálne ako tak stabilizovaná a nevidujeme žiadne výpadky v dodávke pitnej vody.
0: Vodárenské zdroje majú obmedzenú kapacitu najmä pramene a studne na celom Záhorí.
2: V týchto obciach platia obmedzenia pri polievaní záhrad, vodou z verejného vodovodu, umývaní a od napúšťaní bazénov a výriviek a podobne. Aj na územiach, kde tieto obmedzenia neplatia, odporúčame napríklad napúšťať bazény alebo zalievať záhrady mimo špičky spotreby, ktorá je v ranných a večerných hodinách.
0: Problémy s výdatnosťou zdrojov majú vodári iba na spomenutom území. Bratislavské vodné zdroje sú totiž oveľa výdatnejšie vďaka Dunaju. Srbský prezident Aleksandar Vučić pripustil, že bude kandidovať na premiéra. Cez víkend povedal, že čoskoro rezignuje a zároveň oznámil vypísanie prezidentských a parlamentných volieb, ktoré by sa mali konať o 3 až 4 mesiace. Vučićovi mal v polovici budúceho roka skončiť druhý prezidentský mandát. Srbská ústava pritom neumožňuje, aby bol ktokoľvek zvolený za hlavu štátu na viac ako dve funkčné obdobia. Vučić je pri moci od roku 2012 a domáci aj zahraniční kritici ho vinia z autoritárskych sklonov. Útočník Robert Lewandowski bude po odchode z Barcelony hrať v MLS za Chicago. Zámorský klub na webe informoval, že s poľským futbalistom podpísal zmluvu do konca sezóny 2027-2028. 37-ročný Lewandowski strávil v Barcelone 4 roky, odohral za ňou 191 súťažných zápasov a nastrieľal 119 gólov. Aj zajtra nás ešte potrápia horúčavy. Tretí stupeň výstrah platí najmä na západe, druhý v strede a na východe a prvostupňové výstrahy sú vydané prevažne na severe Slovenska. Na celom našom území budú zároveň zajtra popoludní platiť výstrahy pred búrkami, ktoré môžu sprevádzať prudké lejaky s krúpami. Teploty zajtra od 31 do 40 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: 3 minúty po 23. zdravíme aj za volanty. Cestári pracujú pred Kráľovanmi v smere z Hubovej. Rátajte tu so zdržaním. Za Šaľou v smere do Kráľovej nad Váhom je odstavený kamión. Premávku riadi polícia. Na D3 je tunel Považský Chlmec v smere do Kysuckého Nového Mesta pre údržbu uzavretý. Toto obmedzenie sa skončí zajtra ráno o 7. A opatrne aj pred Donovalmi v smere zo Starých Hôr. Tam sa pri ceste pasie vysoká zver. Na teraz je to všetko. Ďakujeme za informácie a želáme vám šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Bratislava, are you ready?
1: 1. júla odštartujeme leto vo veľkom štýle.
0: Priprav sa na
2: Express Megastream Party
0: s megahviezdnym DJom, ktorého hity pozná celý svet. Aj Tomorrowland.
1: Ale Farmen.
0: Najhranejšie rádiové hity. Viac ako 2,5 miliardy vypočutí a tracky, ktoré si získali podporu superhviezd ako David Guetta alebo Tiesto.
1: Tešiť sa môžeš aj na ďalšie stars ako Alan Murin,
0: Ema Drobná,
1: DJ EKG
0: a DJ a moderátori Rádia Express. Najlepšia party leta.
2: Express Megastreet Party
0: Ale Farben. Vidíme sa 1. júla o 18.00 na námestí v Eurovea.
1: Vstup je zdarma.
3: Dopravný servis Rádia Express.
4: Aj necelú polovicu, pol hodinu pred polnocou za volanty pozdravuje Maja Kašiarová. Cestári pracujú pred Kráľovanmi v smere z Hubovej, rátajte tu so zdržaním. Za Šaľou v smere do Kráľovej nad Váhom je odstavený kamión, premávku riadi polícia. Na D3 je tunel Považský Chlmec v smere do Kysuckého Nového Mesta pre údržbu uzavretý. Obmedzenie sa skončí zajtra ráno o 7.00 a na výjazde z Prešova do Šarišských Michalian dávajte pozor na chodca v tmavom. To je všetko, ozveme sa ešte aj o pol hodinu. Jazdite opatrne.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 6 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 46 000 eur.
2: SHM-u zasiahol rozsiahly výpadok informačno-komunikačných prostriedkov. Na vlnu extrémnych horúčav sa pripravujú centrálne aj východné časti USA. Extrémne horúco čakáme aj dnes, bude okolo 40 stupňov. Bola polnoc, pri správach vás víta Maja Kašiarová.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Slovensko zaznamenalo nový teplotný rekord v podobe 41 stupňov Celzia. Namerali ju v Turni nad Bodvou pri Košiciach na východe Slovenska. SHMU to napísal na sociálnej sieti, kde tiež ohlásil výpadok svojich systémov. Denník nám písal, že technický problém zasiahol aj kľúčové meteorologické správy a predpovede, ktoré využívajú piloti a riadenie letovej prevádzky. Extrémne sucho zaberá približne 37% územia Slovenska. Na väčšine západného Slovenska, ale aj v slovenskom Krase, Košickej Kotline či na Hornom a Dolnom Zemplíne trvá sucho už takmer 120 dní. Na krajnom severovýchode trvá podľa klimatologičky Lívie Labudovej ešte o niekoľko dní viac, až do 140.
4: Ak sa pozrieme na tie tri najzávažnejšie kategórie sucha, čiže na výrazné až extrémne sucho, tak to je zhruba na 67% územia, čiže 2/3 Slovenska.
2: Výrazné sucho sa podľa klimatologičky pretavuje aj do rizika vzniku a šírenia požiarov. Momentálne je veľmi vysoké riziko vzniku požiarov na celom území Slovenska. Ľudí zároveň vyzvala na opatrnosť pri manipulácii s ohňom v prírode. Vlnu horúčav očakávajú aj centrálne a východné časti Spojených štátov. Extrémne vysoké teploty očakávajú od utorka a mali by trvať aj cez víkend. Americkí meteorológovia očakávajú teploty nad 38 stupňov a ochladenie nepríde ani v noci, kedy teploty nebudú klesať pod 20. Extrémne počasie prichádza aj počas vyraďovacej fázy majstrovstiev sveta vo futbale a viacero zápasov sa tak bude hrať vo veľmi horúcich podmienkach. Brazílski futbalisti sa prebojovali do 8 finále na majstrovstvách sveta a v 16 finálovom stretnutí v Houstone zvíťazili nad Japonskom tesne 2-1, keď otočili z 0-1. Momentálne hrá Nemecko s Paragvajom, v druhom polčase vyrovnanie 1-1. Aj dnes nás potrápia extrémne horúčavy, teploty sa vyšplhajú na 31 až 40 stupňov. Tretí stupeň výstrah pred vysokými teplotami platí najmä na západe, druhý v strede a na východe a prvostupňové výstrahy sú vydané prevažne pre sever Slovenska. Na celom našom území budú zároveň popoludní platiť výstrahy pred silnými búrkami, ktoré môžu sprevádzať prudké lejaky s krúpami.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: 4 minúty po polnoci, zdravíme aj všetkých expres vodičov. Cestári pracujú pred Kráľovanmi v smere z Hubovej, rátajte tu so zdržaním. Na D3 je tunel Považský Chlmec v smere do Kysuckého Nového Mesta pre údržbu uzavretý. Toto obmedzenie sa skončí dnes ráno o 7. Radar meria v Košiciach na Hlinkovej v smere na triedu armádneho generála Svobodu a hliadku ste videli v Turčianskych Tepliciach Diviakoch v smere do centra. To je v tejto chvíli všetko. Pokračovať budeme ráno od 6. Šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

svet, alebo svet zmení teba, to je dané. Keď robíš, čo chceš dosť dlho a dobre, love prídu same. Mám to odskúšané, uveril som v môj talent v roku 2002. Slavík za objav 2012, pán Boh zaplať. 10 rokov práce, tisíce hodín strávených veriac. Milión sekúnd pri hudbe každý mesiac. Ide o to, čo robíš, keď nikto ťa nevidí. Koľko do koreňov, toľko do koruny. Bez kríža nebolo by ani koruny. Máš svoj sen, musíš investovať všetko. Do posledného eura, do poslednej koruny. A niekto sedí v tie...